فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

0: محظورا.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

عزيز وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: tuba bobu wax deug yalla emission yu bari ba ci tuba bi rek la koy deg
1: ah ci yalla
0: vraiment ñom ñoy fatali demba ci li nga xamantene di bo fi waxu mak defi mak sen radio yi rek koy fatali waye ñun budé sun radio yi duñ ko fatali ko dañuy xalam yi nga xamne mo xew legi rek
1: legi
0: ni xali xamatu dara
1: legi sama laaj bu muju
0: waaw
1: jamono bimu lay japp fum la japp ci loxo wala ci tank wala num la jappé
0: waaw jamono bobu sama lepp la japp
1: kon bayina la legi
0: japp sa lepp munta passé ak ñak
1: waaw lool di deug la
0: leg xam nga leg yalla bu lay won bunt
1: waaw
0: li wala di wax naan yalla buy defar day mel day yak
1: ah ma ngi deg ñu kay wax
0: yalla bu lay won bunt dana lay tassé waaw dina tassé sa doomu adama bi daf koy tassé comme serigne touba rek niko yalla don tassé
1: kon motax ñaan buy defar day mel day yakal
0: mo mu ko
1: santana la
0: xam nga serigne touba bi ko yalla di tassé da ko teggu nat
1: waaw
0: dana yokkat wala deet
1: waaw
0: waye mu gëm ne yalla rek kay yalla keneen ku dul yalla du yalla
1: ci
0: ba yalla defal ko li lepp tay
1: allah akbar allah akbar jerejeuf sant nañ la
0: jerejeuf fay
1: ñi ngi lay nuyu di nuyu waawalo yépp ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio KBFM assalamu alaykum
2: wa salaam wa rahmatullah cheikh abdullah
1: ma ngi lay nuyu
2: bax cheikh kan dogo tay
1: okay ba cheikh kan ma ngi lay nuyu di nuyu seppal bi
2: alhamdullah na ngeen def ak ki te ñu ciar te balu ñepp bax
1: jerejeuf kan
2: bari kala deg nañu baat bi diko joxe mu ne japp ci ab
1: sartu
2: ab sart
1: wa deglu bu baax li mama fatali wat lako
3: japp ci sart mo gën daan ci teen japp ci sart mo gën daan ci teen ab
2: sart
1: wa kay jenn mama
2: wa mu ne japp ci ab sart defena la wax mo gën daanu ci ab teen
1: li la wax
2: waaw man damay ñew nak ci ab sart ak ab sart
1: waaw mo la
2: sart ak sartu
1: waaw mo len wutale
2: sart jëf la sartu moy jumtu kay bi sartu comme bakku
1: waaw
2: comme saaf comme lonku manam baat ba ca mujjii dañu koy lonkal mu nek jumtu kay ba boko talale moy nek jëf jeñ cey def
1: ah legui boko talale olof lay don wala lumuy don
2: lepp olof lay don olof lay don kay
1: okay
2: waaw xam nga sart sartu bi ngay jël ci liñuy sart
1: ah sartu moy jëmmu ji sartu moy jëf
2: sartu bi comme jappu
1: waaw
2: pug ngay jël japp ci liñuy japp fofu abstraction dafay nek ci digënté masque gu lonku ak masque gu tali ci comme a ak u waaw uji day delo mbir mi
1: ci ki koy jëf
2: ci jumtu kay bi ci bopam bu masque gi lonké
1: waaw
2: comme ak saafu xam nga saaf mom jëf la saaf
1: waaw saaf moy jëf ji
2: waaw moy jëf
1: saafu moy li
2: ngi koy def nak moy nek saafu gi saafu kay gi manam
1: li nga wax kay leer na nañ
2: waaw kon yar yep da cey nek
1: waaw
2: ab sartu nak japp ci mo gën daanu ci teen ab sartu
1: kon fi sartu dañ mëna wax ñu wax ab sartu
2: waaw sartu
1: mo mëna wana wax fi mom
2: waaw dama xamul dama wax nak mo leer ci man ma bu ba xam de dama xamul sartu la wax wala sartu way ni mako xamé nak it lay wax it nak
1: mom da mel lool wax sax
2: man ko deg lay wax dama xamul sartu la wala sartu la waye ni mako xamé non lay waxé tek ciul né al ki ni ma déggé farku waaw bu ko défé nak lool lépp limuy tekki baat bu am solo la joxé ba bëjë di wax na baat bu ama am solo sax lool limuy tekki ci xamnat moy ku amul li wala di wax ku amul la gëral am la fess waye nak am la gën mom mo gën kon ki wut na wut la gën té ñaan la gën
1: ah
2: bu démé nak ba amul nak gëssal ki japp ci sart
1: waaw
2: bëgg daanu ci yobbi dafa fekk sartu bi mo tim ten bi ci luñu mëna japp té ab ten mom puli moko wara tim ab sartu waru ko tim buñ démé nak ba lonk ci ab sartu ay bëgg daanu ci ten ba bu ko gité wax dëgg yalla ko nuñ ko borom baat bi wax da cey japp dé ndax bu ca jappé xamna day dag loxoy bu baax
1: mo fi seuss
2: waye nak loxom yoy bu ca dangé
1: mom la gëna
2: wuur manam mu téé ca ba calamir ca ba man ko té ba di sekk ko fa dimbali ko day gën ci mom nak
1: da ci boole
2: mo par daan ci bi fen ba kon li ñi wax genn walu musiba baxul waye mo gën musiba kamil
1: la ilaha illallah
2: kon loolu mom moy am kon nak nit ki nay wut lu bax lu baxa bax manam li gëna gën nit ki wut na wut li gëna gën gis nga nit bëgg manam nit na bokku ci ñi bëgg ci du ci cër ya gën té diko wut nit bu xeb bopam nay wut di seddu ci cër ya gëna gën bu wayefal sa bop dal di wut ci cër yu fegg yu dal luma am bax nak dédé cër yi gëna gën wut ci bo démé nak ba yalla may la lola nga am ci ya gën
1: waaw
2: bo démé ba ya gën nak manam jeex nga xamné kon natto fa sa natup sun borom fa sa kon ñaanal ci ya baxul ya ya taxéla mucc nak ci ba bona bon
1: waaw jël ba ci tane
2: waaw ci ba bona bon fexé ca mucc yam te bu bon rek kon bu baxa am ak bu baxa bax ak bu bon ak bu bona bon
1: bu bona
2: bon bo amul bu baxa bax amo bu bax
1: yamal ci bu bon
2: bo mu jël ci ba bon kon mo fa su way bu bona bon mom moy do
1: wa legui legui na ginaaw bi nga ñëw ci leral bi dafa am fu mo bëgg ñëwa tuti xam nga bu waxé né ten baatu ten bobu dama laaj ba xam ten kañ lay nekk ten dir buñ ko gassé rek ba ndox mi genn lay nekk ten bañ tefor diko wëralé ba défar bant bi ak yoy ci lay nekk ten wala buñ gassé bu bënd rek ten la
2: waaw bañ koy duppi dañuy wax dañuy gi duppi ab ten kon bala mëna nekk up ten lañ ca bëgg dañ koy tur walay tudd dañuy wax na luñuy duppi fi ñu né ab ten tay par exemple ñi ngi tabax fi di gas fondation ñe luñuy défar fi ñu né ab bâtiment waye nak bâtiment taxawagul dé kenn gi tagu fi bâtiment am taxa fi nek waye nak ñi ngi duppi liñu ab ten buñ ko tabaxé nak ba nga xamné lañuy séddu ci ten lepp nek na ci nak té am ndox bu boba nak ñu lepp ten nga ni buñ ko gassé gassa gassa gass ba bayyi ko nak ba japp né amul ndox nak wala bu boba do ab ten ak bënn lay tuddu ak bënn
1: légui lan mo wodalé ak bënn ak ten bu dé
2: ten bu dé da amone ndox ba yag mu new ndox wala mu ñak ko
1: lool moy ten bu dey
2: ndax dey moy la ca nekkon nek amna lu ca nekkon
1: waaw
2: kon mom amone na ndox da dem ba yag mu ñak ndox wala mu manki ndox nga xane manam jexalu ko way rek ko manki ñe dafa dey bu fekke dañu gas gas musuko am nak ab ten lañu jibul won waye mu juñu amu ten ak bënn lañu mu jaar
1: légi kon nit ñi éggon nañ ci daan gas ab ten ba sonu ta duñ fa gisam ndox
2: aka bari lolu bari na lol sax lolu bari na lol ñun suñu côté yi suñu digëtte ak Touba gi rek bari na fi yo xamné señ bobu ci guy mbab
1: waaw
2: waaw suñu digëtte ak ñom fi rek amna fi ci Allah bobu bo xamné ay bënn nga fi yu bari yo xamné ter lañ ci jul way mu jul bënn amul ndox
1: légi dama déggon kat ñaan mag ñi amna ci ño xamné seenu xam xam dafa yeggon ci fuñ taxaw xamné fi ndoxo fi ne wala ndox neeku fi légi xana ñoo ñi seen xam xam yoy kon dafa bokku ta xam xam yeneen mag ñi
2: ah akay nak ndax amna ño xamné da nañ gas seen ci xam xam xamné ndoxa ngi fi waye da nañ gas seen nak fo xamné ndoxa nga fa naam waye ñu diko gas diko gas mom bu jagg bi ngir galam ko xam mo xamné ak lu mëna xew teen mom ndox mom lu jëm na yeen lo dem ndax dé da yori bagassam nak da nga xamné fi ndoxa ngi fi luñ mëna jot té ndox ma nak ñaaré bari waana bënn goy fekk fi barat bo démé ci foré yu ñaan la fi biñ ko gas biñ koy gas ñaari nit faatu nañ wala nit déna ci wala dañu gas ba yag ak buy génné ci biir wala nangam ak nangam dañu gas ba yag ñu def mbam moy ndox wala nangam ci biir
1: ndox mi
2: wa dépp ci
1: biir ten
2: ndox ay magut
1: wa ci biir ten bi gas bi
2: amna ko xamne koku xamone na ko nima xame nima xam ñep gas katup ten la won mat nay gasup ten wax na ne ba yag mu dem bay di gas ba ci biiru mu gas ba yag rek mu yegg ci mel ben mo xey da ne xewit nga xey da mel ko la ci seen ci bop la ci addu ko la ci yiri yi ngelaw lu bari romb ko am ma romb ko sopp jaar ci ben bi dem yom te mom ci biir ci biiru lu gas rek nga xare boba boba ten mom mujul gëna xom da gëna mom na gas ba yag mu melni ku dugg ak yeen aduna mom nek ci mbedd lu melni nek ci lu melni ak torax mbedd lu tan
1: melni ku dugg pentum ci yahya bu sa rek
2: mo nga te mom ci biir lu nek non nga so fet ci ak sa fam jaar ci mbedd mi dem
1: way xam ngeen ni kon

0: waaw
1: bët moom yaatu na waaye yow fa nga ca tollu ca bët ba maanaam bët ba fa nga mën ne rek moom moom ab bët la boo xam ne moom ma ngay wal dem fa mu fa tolloog yow nag foofa ngay ame ndox rek yow xawma xam nga li ma wax am de
0: waa xam ma nu ma ko xaate day mel ni daal comme am na doom bu ñoo xawma doomu dimb la xawma doomu dabal boo xaree daal da ngay gis fii day am ab xóot xóot fii am xawma nu ma ko mën a waxee daal man damaa jaartu ne suuf si kon noonu la mel day am foo xam ne fii day leer ne ndox la ndoxa fi ne waaye fi ëmmul ndox diggante bi
1: am na ndox daa am ay bët yoo xam ne daa am ay bëti dox
0: waaw loolu laa bëgg a wax
1: am ay bëti doj am ay bëti kew am ay bëti suuf am ay bëti këriñ am ay bëti weñ ay bëti lu ne nekk ci
0: waaye kon suuf jabot na de
1: waaw ndax booy gas seen rek naga jot naga jot ay suuf yu bokkul
0: jeexlal
1: fii ma lay waxe nii
0: waaw
1: sama dëkk bii ma dëkk nii muy taif bii ma nekk nii bëgg nañ fi ab forage bu bees boo xam ne yàggul fi ñu toll nii ubbeeguñ ko waaye bi ñu ko bënnee ak yàggul maanaam ci biir koor gi lañ ko bënn maanaam def nañ ko weer ak nangam wala weer forage laa wax waxuma pende
0: forage mag la forage waaw
1: waaw boo xam ne mat na ñaari téeméeri mètre juróom ñett fukk ci suuf forage boobu digganteem ak sama kër fi ñu kat forage ak digganteem sama kër gi may waxee nii mësut un kilomètre waaw maa ngi ci ne un kilomètre forage boobu bi ñu koy gas da mën naa la ne ñaari fan yi nekk danaa fa dem maanaam lu war a mat yenti xeeti suuf ba juróom benn génn na yu bokkul
0: te yépp ci benn pax mi la génne
1: waaw te yépp ci benn pax mi la kon nga xam ne suuf ay telon la li ñuy wax ay telon nga xam ne ba doon dal ay telon la def yu bokkul noonu la yàlla bindee suuf
0: yàlla dal garaaw na
1: am su xonku am su ñuul am su weex am su nooy am
0: su baneek
1: su weex dal am su ñuul kuk am su ratax bandag waaw suufa mel noonu
0: te léegi ci biir suuf si xam nga itam kii gas gas ba yegg fa dojo nekk wala kii gas ba egg fa kiriñ na nekk xam nga itam loolu te doo xam lu ko fa def ku dul yàlla rek
1: waaw yàlla ah yàlla ko fa def moo xam la tax ma def ko fa ndax matière bi muy def ndax doo xam foofa la tax mu def fa loola doo ko jàll def leneen
0: seet
1: waaw dañuy am loo xam ne moom fa fañ a yem rek lay fa mën a yem rek lay fañ a yem
0: nag nga ni ñuy gas ay teen am na xam-xam yoo xam
1: di gasub teen moom bu cay yeggee nag moom moom ndox lay wut moom ndox ma muy wut nag bu fekkee yegg na ci ndax dayo di koy gasub teen ba yàgg mu romb ab bët bu am ndox sakk bët booba jàll ci beneen bët fekk du booba du bi mu soxla ndax suufit ay ndox yu bokkut a ci nekk ndax da yegg koy gasub teen ba yàgg mu romb bët bu wex xat xorom
0: léegi kon ni ma dégg ñu naan fii dafa am pétrole fii dafa am nangam kon comme ni ndox mi demee moom itam noonu lay demee rek
1: waaw noonu lay demee waaw noonu lay demee bu ko defee bu fekkee ndox ma ñu doon seet nag dañ koy sakk ñoom jàll ci beneen ci beneen ndox ma ñu doon seet bët ma ñu doon seet ñu seet ko ma gis bët bu neex bañ soxla woon
0: ah kon day am bët yoo xam ne day wex xorom
1: waaw day am bët yoo xam ne dañuy wex xorom am bët yoo xam ne dañuy am bët yoo xam ne dañuy caf geneen caf ko goo xam ne am na ndox yoo xam ne fi ñu toll nii loo ci def saa bu mënoo fexe ba mu xam
0: seet te ci biir suuf si
1: mënoo koo xamal mukk
0: te ci suuf si la nekk
1: te ci suuf si la nekk waaw
0: ah yàlla mii kenn la
1: léegi moom fex kébaani suñu borom la xam naa daal yàlla mooy yàlla
0: waaw ok comme xam naa da ngay ndékki dama lay bàyyi rek nga egg fi nga yëkkatee waaye xam naa bu ma ko toppoon ma yow dinañ dem fii ba 9h na xam naa yi nga ci xam te waxoo ko mu ëpp fuuf yi nga ci xam wax ko
1: noo ngi sax nag bàyyi may jënd moom borom baat bi ma yaakaar na moom la de
0: waaw moom la waaw
1: waaw joxe na baat bu am solo li jàngal mooy daal ku amul la la gënal nag am la fësas nag kon nag la fësas moom jàpp ca rek te yowuti la gën
0: sant naa la bu baax kan
1: jërëjëf
0: kooku mooy Serigne Cheikh Kane ca Touba Taïf di nuyu waa Taïf gépp ñu jël kooku salaamaaleykum
2: maaleykum salaam
0: waa kay bismillah
2: mooy Cissé
0: waa kay bismillah ñu ngi lay nuyu
2: baax rek baat yooyu moom suñu ci rawaay jaajëf rek ngir ñëpp jaay imaam bi moo ñuy jërëjëf yoo ko ma jox ñoom ñëpp jërëjëf yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm
0: jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax kon kooku mooy soxna Ngoye Cissé ba tey ñu jëli keneen 33 976 09 09 rajo IKAB FM ñu jëlaat mbokk moom kon salaamaaleykum.
3: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: waa kay taal ñu ngi lay nuyu.
3: ñu ngi jégalu de daanaka rek da
0: jot na. waaw waaye yow borom xam-xam nga boo ñëwee yow ñu nga jàpp ca doom dëgër rek.

0: ci ndigal ak ci kriftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàng ak yeen ñi bëgg seeni doom jàng fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bundam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Zintu salatan wa salam wa salam

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal yooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf, nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati bu mu laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

وهامت الرفتا يا دالة الزلل والمسلم.

0: Allah,
1: I'm trying to see the side of your

عليه صلي وسلم دائما ابدا.

Thank you.

Amen.

Sadhguru Vandana.

That

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

Thank you.

Mama.

Yeah.

Mother.

0: assalamu alaykum bokki tela altene ñaari fan ci rabi hossani muy wéru rakki gamu di ñentel wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuko ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de ko fuki fan ak ñent ci wéru septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuko juroom ben ñaari fan bokul ci limi faté lim bu rafet la bisu altene bi dañ ci tamu moy ko ci wat wala ko ci dalo altene ju nek sunna la ci ko ko man mu wor ko ñaanu bis bi yow yalla ma ngi muslu ci yow ci shaytané mi nga dakk ci sa yermande allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne nel yeen ñoon téré lutax ngeen di galankor ñi dox jëm ci yoonu yalla diko wutal sik te ngeen di ay sédé te yalla saggane wul li ngeen di jëf Suratu Ali Imran aya juroom ñen fuk ak juroom ñent
1: Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بكي دي نو باي خيل سي راديو يكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو كي بو سي ندام دار عالم الخبير بكي ني لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andal ñun ci 103.5 témer ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ikap tv live pap sayar mbay sun bi yeen askan ci teglu bi sen jotaay bi di li ñuy waxtane di jotaay bu ikap dalen ko tanan altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy warma dekk wi ñu ci laante biir ñu santati borom bi nu sutural defalatu nu xewal ba nu fekketi ko talatiko ba fasiyenete andati ak yeen jotaay bi tay di altine depo ak fuk ak ñent fan ci wéru tubab di wéru satumbar atum 2026 waye di ñaari fan ci wéru wolof di rakki gamu chatum ci nañ ñentéré ñen fukk ak juroom ñett ci gaday gi kéro gaaw la ndon sentu wër wi gisoon nañu ko motax demb diber ji nekkon ben fan tay ji di altiné kon moy ñaari fan waxtu ñi ngi ci 10h40 fukki waxtu ci suba ñen fukki simili mo bot ci kaw ñi ngi leen di nuyu waat bu baaxa baax di leen jaajeufal ak ndokkel way tam di sante ak gërëm mbokk ci taxaway bi nga xamné taxaw nañu ko ci dëkk bi ak li ci aju ñi leen di jaajeufal bu baax di santat borom bi nga xamne nak mi ngi defal sa suné ay xéewal ba sa suné rek ñuy nekk ci jamm di ñaanal ñepp itam ñu nekk ci jamm kenn ku ci nekk nak lu yalla tek sa kaw rek mo xam lu mu doon ci galankor ak lu mëna doon rek ci nat yalla nako sa borom teggi ta oyofal ko tol ñi nga xamne yalla defal na leen xéewal itam xeyna jafé jafé xeyna buñ ko amé tam nan ko wara yégué yégué wonuko tam yalla nako yalla gëna dolli mu gëna nek ay xéewal ci ñom yalla na jalla jambal ñepp kenn ku ci nek mu bayila ak sa sago té katanal ñu ba li ay bëgg bëggum ñu di ca nek guddii ak bëcëk yalla man nako yalla nako défal ñu ngi leen di jaajeufalat bu baax itam ci teew bu yitteew ngeen ko dekk bi ak ñoo ñu dekk bi ndax dekk bi ak ñoo ñu dekk bi danaka loolu bokk na ci li gëna yitteel sëriñ bi tay danaka leppam mi ngi jëm ci dekk bi ak la ko warmal leppam mi ngi jëm ci ñoo ñu dekk bi seenu nekk lu koy jappanal danaka jotaay bi itam loolé rek moy liko taxaj jog loolu lañu ciy waxtane wuñ ci benn yoon lo xamne da fay jëm ci ab doomu adama rek ci ngir ko dedet li ñuy waxtaan lu ñepp bok loola moy li ñuy waxtane kenn ku ci nekk am ci ciir waye yaakarna ne neew na ngeen deggu jotaay fi ñu yëkëti ko jëme ko ci gennu jëm di waxtane ca mom xeyna kay kuñ ci tud rek ñakul ne da nga yor lu mbolo mi bok bu boba nak ak kenn ku ci nekk da nga ci am sañ sañ kon ñu fatali waat kon bu baax ne jotaay bi liko taxé jog moy yefi ñepp ñu waxtane ko ñu waxtane dekk bi waxtane ñi nekk ci dekk bi seenu nekkin lu kay jappandal ndax loolu bokku na ci liw war nañu ñun ñepp ñu war ci gëna gor gorlu gogé nak faaw itam ñu ci tok di ci waxtane ndax dekk bi nga xamne mom lañu nekk deug la buñu ko mengalé ci ay jamono ci ginnaw ak yokute mom nam amna ci ndax ñu bari ci fiñu tollu ni tollu ñu fo woon waye nak jamono moy dox bu jamono doxi nak ñi ci nekk itam faaw ak soppeku di am ci ñom loolu mom yag na fitere itam du yam fi ndax japp na ne

doy na war lol lol lol lol lol doy na war lol ta nak lu mata jog la lu mata wut solution la lu mata wut solution la yag dafa lol ba fimu tol ni kenn nuko safara mbedd yi makoy waxat ba tay souf si ci nek ñu bako nonu rek kenn jëbu ci lijeenti dara xali yi di gëna yaq xolam route nationale bi rek tay bo xawé rek ci jooti bi rek jëm mel kuy dem Touba ba xawa tolok Shell bi wala Elton digënté bobu non fofu limi yaatu yaatu 3 fois 3 voies yoy fa nek 3 fois 3 voies ben wet gi nga xam mo joggé mbacké ci jooti bi jooti ndam bi jëm jumaaja wala jëm banque islamique bu ñëkk ba digënté bobu dong la la wax amna digënté bu danaka auto xajatu fa faaw boy jaar force nga jaar ci bi pax wala do jaar force nga jaar ci bir pax wala do jaar talibi lepp tojna toj ñu diko sétan te day gëna toj kenn jëmu ci ben pexé ti route nationale bi la wax na waxuma ben mbedd mbeddam kallu mak wi la wax moy fi xawa tollo boy dem pencum ndam duko sori digënté yoy non ni mu tojé ta bu ñëk nak xol lu ndaw la won ñu bako non muy gëna yok di gëna yok instant bi yok na ba xal wi limay reñ ñetti auto mën nañ fa wéssolo waye fi mu tolni amul ben auto rek bu fa mëna jaar ak lo ndaw ndaw jaar ba jaal ta jaaru ci mpax mën ta nek fo jaar ci tali bi da nga jaar ci mpax ndax xotté ko na lepp bay bëgga daj tuuté ko té seus ba seus koñ ba koñ ñu bayiko diko sétan jému ñu ci dara dara jému ñu ko ci bu wéso lol nañu dem ci tali yi nga xamné enan chine ñom ñoko dag don ci def seen canal yoyu nañ ma wax ban tali dañ ci defar dañ ñu dag rek buñ suulé dem bako fa paré nañ ci seen yo nekkatu ci xeyna dañ ko def xeyna duñ ko defar waye le gënon kay moy bañ ko daggé ba duggal seen diow ba paré waruñu fu wonu bouger te def rap pin tali ba loluy dëkk waye daggu tali roof say canal suul dem soyon paré nga ca mu nekk ay pax tay ku rombu yoonu daru rahman wa jëm police ndama Touba gis nga digënté bobu ni mu mel ñom ñoko dag tali bu neex la woon bu rafet bu neex ñom ñoko dag jaaré la fa canal ba ci ñaari wéd yépp lañ ko dag nak bañ paré suul dong lañ ci def suul suul go sax massé wut ay pax la nek reñ reñ amul ben auto bu fa mëna jaar normal taxi ngiraani ni xam nañ limay wax té ni ñu ko défé fofu la ñu ko défé ci yeneeni barab li ba kañ ñak topato mom moñu ko indi li ba kañ lañuy taxawul dëkk bi li ci war dëgg dëgg ñu war ci taxaw war ci gor gorlu waye dëkk bi ni ñu ko sétané mbokk yi rafetul jekku jaadu loluy dëgg ni ñu sétané dëkk bi jekku rafetul jaadu té dëkk bi war nañ ko gëna taxaw ci lu gën li ñu ko bayé setan mi upp na setan mi upp na ta nak buñ doon joxe responsabilité ku ci nek tambali jiñ sa morom état la mairie la ñu wër sëriñ bi la ñi ñu denk ñuy sétu la ñun askan wi la kenn ku ci nek ne man du man kenn ku ci ne diw la diw wara def diw wax ji moy dekk bi ci bopam ak taxawo mo dess dekk bi dañ ko setan loluy deug dekk bi lañu setan kenn ku ci nek da nga nek lijeenti sa bop so yo neku ci dekk bi loluy deug lolo fi am kon mbokk yi nañu xolaat taxaway bi nañu bayyi waat xel dekk bi dama kilifa gu bax gi ma ngi koy siar bu bax mom leg leg mom xalaatam da gëna sori sama boss lol mom ay mom nam ko ñëmé waxé mom man mu amu fitu wax ko nénañu sëñ bi mo ñu waral lepp mo ñu wara défal lepp ah mom lool lay argumenté nangul nako ko nak mom ay xamna bopam ndaysan ku bëgg dëkk bi akoy siarat bu baaxa baaxa ba xalaat yi mi joxé dé lay bis buñ ko déggon ah dëkk bi yéssu na fi bu yagg ñu ngi siar baax mbacké ñu ngi siar nana dëkk bi comme ñun ci njabol gi lañ bok borom kër gi moñu waral lepp waaw lepp moñu

0: waruñu fay courant, waruñu fay dara, neena lepp borom dëkk bi ñu ko wara dëgg la de mbacké ball. Waye ñun nañ ci japp rek, ñun ñi nañ ci japp ginaaw ñun ño fi dëkke te yaatal nañ ñu lool, nañ ci japp def ci suñu kem kattan, bayyi waat xel bu baax dëkk bi ci taxaway bi nga xamne war nañu ci. Kon nañ ci gëna goor goor lu waat ci liggéey yi nga xamne moñ ci war ñuy masso waat ñi nekk ci ndox mi. Ndaysaan dañ leena fatte, dañ leena fatte lool. Lolo tax ñaare buñuy jambat way politique yi rax ci mané nañ moytu politique bi, nañu moytu politique bi. Ndax li tax ma diko faral di wax moy suñu njariñ daf leena taxuta jog ñaare ñi politique. Waxuma genn lang nak dama ko boole lang yépp la wax. Ñi politique deug deug suñu njariñ taxu leena jog, li ñuy dimbalé taxu leena jog, lijeentuko seen bop dong moy li len ñor, lijeentuko seen bop dong moy li len ñor. Boko setlo ndox mi ren bi ni mu mel, boy deg da ngay fogg ne kenn nekku ci ndox mi, ndax deggo kenn ku ci wax. Ñom ñoko yu mbubbo nuñ bëgg nit ñi deg ko rek ñom da nañ ko deg. Sa dépend ci bor bu ñu fété nuñ fa taxawé daw. Dafa am genn kilifa go xamne day politique, day politique. Dafa am ay jamono wet gi mu fete won ñom yoruñu won doxaluñu won danaka taw bu taw rek dana wote di ciow ka jambat dembelawuñu taxawuñu defuñu li defuñu li defuñu li ciow jambat jambat jambat jambat jambat jambat. Yalla dogal ñu demu diir ndax dafa tuxu, ndax dafa mom mo dal mo xam en tout cas dal bokku na ci ñi yoré dati taw bi ñëwati mom ci bopam, mom ci bopam da nañ jambatal ñeneen, waye mom ci bopam mom dafa genn, mom dafa genn kërëm mënu fa dugg ndax ndox tok diko deglu wote wu ñu rakay wo laaj ko naka naka seen fofu non ci ndox mi mu ne afire mom mom tanena rek tanena rek té da mom danaka mom ñing koy digënté dal fi mom dal xana ñing koy ciow mom dess na mel nonu té mom su bopam mom kërëm mënu fa dugg nga xamné li tax muy wax kon du yalla du waxi wax lu wër waye wax di waxi waxi politique rek la waxi politique rek la waxi politique té nonu mu mel ci mom la mel ci ñeneen. Barina ñu ngeen daan dégg ci ndox mi ñuy ciowa ciowa ciowa ciow sa dépend ci bor biñu fété ci walum politique. Kéro waxna ko fi ci surtout jumaaji, ci surtout jumaaji ni ñu koy politiqué jumaaji bu ngeen ko sétlo buy doga taw bala mo sibet am ñu bari ñu gaaw dem wut seen ay vidéo filmé xolé jumaaji ni mel xolé jumaaji ni mu ni xolé jumaaji bis bu ngeen gisé benn vidéo jëm ci jumaaji togaat len ñetti waxtu ñenti waxtu gën nga bari ngeen demal seen bop ci jumaaji xol ndax li ngeen doon gis ci vidéo bi dana bokk la ngeen fay gis. Man ñu xamne politique mu luñ ci djublu monté ray jamono joju nga xamne da non lak jumaaji nga xamne dafa sensible lu laal jumaaji laal xolu mouride yi jamono joju amna ño xamne wër ba wala bok sax ba nayet bi jeex ba ni may waxe ni ni ni tay bo démé seen ay kër seen biiri kër da ngeen fa fekk ndox te du ngeen gis ku fa jaar pour massawu len ba ni may waxe ni am ño xamne ni ngi ci biir ndox mi kenn dimbali wu len kenn taxawu len kenn sétu wu len kenn lijeenti wu len motax mané ñi politique nan moytu ñuy politique suñu ay mbir kunu mëna dimbalé nak mom ñëwul dimbalenu kunu mëna dimbalé ñëwul dimbalenu sumay wax ñun nak moy ñi nga xamné da no nek ci jafé jafé ñëpp rawatina ñi ci ndox mi rawatina ñi ci ndox mi ngal la way nañ leen taxaw ministre bi ren ñaat yoon ñen ko fi gis ren ñaat yoon ngeen ko fi gis ah man de xana magal legi degatu guma ko fi avant magal dal mom xeyna deg na ko to bobu ndax dañ koy boole ci magal gi wala ñi nek ci ndox me ko yëkëti woon hmm xana kon ke nekk ci ndox mi lolou lay nuru ñi nekk ci ndox mi duñ ko wax yuuxu nono yuuxu ba mënutu no yuuxu yuuxu nono yuuxu ba mënutu no yuuxu wote nan walu fune mënu ñu am benn pex ñu sétane leen kon lolou nonu ci bayyi waat xel bu baax ci ñi nekk ci jafé jafé ñu gën leena taxaw gën leena bayyi xel gëna xolaat taxaway bi nga xamne kon war nañu ñu war ci gëna gor gorlu kon mbokk yi ñi ngi jéggelu bu baax wax ji day am yene ci dëkk bi rek bëgg ci wax dëgg fa yalla nam wara mel dëgg dëgg ñu war ko mëna bayyi mu gën ko mel gëna taru gëna jekk ci walu taxaway bi nga xamne kon taxaw nañu ci ndaysan cheikh amar jotli ap xibar muy genn kilifa gu wacc liggey serigne mor diop ñu ko doon wax serigne mor biram bobu nak kon tagla serigne muntaha mbacke khalife general ak njabotuk serigne touba gep serigne mamor mbacke ak njabotuk serigne mortada gep serigne mortada diop di khalife serigne baye ibra diop ak njabotuk serigne baye ibra diop gep kon ñoy yegal mbokk yi waccu liggey ak serigne mor diop ñu gënon ko xam ci serigne mor biram diop kon tay lañ ko fasiyene denc ginaaw tisbar fofé ci baqiya cheikh amar mom ko yonne legi ni ndaysan ñukoy ñaanal yalla mom mbokk mi di serigne baye ibra diop mom mi nga xamne kon ñu ko doon woy serigne mor biram diop kon wacc liggey ñu war ko denc kon tay ci altine ji ginaaw tisbar fofé ci baqiyef ñukay ñaanal sama borom jéggal ko te xari ko aljana diko ñaanal way dawlu yépp way tam di ñaan sama borom te loxo ci njabot gi mbokk yi kon ñuy leen di jaajeufal bu baax ci taxaway yi nga xamne kon yeen ngoy taxaw ci dëkk bi ak li ci aju kon tay ni mo bewon rek mom lañu koy gëna yaatalé moy dëkk bi yi fi nekk ci ay jafé jafé luñu japp né dëgg dëgg mom moy solution ba yi ñuy faral di jambat mo xam ci topato gi mo xam ci taxaw gi nuñu mëna def ba japp ndal ko loolu kon moy ponk bi nga xamné kon mom lañu fasiyene waxtaané niki tay ci 33 976 09 09 lepp lu aju na ci walu ke dekk bi ak yi ñu fa wara jubanti jambat yi bari lool bobak legi te gisunu ci len lo xamne kon lu kay safara lu ñu mëna def ba amol ci safara lool kon lañuy waxtaan ni ñu jël mbokk bi ikap assalamu alaykum bismillah wa alaykum ka ñi ziar
1: sam ñu ziar baax baax
0: ka kay jerejeuf
1: yow ci tab yow da nak yow yow sa wax nga lepp tax bo xolé man bo di gëkk ben affaire mu neex do deg mo wax bu naxaré mo commencé nga ngay lool bokku na ci ben affaire damay ngal ngal ya pas faire nangam waye ba pas ko ci bay ñam wax lool do adina di yow fi neew ci bay wax ko pap da naka ba nga tamo di aaj 100% ay lolay ñu wax adina du non nak bokku na ci assistant duma wax bu mo deego bokku duma may ngal ngal pas faire nga pap faire nangam waye bu pap te bay ñam duma adina du non nan ko sun taxal ni 70% nak ñoo lañuy dox nan do sun taxal ni jang alquran di jam sun non di lu ci na war nga ni ko waro la ko tay mom bo de yobal ko da la nga defal jam
0: 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawa ci ndam daro walimul khabir 103.5 ICAP assalamu alaykum
2: assalamu
0: alaykum salam
2: ICAP sayr mbay
0: mbake
2: bay sa
0: mbake sar
2: ni sher ba
0: mbake jere jere
2: ah ni ci ar sunu gan go nga dalu ñu kërëm de du sa jam mané ci nga dalu ñu dërk diim alhamdullilah ah waaw mom lool nga wax moy wax bi rek ndal dekk bi mom wax deug yalla war na no delo ci wax sunu xel bu baax dal ta xamné ni ma koy waxe rek buñ sun borom dimbulé dal ñu def ñuy ay dooma gëm suñ borom boole nok suñu yaakaare te ëlëk ji dimbulenté gogou ñuy wax war nay feñ nak ñu diko gis taw man na feñ deug deug buñ ko feñal man day limay wax diko waxat moy li ngay wax rek ñi ci ndox mi dal mom lu leen genné ci ndox mi amna sa dé té man na nek itam nosu guñu nos ba genné leen ci ndox mi dal ak jafé jafé yi rek mo dess ak côté té nak man damay wax né wax deug yalla féké né nak dem na ba wolonté gi demeutu ñoon xana nak Touba ci kanam gi nga xamné nak mom wax deug yalla man na né li ëpp doylo nañ leen ni wax deug yalla war na no mëna jënt suñu dem ak suñu Dakar nak jox ko ko ne ko nak dimbulel ni ci dox mi gën seen jafé jafé yi da metti na dé ku ne metti wut wallahi bo né julit da di talu bi damay gëm né sax lool nga wax ñëpp waaw ku ne xam nañ ñi ngi ci jafé jafé am ndox jën ki ci dëkk do nga ci mëna dëkk nga bolé nak di doom adama dëkk ci ndox ya sax jëwoon ak yoyu bari yek yi dox ak loranga yi metti ci nek han nan delo suat sun xel yi ta xamne ay julit lañu ay talibé lañu Seydou Touba lañu am tay ak lekk té nak li firnde moy kër gëna japp ne mo gëna nek ci banex kanta mu ndawé sant Seydou Touba kër gëna nek ci ñakare tay boko lajé sant Seydou Touba rek lañuy wax kon nak fofu nuy téré nan ko xam comme lo bari le bari lo am jam ci sant Seydou Touba rek ngay téré ci nga xamné japp na né mu ngi ci jafé lo fo mëna jaar tan ma nga sant Seydou Touba rek la lay wax kon nan délo ci wat sunu xel bu baaxa baax sunu xel te génné sunu alal yi ay dém ak ñaar ak ñaddam ak ñaar ak lu way man hein buñ ko joxé Touba ci kanam gi nga xamné nak gisetul lu ko tane ci liggey ci dekk bi ne ko nak ni gene nek ci ndox mi lañ bëgg rek nga jublu ci ñu genn wallahi ba lañu dem wër lepp dena sa borom te yaakar na ko def rek defal nga ko Seydou Moustapha mu baam ak njobotu borom Touba gi nga xamne defar dekk bi ak luy taral dekk bi rek ak lu koy wormal moy seen nan delo suat sunu xel xamni lu man di doon day wey da ko melni mako waxal rek fi la nekkon li la fi def fi lañ ko def rek jeejeum bay
0: jeejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru halimul khadi 103.5 assalamu alaykum wa alaykum salam
3: xam sa mbam
0: da ka ga jeug
3: ay bay
0: ñu sant kay
3: diar ba
0: diar okay
3: nana sa mod mo ndax sun borom yagal ko fi lol di ko ma saw tona yu ba wa nana ki fa di neep nana señ mom mo sun borom sam ko yene im digel ma mom ay ko mon ko bëgge te ma and ko la baram de soxna ma bar bam ci ñu baaje ya sa amad ya ba la ne pa fa balin mom ngay wax ci ki bi dang mo ko wara dindi liggéey ñeri la di seen oto yi ñu indi fi gaare ko ban giri am dëgg yàlla dëgg bi daal moom ni nga waxe rek ñu ko si rama doon daal nekku ci loxo de dëgg yàlla si da joxe dara boo dinga mën a toog dane wax mën a xam ne mën a toog te comme ni nga wax ministre bi ñëw fi si nekk ñoom seeni bopp la ñàkk de ndax daaw daanaka dafa doon ñëw di fi ñëw lu ba ne ren ren seen bopp lañ nekk de lañ nekk ñu ngi politique gu met lañ nekk loolu moo tax mais nag dëkk bi moom Seydou Touba dañ ko defal boobu insha allah ñu ñëw ak ñu ñàkk ñëw ci yëpp mbiri bi ak wara defal dëkk bi ñi nga xam ne tey ñoom la Seydou Touba kii nu mu tuddee ci yilif enteni ñoom lay seto ñoy day doom ñoy seto dafa lo wara jël dëkk bi te ko seen lox comme ni ko ci woon kéro tax rek ñu jëloon dëkk bi bàkke bon xalifa bu nekk ñu ne la lii yow yaa ko war a géré ede canal bi yow yaa ko war a defar ren déwénee yi joxaat keneen billahi fi juroomi at ha no mo dagu dina soppe ko me du bari na changé dé xal bi ne ci dëkk bi doole bi ne ci dëkk bi xam xam bi nekk ci dëkk bi ñuy toom bi xaar kenn loolu waru dé dëgg yàlla waru ñu dégg lu baax nag
0: 33 976 0909 yi ñuy ciow ak jàmbat tey nuñ mën a def am ci saafara ginnaaw bu ñu xamee kenn ku ci nekk ne la la ca war lu ci bëre bëri am na ay manquement tey nu mën a noso gën a taxaw ba yëf yi mën a am buntu saafara loolu lañuy waxtaanee ni ki tey 33 976 0909 ikab asalaamaaleykum.
4: Aleykum salaam sëñ Pape Seydou Mbaye. maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: maa ngi lay def.
4: di rafetlu liggéey bu baax a baax. fii di ko la ban Touba wax daal de. nuyu mboolem kilifa goo xam ne yaa ngi teewlu 103.5 ICAP FM di nuyu Cheikh Abdoulaye Sall mi nga xam ne fii di. di nuyu Mateo ak waa Daara Manaan di nuyu Baye Tall si foofu ca Xayra di nuyu Ndiaye di nuyu Baye Diop foofu ca Madiana. ah sëñ Pape bu mel ni yaa ngi waxtaanee dëkk bi ak lu jëm ci wàllu dëkk bi. waaw dëkk bi boo xoolee moom. taalibe yi def nañ li ñu war a def taalibe yi moom suñ Pape Seydou Mbaye boo xoolee def nañ li ñu war a def kon kilifa yi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a xool li ñuy def bu baax a baax ndax fay tey ji boo xoolee bokk momel yu bari yi ne ci dëkk bi boo xoolee daanaka ni bi amuñ fa yenn sañ-sañ lépp kilifa yi ñoom ñoo ko écoubi ñoom ñoo ko téye waaw kon yenn ci kilifa yi ci boppam ñoom ñoo xool li ñu war a def bu baax a baax dëkk bi ni mu mel kilifa yi la neex findoo ni tey ji Touba boo koy jàngat boo bëggee xam lan mooy Touba wala nga bëgg a ñëw xool Touba ñaar rek ngay xool xam ne yow yaa ngi Touba benn boo duggee Touba xoolal fi mbalit mi ëppee rek moo lay xamal ne yow yaa ngi Touba beneen bi ci topp xoolal fi nga xam ne fi foos si mbedd yi ëppee nga xam ne yow yaa ngi Touba ñaar yu daal boo xoolee da ngay daal di commencé ah yow ko lii moom mooy wanal ni maa ngi Touba mooy mbalit mu bari mi ak li nga junj sànq mooy suuf su bari ci kaw tëli bi yooyu yëpp boo xoolee da ngay daal di xam ne ñetti points yi da ngay xam ne yow yaa ngi Touba nga doog a ñëwaat ci leneen ak leneen ak leneen kon dëkk bi ni mu mel kilifa yi ñoom la neex ndax yenn autorités yi gën a mag ci diwaan yi bu ñëwee ci dëkk bi ñoom kilifa yi ñoo leen dalal ñoo leen di yóbbu ci immeuble yi ah ñoo leen ci ñu yóbbu ci dalukaay dal yi gën a bakkani ñoom ñoom lañ fay dalal te ñoom lañu war a wax saa dëkk léegi léegi manqué au lieu que bu ñëwee ñu ni leen dugg leen ci gox goxaat yi tey jii mën naa jox exemple ci Baghdad nga ni duggal ci Baghdad de lan moo fa manqué ngeen xool ko la ngeen war a def nga def mais duñ ko def ñaata at yaa ngi dégg depuis 2020 ba léegi maa Baghdad est ce que la race tubi li fi jot am Touba di kanam moo ko fi def mais doo dégg benn autorité ñëw ba leen duggal ci gox goxaat yi nga xool la ko manqué loolu leen ci mën a dimbalee duñ ko def su ñëwee ñenn ci kilifa yi dalee leen ci immeuble yi taale leen kilim toppandoo leen acca bu seer day ñëwee kenn ku ne génn sa oto dara la maa koy indi maa koy jëli suñ pare dem delluwaat ci bureau yi léegi taalibe yi ñoom lan lañu war a def taalibe yi li ñu war a def ñu koy def ku xëy yaa ngi dem lijjanti sa dépense xool loo tabaxee sa kër waaw kon buñ bëggee am changement ci dëkk bu sel bii di Touba moom ñu foofu lépp jébal ko état état wax bu mu defal ñu xam ne état boo ko def bu élection jotee kun folli la ñu nga war a liggéey nga liggéey li mais fii ñu ngi def ñu xool rek jox kee yeneen gox yi dañ ciy loro rek te lu mën doon ñëw doole ci bopp ñoo ci gën a lor ndax Touba boo xoolee gox yu bari maa li fi manqué dafa bari waaw te ñi ko war a saax bu ñëwee ñoom kilifa ñoo leen gëm daal seen oto jëlee leen maay dalal kii maay topp kii ah taalib yi lan lañ ci am taalib bi mun xëy dañu ne wuti ci am des fois fii may wax yow bari naa ay taalib yu ne ci dëkk boo xam ci daara ji leen nekkoon yu bari yu ñu war a liggéey amatul fu ñu ko liggéey yu bari fas yu taalib joxuñ ko taalib yi ñoom seen biir ñoom ñoo koy séttu kenn ku ne indi kenn teg taalib yi lan lañ teye ci dëkk bi dëkk bi ni mu mel kilifa yi la neex buñ bëggee da nga saafara mu saafara mais Touba moom ar kanam gi soo bëggee xam lan mooy Touba benn tëli bu bari suuf mbalit mi foo si mbedd yi yaa ngi Touba loolu moom kuy dugg rek seetlul foofu jërë ngeen jëf.
0: 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu Gibao ci Ndam Ndar Alioune Khabib 103.5 asalaamaaleykum.
5: aleykum assalaam.
0: waa kay bisimilah.
5: sëñ Pape Seydou ñoo lay siyaar ba yaa ngi ci yàlla.
0: waa kay ñu ngi sant kay.
5: alhamdulilah. Mame Gor la Xayra
0: de. waa kay lii sëñ Mame Gor.
5: waaw solution bi ngay laaj day man li ma ci jàpp. mooy ñu góorgóorlu ci Touba ca kanam rek. kenn ku nekk bu weer de ñaar téeméer ya ngay góorgóorlu am kon am jamono jafe na ñëpp ko xam ñu jël lañu am jox ko ndax dafa wane solution boo xam ne bii ñu bëri dañ ca teg seen bët ba mu tàmbali ak léegi yàggut te am na résultat résultat boobu nag dañuy am yaakaar ci ne ñu gorlo jël liñ am diko di leen ko jox man na am dana gëna leer yaakar na ne budé Touba ca kanam mom moy lepp dox kaliya ba ndox ma ñew assainissement la te yoy yep ñaga ca fek sen doole maté na ko rek yaakar na ne Touba liñ ci bëgg dañu baax ndax tay comme ni ngui koy waxe isinu Touba ca kanam man na nek jëttu Touba ca kanam man na nek ak leneen kon suñu dëkk bi ngir manam ñu am solution man japp na ne jël liñ am muy ñaari témer yi ñu saf ñu di ci gor gor diko joxe xeyna lolu bari wut man na am ku am ci jota juroom ñett bo ci gor gor lo te am ci ful manam dang ko man wërté wor moy su fekk ñi jël suñu xalaat naan politiciens duñ dox metta kenn ku ne lay sa intérêt ngay dox bu sa intérêt jeexé nga genn ci ñu jéglu wal salaamu alaykum wa rahmatullah
0: yeureuf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 pickup radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baaw ci ndam 103.5 pickup assalamu alaykum
6: alaykum salaam wa rahmatullah dañu tax ñu lay xiar bu baax baax di wax ak liggéey bi dala jaaji bu baax baax di nuyu cheikh mohammed rafahi sada li ñaanal ñu yag lo sen borom katan na di amin dañu ci yag do yéne ñu ci yag bu baax baax baax ab sayer solution avant solution sax lay wax wax deug yalla ñi ñu wara taxaw moy maire bi ak état man maire bi lay wax maire bi warna mëna defar Touba nañ waxante li nek ndax kilifa yi ko tang Touba la nek tan ko pour mu taxaw Touba amul ad mum defela 6 milliards maire bi lo mëna dut baram ni li moko def Touba man lool la ci ana kilifa yi len tan tek len pour ñu taxaw Touba te xam nañ ne ñi gis ne dekk bi melokan yu mel ak tol way bi ko wala ñom dañu gis lool comme li nga wax kilifa yi kon mu nañu genn di xol dekk bi kilifa yi tan maire bi tek den nañu genn xol dekk bi wala ñu wax le ni ne ci dekk bi ñu wax ak maire bi mu liggey maire bi lim yor warna mëna defa Touba ñu wax ni tapé eta warna di waye maire bi nga xam ne kilifa yi ñoleen tan tek den bi warna ñoo mëna def ci Touba defuñu fi kilifa yi xam nañ ne Touba tol way bi mu tollu ak melokan yu mel gis nañ ko xam nañ ko lan mo téré ñu soñ maire bi mu liggéey man lool mo sama problème wala luñ ko gisuk benen bi moy solution bima gis ne moy solution mom moy comme ñom ñaar ñi ñoo wara defuñu ñun talibi ak Touba ci kanam ñoo fi def nañ manko takku and ak Touba ci kanam njit defé na lool waye comme suñu borom tan lan njit yu mel Touba ci kanam warna mana jappandi nan takku comme koku genn wax legi 1000 francs yi ak ku man lako uppu ñuy takku tek ko ci loxol Touba ci kanam yi defal dekk bi lool da la fi solution waye ñi da xamna bu len di xaar mom dekk bi dana yeexa jax gaño wara def ndax ño yott yalla waye comme ño wara def ci defurun na talibey takku benen mo ay njuga kebe ñi ngi fi ay njuga kebe ñi ngi fi ñi fi nek ay njuga kebe ku nek warna jël ab tan defal ko ñu tut lool rek jarno ay njuga kebe yu bari ñi ngi ci dekk bi na ku nek patio ab tali wala ñaar ñu nek bokku ab tali bokku lool yi warna mëna nek dekk bi il faut ñu waxat li fi nek il faut ñu waxat li fi nek ñi fi nek man ñu ko defar nañu manko mëna ko manko fi nek waye bu ñu manko mu tek Touba ci kanam mi ngi fi jup nañu lo leen jox ñu def fan ko wara def nan manko and ak ñoom li tu bu baax jéggu li da la xam moy solution baax na jërëjëf suñu baax
0: yeuf 33 976 09 09 jafé jafé yi nga xam ñu ngoy jankontel ci dëkk bi melokan yu xar kanam bi nga xam lu mata soppi la te ñun ñëpp sétlu non ko ku ci nekk xam nga li jafé jafé bi tay safara la do bëgg tay buñ ci doon solutionnel lan la japp ne dëgg dëgg ci lañ wara jumlu lolé moko wara safara lolé may waxtaanu tay wi ci 33 976 09 09 33 976 09 09 ci cap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: allo assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
4: dafa ñu lay ziar bax
0: wa kay jerejeuf
4: allo
0: wa bismillah
4: allo
0: wallo wa bismillah ñu ngi lay dégg
4: dafa ñu lay ziar bax
0: wa kay jerejeuf
4: man de ci mo bëgg dugg rek moy tomp nga la tax dafa melni man nga ko waxal ak yépp muy
7: mbirum garage Dakar bu ñëk bi. Allo?
0: Ah bismillah yow ñi déglu
7: ñi. Waaw mbirum garage Dakar bu ñëk bi dal. Waxuma la sax gog nga way ñoo ñi ngi wax buñu fa jaaré naan seen auto sax dafa dëndul wacce wër yi waye auto sax waxuma la ñëne ci biir sax da nga leen dul gis. Da nga leen dul gis ndax tent bañ koy tent mom da naka dañuy neubut. Ku neubut nak japp naan du mëna gis loolu ngi wax xet gogé du ko mëna xey. Ba ca tégué moy fofu nga wax non marché bobu. Légui marché bi ci biir marché ba biir marché ba té fiñ tol ni ñene won ci biir marché ba ñepp ñoo nañu légui ñuy taw télé. Taaf ka kaw télé mom wax yaalla du jaaru kay du jaayu kay. Territoire dafa liñ ko romb ba légui ñi ngi ci kaw télé bi fiñ tol dañ koy jaar do mëna dafa jaar. Té non lañ koy bayyi nak ba jé am fa. Ñu an nangam na da fofu ñu auto bu fa ñewoon am di frein wala kuy ku yor auto am ne ci téléphone am ba perte conscience wala dara ci kaw ñu nga jëf ginaar ya nga jëgaw télé ba jeun ya nga fu nduguma fofu dal jël moy marché wa lool dal wax di yalla mo mot na ci duggu waxalu nga xamni waxuma digënté marché bobu sax la dal jëk ko ñu ke Seyd Touba gëlé ba fa leen lég jëp sa pour pomper bu ñëpp ci sewol légui nak ñepp défaat nañ fa ay place la rat fa da kenn ko rek xëccël nañ la courant ya nga am courant dal bu déggay liggéey ah mar daru ma nan be kanam gogou xar kanam bo war yalla ñu waro ma dégeertiser la ba digënté plage yi ak télé bi dara du su doxati wallahi won nako duggal mi sama compte bi so ñu ngi sant bax té rafetul émission bi
0: yéré jëf fi jambar yoy nga xamné ñun ñëpp gis nañ ko folal da naka mo melné wa pos magget folal di metti yoy nak lañ bëgg xam lan moy safara ci ne comme yu mel ni nga xamne kon bokk mo me wax nako yeneen yu ñu koy dundu lolé lan moy ci safara 33 976 09 09 33 976 09 09 ikap assalamu alaykum
8: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
8: ñu ziar na
0: la wa kay jere jef
8: ila ziar bu wër
0: wa kay jere jef
8: ziar askanu tuwa gep ziar ci ñu xaa da ñaan mbacké wu yag fi lool da and ak fan gu xamna dal bëgg na wax ci ñaari pay ba ñett pay da xamna dal Touba mom bu fekk nga xamne ma bëgg nañ manam dëkk bi amaté mom maam dañuy proposer état bi département bi ñu def ko Touba buñ ko défé Touba booba mom Touba dana mëna am ay kul ci biir Touba té booba mom lima japp moy commune booba dis kay wat yapp na dal lol buñ ko defé mom dana am changement mom waxé tax nga maam benn commune bi ci biir Touba donc gëwuma né Touba mom manam environnement bi ni mu nekk ni mu am changement lol mom yaakaruma ko mom parce que tamit Touba ni mi maggi dafa graw lol té mairie bi tamit ni mi liggéey dafa yex trop té bu féké tamit mi ngi liggéey munta liggéey ba fënc bëtin ni mom lol mom munta am ki nga xamne état bi tamit numul propose bobu ñu supprimer maire bi buñ supprimer maire bi comme lu melne ben kurel bo xamanteni muy ëmb dëkk bi lepp bëpp liggéey bo xamanteni maire bi da naka liggéey manam ñu jox ko ko loi yi garde ci kaw maire tamit kawam bu ko défé légui kurel bobu dañ koy def ay patch ci biir dëkk bi loolu la xamnaane mom man moy sama xalaat benen bi ci def tamit moy njangum Touba Touba mom wax deug yalla njang fi dafa jafé lol waaw parce que ay école privée donc danaka ño fi nek ah té bu féké amné ay école privée yi danaka ño fi ëpp tamit manam nga am juroomi xalé xalé bu nek nga bëgg ka fayal 5000 wala 10000 francs lolou wër 50000 la té liggéey bi démé wul non kon booba mom képp ko xane dem nga ba xawa nek ba dang kay libéré nak ah mënatuma la fayal dama nga xoli lo def bu ko fe leg mu dem sareet mbami wala mu dem taxawale ci wala mu dem gens wala mu dugg ci lo xane di yonam neuk ci bo taxé bo digé ñaan xalé yi sareet mbami li ci ëpp lolo ko waral ndax da ngay fay ba nga xane demo ro mënoto fayal xalé bi nga libéré xalé bi dem loko duggal mu dem jangi metti mba kon boko jangale metti xalé bi lank légui nak man sama xalaat bu fekké ana manam amna ben proposition bu ma djéggon ñu né ah maam xé dox ak ñim andal bu ko defé état manam ñu jox señ bi ñu jox état bi souf mu man fay tabax ay école publique bu ko defé manam xalé dekk bi am fuñ jàng parce que école publique mom da naka amul fay té boba xalé dinañ jàng taxawale ci mbéddi boba dina wañéku tank tamit loolu amul xalé dañuy konné di nek sareet mbami dañuy konné maam di lejeul ci koñ yi ñu naan piki nak yu kenn xamul waaw benen bi ci dess tamit senelek courant ba legui mi ngi courant ba legui ko pité tak goudi dañ ko couper lu tolok waxtu mu doga ñew wa te courant mom may ñu ko selo ko ñu dañ kay fay jere jeuf
0: UCAP 103.5 teugar ko yakarna ne ñu wax na moy jafé jafé yi nga xamni ñu koy dund japp na ni ñun ñepp ñoko gisondo ñokoy dundondo ñu ci bari tam xam nañ lan moy jafé jafé yi solution lañ ci bëgg tay lan nga japp ne deug deug tay problème bi nga indi gis nga ne li kat lu nit ñi dund la té japp nga né li buñ ko défé dañu safarou loolu moy waxtaanu tay wi 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 33 976 09 09. Assalamu alaykum.
9: Assalamu alaykum.
0: Bismillah.
9: Sëñ bi ñi ngi ziaré.
0: Wa kay jërëjëf.
9: Ba yéne ci jamm.
0: Ñi sant kay.
9: Ñi ngi rafetlu émission bi. Kaddu yi fi jaar yépp ñu ngoy téw. Wayé Touba la ko fondation moko meuna defal waye li ñi wax yépp naan ay méré ay Touba Touba ci kanam mu ñu defal Touba la ko fondation moy Seydou Modou Safa dafa santane won kon Touba buñ ko bëggé defal Seydou Moustapha na xol xeex yi ak kër yu mag yi kenn ku ci nekk ñu jox law sas sas wañ lay sas moy dañ la jox ñaari kilomètre ñi mëna jël ñetti kilomètre ñu jël ñetti kilomètre ñu jox leen ko ñu jaayante ko liggéey ko bay fa ya ngi ni def leen di joxum liggéey liggéey bu mu leen jox du leen joxum xaaliss ñoy volontaire liggéey ko kon loolu mo mëna defar Touba mais ay état ak ay maire mu ñu defar Touba waxtaan wax deug jala bo
0: UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5. assalamu alaykum.
10: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
0: Ya kay ni ziar wa ya kay mbay
10: mbay alhamdulillah
0: mbay nak wa fettu
10: alhamdulillah na ko waxtan ni dom xamna man de dama ni ma gisse dafa melni señ bo wujjem dama don bëgg wax mom la wax batay li di def da melne Touba la su nekk tar bi ram ñaw ko def ndax Touba ci kanam mbolem lu ñu def salu bi leen jox ñaar ci premier ñu dajé ko def ko ci dëkk bi bi ci def salu bi ñoy rooji ñoy batti ñoy bëtt ñoy roñ jàpp yi wa mané kon li lool li nga xamné salu bi dañ koy duggé bolem nak ba 1000 francs bo xolé ci gëna ñew doole nak ñoko def salu bi gëna ñew doole ñu tak dëgg bi ci suwa ci xar ana serigne ci ci genn legi lim wax na serigne ci nañ ñen dox kenn ku nekk bi ko la kenn ku ne wo sey talu bi dekk bi dal di jagg bi kenn ku ne nañ la jox 2 km ci dekk wala 3 km kenn ku nekk wo sey talu bi nang leen woxe ci tool yi ñu liggeeyul ci def ci fi nekkel serigne Touba sax la ko nga liggeey 2 km def ko fet nan la ko gisee jëm jëf ak fay
0: ma ko xati dal da jerejeuf ñu sant ko gërem ko UCAP 103.5
11: madal man dama man gawuma jaxlé way dama jaxlé dafa man li tax gawuma jaxlé way dama jaxna mooy ñun ñi nga xamné ñoo dëkk dëkk bu sell bi di Touba re mom bon nañu jëma wutaat aw doxli wutaat aw doxli nak wu sé wéss wut kilifa yi nga xamné ñoy autorité religieuse yi jitu non dongo yi nga top ci dëkk bi di Touba re war nañu ma wana wut lu un plan bo xamné ñoo l'horizon 2050 wala horizon 2060 xol niko sun sang bu tedd bu baax ba bëggé won muy cheikh Saliou yalla nako yalla doon yërmane ñu def ko suñ koy def nak dañoo wara bayyi nak état di ñëw di ñu imposer seen plan mais dañoo wara def sun état sun plan bop en commençant par li commencé niko seigne Saliou waxé won né dëkk bi day li ñu war def moy bëpp teeli bo xamné génné na ci jumaa ci ñu jëlé ko ci jumaa ji bam génn dëkk bi loolu c'est vraiment loolu c'est prioritaire xam nga né tay jumaa ji so ci déparé tay jaar teeli jogé kébé bi dem ba ci ci autoroute ba xam nga ne ab dekk boo xam ne ñeneen la ab autoroute moo fa génne tëli ba jëm ci autoroute ba mel noonu kenn ko ne xam na ne jaatoo te bari na ci loo xam ne mbiri état la. léegi nag ñun li ñu war a def mooy nax yi ñuy nax lañu war a bañ, nañ wut un plan 2060 à l'horizon 2060 sun autorité religieuse yi xam ne dëkk bii te benn état moo koy defar. parce que gis na dëkk bi à la limite soo koy xool da ngay dem yàgg da nga naan sax est ce que état bëgg na mu baax, ndax ñoom mbooloo mu toll ni ñu tolloo, pas-pas bi nekk ci ñun, borom xam-xam yi nekk ci ñun te mënunoo doxal dara, cela veut dire que ñun dañ ñoo jàppalewu. man nag je ne parle pas de gouvernement, je ne parle pas de parti politique, je parle de l' état. on doit faire face à l' état. dëkk boo xam ne am nañ benn bis boo xam ne dañuy contribuer ci bis boobu à hauteur de 360 milliards ci économie bi. dëkk boo xam ne nee nañ ñi ci ëpp ci réew mi lañ ci ñi ëpp ci réew mi fa lañ dëkk ñu bàyyi ko nii ñu mel wallahi alazim fañ jëm ak ñun yàlla xam na ne kenn xamul fu mu doon. donc il faut faire face à l' état. ak ku mën a yor état nag il faut faire face à l' état ndax économiquement may nañu ko, démographiquement may nañu ko, religieusement may nañu ko, ñu bàyyi ne wax dëgg yàlla ñu duñu këll-këllee vraiment jaadoo jaadul de. mais xam ne dëkk bi sëñ Ibrahima ka nii mu mel xam nga ne vraiment ñaaw na, ñaaw na ñaaw goo xam ne nii ku ko naqarloo xamoo li xew. te yàlla xam ne nag su fekkee jógaluñu sunu bopp faire face à l' état dara du lijjantiku, dara du lijjantiku parce que bëgguñu dëkk bi lijjantiku. loolu mi ngi commencé ci président Senghor ba fii ñu toll fa dafa am nit yoo xam ne bëgguñu Touba baax ndax baaxu Touba mooy baaxu réew mi te bëgguñu réew mi baax. mais il faut faire face ay nit ñoo xam ne suñ amatuñu yoon yuñ jaar, amatuñu école yuñ jëm yuñ jànge, kenn xamul foo jëm, ndox yi douche yi kenn xamul foo koy tuur, ndox yi nga xam ne nii moom la ñu jigéen ñi raxas sax kenn amul fu mu jëm. ñu jekki-jekki chaque année rek ñëw sànni ñu benn 20 milliards wala 50 milliards dem seen yoon ñu toog di seetaan. baax na dañ toog di seetaan rek. li ma mën a wàcc Serigne Touba de mooy xawma ko amul ko amul mbett, waaye ku mel ne Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fall moo am na mbett, ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal am na mbett, ku mel ne Cheikh Saliou Mbacke ak ñooñ yi nga xam ne nii Serigne Saliou kenn ku ne xam na ne bi mu fi jógee xool xaaj bi fi bàyyi anatelie yi Serigne El Hadj Barra defoon yépp yàq nañ ko. chinois yi ñu ngi ci dëkk bi di yàq, espérons que chinois yi suñ jaar suñ paree ñoo koy tëli, ndax ban jëpp mu ne xanaa dañuy defal ay canalisation ba pare bàyyi ko comme ça. mais ñëpp di seetaan, mais chacun a sa responsabilité. kenn ku nekk sa responsabilité nekk fi mu toll mi ngi àgg si sa dayoo toll rek. maa ngi lay jaare bu baax.
0: Serigne Mbacke Mara ñu santaat ko gërëm ko bu baax ci xalaat boobee nga xam ne kon doon na ko waxtaane ñi loolu kon ab groupe la bu ñu ko doon waxtaane ci wàllug dëkk bi. loolu nag daanaka noonu bu koy xalaatee ñu bari itam daanaka ci loolee rek lañu joxee xel ak xalaat Serigne Mbacke Mara. kon ñu di ko nuyuwaat di ko siyaar bu baax baax mbokk na salaamaaleykum.
12: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam. waaleykum salaam.
12: Sadio
0: Ndiaye jërëjëf.
12: kooku génn wax na leen kooku génn ñu wax lépp baax na état bi ca boobu ma bëggut Sénégal jag ca Touba ci raw man la bàyyi kebe caw bàyyi Fall Touba kër ko daal di dañu jar ndigal Fall kooku génn suñu maara moom li mu wax mooy li ab da tam la ci Senghor ba ci ëpp ba ci ki fi nekk fi ñi fi nekk fi nii réew mi jag Sénégal jag wala ñu jël Touba ci nag moom da cay raw ku wax loolu mooy dëgg ku ko waxati ji moom mooy la. jërëjëf
0: yàlla jërëjëf. 33 976 09 09 di CAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci Ndam Daro Alioune Khadir 103.5 asalaamaaleykum. bisimilah. allo.
13: yaakaar rek.
0: allo. bisimilah. allo. allo. mbokk mu dugg na waaye daa mel ne dégguñu ñu jëlewaa beneen mbokk ci 33 976 09 09 UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 asalaamaaleykum. bisimilah. waaleykum salaam. ñu ngi sant kay.
13: yanang jamba
0: ni ngam jamba kay
13: allo
0: ba bismillah
13: yanang jamba
0: ni ngi sante kay
13: ah man day problème dekk bi liñ ci wax bari na mère bi gis na lepp mais comme yag na no wax bopale taxul ci ñu ngi safaraw hein te mom neena mom digal moko fi baye hein digal ci digal lay wé légui duñ def ben solution def len il ma dëkk bi li nga xamne mo fi nekk ci ay tok tok ak yaqku yaq ñu xexé ba dem ci nga xamne moko fi tek bu dé suñu digal wala ku mëna doon ñu dem tégal ko ko mu sétan ko gis ko da bëgg dama yakane amna lo xamne ñom ñu ci ne gis ñu li xew ci bu dëkk te mën ta xaar ñu dina li ci bari yegu ko man pour man yaaka nan man yegu li xew ci dëkk dena comme mom demene ba demene ni leg abdar ka mi ngi di day nan film dekk bi ni fi ne ñu taxa ba jakkalu suñu ci duwan ko boba ñu seen jaar da ji wacc nga xamne mom gis nan ko baye xaal ci defal dekk bi amna fi ñaatu ñuko dañ ko liggey leg na ki nga xamne mo fi nekk nekk maire mu ne mom ci digal lay wey da dañ ko fay tek leg nan dem ci nga xamne mom mo dañ jël film dekk bi ni fi nekk ci dem ci duwan ko man lo la xalat ba pare ben dekk bi war rew mi war na ñi nga xamne tay ay ndaw ñoo xamne demagul ben ñi leen di jinj ay viol han ana ko jinj viol war na naan
0: wax xamna lool mom bokku ci do tem bi ñew ci tem bi ñu waxtane rek 33 976 09 09 ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bo ci ndam daru alim al khabi 103.5 assalamu alaykum
14: wa alaykum salam sax
0: mbake
14: ah ma ngi lay nuyu dare
0: yaaka jinjuf
14: ndey samaay wax mom ben wax lay doon rek mom ndongali ci madiyan ñi defar nañ gëna bari ñi yaq rek képp ko am poste mbéd sécurité te yaakaar na yaangi bok ñi defar dëkk bi fi ñay yaq da nga bok ñi ko def mu touru di touru nak di wal ci dëgg mbéd ci Touba yi ni be ñi ngi yaq dëkk ah nit nak da wara am jom am lu mu bu la kenn gisu sax nga xamantene bi yow yaangi def lu baax nit ñi nañuy def ay force seen biir kër yi bi aduna sëpp yi doxe foobaat noonu la war a dox sëñ Cheikh Mbacke nag daa wax benn wax léppi nasaraan nañ koy roy bam des weddu yàlla doxinu baax moom yenn doom la ca bitti réew ak ceex bi def fépp doxinu baax doxinu baax la lu jubadi lu jubadi borom kër boo yaakaar ne joxe nga sa ñaar téeméer wala way nga saw sax ba pare te foowal ba di koo yàq lopp loola na la wóor nañuy yàq dëkk bi kenn jiituwu la si ngay kilifa ngay kum man di doon nag surtout ngay roy waay woo xamante ne bii dañoo war a roy ci yow nga koy def say taalib ëllëg buñ ko defee mënoo la leen dara dëgg nag dafa neexut ku ko wax ci dëkk bii danañ la mere ragal nañ dëgg nañ xamante ne bii dañuy jaay suñ bopp doom nañ bokk ca ñay defar te bañ a yàq buñ ko defee léegi dëkk bi jëm kanam buñ doon def ay junni ay téeméeri junni par bis wala ay million par bis wala ay milliard te defaruñ woon luñ defar day yàq waat ab tëri nga defar pour xaalis bu dul bëtiku yàqaat fa lay doon ndox mi moo ko yàq ndox mi buñ ko bëggee def dëkk bi dañ koy xaaj ci digg bi tip canal boo xamante ni bi camion day daw ci biir ñaari camion wa kéen boobaa moo koy defar réewit baa bi ma dem yépp noonu lañ ko def waaye ay tiwa yu ndaw yi munta génne ndox dëgg neexut de ku ko bëgg a defar fi mu nii buñ yaakaar ay faayfef yooyoo koy defar ak yi daanu yi de déedée xam-xam moo koy defar xam-xam xaaj tali bi ci digg bi kër yi ay ñaari camion wala ñett mën a àndandoo te tiwa yëpp baratee ndox mi di daw di mën a génn boobaa ndox mi dara du ko fa yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen sant li ñuy wax nii nag dañ koo xam bu baax a baax a baax du waxi daan ko sangam ñaar téeméer yi dëgg la de waaye dexe ñaar téeméer boo bëti ko yàq ay junni bu boobaa na nga xam ne ci ñuy yàq ca nga bokk néexul ne di noonu ko kooku waxee man naqarina ma nan ñu da ci kanamu yàlla jee ñu mën a jur ëllëg ci def ca nit daanoo wala wata daana ci wala silmaxa wala kenn koo xamante ne bi kii na yaa nga yàqal sañ Touba dëkk bi nañuy setal moo gën taxaal jërëjëf Pape li ngay wax xam naa ku xam sonn adduna ku xam sonn ñu xam ñëpp a nekk ci ndax dañoo xam ne lii la war mbir mi war a dem te soo ko waxee ñu mere na waaye nag nañuy wax rek ndax moo gën bañ a wax jërëjëf.
0: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gaa ngi boo ci ndaam Daru Alioune Khabi 103.5 asalaamaaleykum.
15: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: waa kay ñu ngi ziar bu baax.
15: waaw si Pape ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu émission bi ak ñu si jaar ñëpp wax dëgg yàlla. mu mel ni ci biir waxtaan. leg amna ño xamné ni wax ni ni proposé am day xaw de wax waye ci mujjé gën ni di deug yalla waxam ni mom dafa dama ci and mom mom ay solution la xamna lim wax wa def na ci baye wat xal bu baax waron na sax nga dikkat bu baax baax xamna limi wax état nak kenn def face ak état mono nek dans une république ngay da ngay def face ak état da ngay def face ak défi xol na ci li jënde aduna sun borom dañu sox ngir ñu xalaat ngir problème buñu danko te ñu xol ñu di jënde dëkk bi dafa am statut spécial Serigne Touba ko mom wa Serigne Touba ko mom ñun talibi ñu ñew fekk ci leen xagn na ñu ñepp bon nañu défar waye xam xam moy yorum rew xam xam moy yorum rew waye ci lim waxtan teguna ci xam xam agence mu melni Touba sa tanam am ci biir mi non la ko mëna woy liggey bu am solo lay def baye fa li liggey bi am solo lañuy def bu amone ñett ba ñent bu jooma xet ci suite yu mel non def na ci genn mais ci kaw lepp ñu jital ci xam xam mëno dëkk ci dëpp ñu wax sanu ay at di wax inondation di wax mbënni té lepp nga bu koy xaar ci état état bañ nako bu politique générale bi bi barki dem bi premier ministre amna lu wax neen dañu amul xaalif daf net liñ tambali fi Touba lepp lu tax mu ñu koy yegale neen dañu amul xaalif afa tuddu Touba wa national bi la wax lepp politique nationale dan mo tax kenn mënu ko mettre en exécuter kenn mënu ko mettre en œuvre dañu amul xaalif la l'agence la nerf de la guerre bo amul moyen lu bëy do ko mën waye bo amé ressources humaines doxé face face Serigne Touba mi gëm bopam ak Thierry Ibrahim Fall mi nga xamné lu bëri mo koy liggéeyal baye Fall bok na ci li wara mëna génné ñu ko waxé ci Touba ci limu nekk option bi bu fekkente ni nit ni fi dëkk dugal nañ ci seen loxo bu wér masalan bu ñuy balé Touba gi doom mi ni dañuy nekk seen kër defé na ñoom bokku ñu ci te ñoom ñoo taxal ñeneen ñi jóge fenen ah dugg ci biir ndox mi ci Touba yu setu di ah di dugg ci camion yi du ko def ci camion di ko yenu di ko yóbbu waa Touba nekk ci biir day melni bokkuñu tok sax ñew jappale len ni jappale ñen ñoko ci def ñu neewul am rew wax yoru ko wax dafa bari ci fi wax ci dafa bari wa kilifa day wax ba nopp sax ñi jaral wax tek ci wedd gi ak diko wax lo xol waru ñu ko wax ab defaral bu ñu wara defar ab talibé du yapp serignam ab talibé du serignam daf da koy nangu ndax serign ci lañu xam xamuñu ko dañu xam tayir xam baati da lañ am ak fagn kaddu joxe sun bokk jot état sénégal bi ne ko japp ne mo lay ligënti lepp da nga am problème Touba xéet Touba sa kanam yi ne fi bari nit ñi nañu gatt ba ci dem gis na ci video wax bu am solo moy li ci wax nañ gatt évacué ndox yi dekk likoy jité moy assainissement da ngay défar ci ndox yi jaar défar ci courant bi jaar défar ci tali yi jaar def affaire yi ñu wara soxlo ci biir dëkk bi fu nekk fa ma la nekk bu nak bu soko ñew dëkk wa xamna lu may bañu guddal wa salaamu alaykum no solo lol waxtaan yi lu am solo la waye nak dafa am suivi wala bok leneen ci top moy ngay wo ño xamna li ñuy wax li wax ta def ñu ñuy jema li dajé ci xalaat nak état généraux Touba mom état généraux lo wara am bo xamni li ñuy xalaat na ci bëri ci diko wax diko jox dañu waye nak ci kaw yar ak téggi ak talibi wa salaamu alaykum
0: jërëjëf Serigne Omar Baye Fall di nuyu waa Daru Khafoor yépp ci jotaay bi nga xam ne ko ñu kàdda yéen ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di boo ci Ndam Daru Alim Khabir Ndongli Madiana.
16: Waa asalaamaaleykum Serigne Pape Cheikh Mbay maa ngi lay siyaale bu baax a baax defal ñu daa mel ni yëf yi daa xaw a jafe lool moom da ngay koj ba soon waaye daal mu mel ne xaw naa jafe lool waaye nag ñu ngi siyaale bu baax a baax wuute wuñ waaye wuute wuñ waaw. Moo tax tey ji ñu bëgg a defal benn un dégg rek yónnee ko waaw comme ci li ngay waxtaane muy mel ne solution niw ma du am de waaye bu dee ci doxin yi de moom dana yeexaam ni muy doxe ni ak nim demee nii dana yeexaam ginnaaw luñ defar loolu doon njariñu nit ñi ñu yàq loolu moom yaakaar naa ne solution dana yeexaam li ma la ci joxe exemple régo yoy ñu doon def te tambali won ko daara ko dos muy affaire force loolu projet bobu kenn mënu ko mëna arrêté ndax jarignu ñepp la arrêté nañ ko ci ay jaxan donc kon solution dana yexam fi ci dessat lele warona traité mbalit ma ci yoon kaddu ballo ji wax mu fa dem loolu jarignu ñepp la won arrêté nañ ko kon solution dana yexam bi ci dessat amul ben objectif de programme bo xamne dañ nan tay ren 2026 bi ñu na Touba teli dong la fi bëgg ku ko defal ci état teli dong la bëgg nangami kilomètre mètre nangami kilomètre ci teli mom la Touba bëgg ñu dem 2027 ñu ne nangam la Touba bëgg ci défense bop ñu dem 2028 ñu ne nangam la Touba bëgg 2029 ñu ne nangam la Touba bëgg 2030 ñu ne Touba gis nga diiru defuñu ko ci non nek ci ben programme lool laal fi laal fe teli baxut assainissement doxut han inondation kenn am jëlul ben solution amul ben objectif de vision bo xamne ben objectif de programme bo xamne ci mom lañu jël net ren kuy def ci Touba nangam ngay def muy Touba ci kanam ñu ne orienter ko jëmele ci teli état ñu orienter ko jëmele ko ci teli maire ñu orienter ko jëmele ko ci teli ba loola romul munu jalle rek ñu dooro xam ban programme la ni amat bu benen até waye solution mom diirup amuñu programme wër bu wër mom du mëna am waaw ndax fineen li nga daan faral di wax rek limteli yu baax yi han mo gëna yom dilim teli teli yu bari teli bari teli bari waaw kon faaw ñu am objectif de programme bu leer nañ bo xamne at mom kep muy état muy ku mëna doon ku bëgg defal Touba dara ñu ne ci nangam rek bu lol jallé ñu jall ci leneen jall ñu jall ci leneen waye ben programme laal fi kenn ku taxaw ku pour sére dëkk bi wër bu wër bo xamne yaay programme dëkk bi amu waaw bu dé maire bi lu ñu tudd la ni rek waye ben programme bu baax bu maire bi def buy jëriñ dëkk bi man da gisuma rawati na nak ñun wa Mariam ñun bokku ñu ci dara boole wuñu ci leneen sun nek sun yon nek ci ñun ñoy yokku bi mom lepp lo xamne jéggi na cornice mom amuñu ben programme waye légui nak sagane bi jéggi cornice bi yor lepp def ko fofu yamal ko fofu légui nak loolu yalla di fayanto ba tax fini ni bir cornice tara baxu fi waaw ndax ab dëkk da nga war di yamal ñepp sa xem katal nga jëm li nga man xeyna bo lu mënta yamal à 100% yit nga jëm leena yamalé tout bo masal ñi masal ñi masal ñi waye quartier bu ne da nga dégg lagey buñ fay def safko madian waaw safko madian Touba ci kanam na defal non ap hôpital ci madian ci paré na ba ubi mo ja dess fofu ma ngi soñé kilifa yi nañ ko ubi na amal na jariñ ñafa nek waaw amal na jariñ ñafa nek kon lool nañ ci wax waaw bu dé affaire teli ñun bokku ñu ci affaire assainissement bokku ñu ci kenn limalu ñu ci inondation bi donc ndimbali ñi joxe madian kenn boole wu leen ci waaw danaka gaay ñoy def seen pexé di lijeenti ci jaar ci ruqiy di ci non waye kenn defu ñu ndax amna sama mbokk yo xamni muy daw muy ren ji di deguuma luñu leen jox deguuma dara luñu leen jox té toujours ndox mu da leen di genn waaw kon nak ñi ngi sant bu baax di gëreem di ñaan yalla yalla ñu yalla yërem rek waaw ba andil ñu ko xamni ci dara doon talib Serigne Touba bu wër bu wër bo xamni day bëgg dëkk bi bëgg la geyal dëkk waye nak bokk ñi lool yi la fay maye moy ñu jox ko am xam xam waaw ku jang ko am xam xam ah ñu ngi leen di siyaré baax jërëgen def
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ndongali Madi 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum
17: wa alaykum
0: wa ka bismillah
17: ok ñu pap ñu xaar ba
0: saga jërëjëf
17: xaar mbokk yi dugg yépp dafa lu jotaay ñu sama mom man japp na ni mënta am te programme amut kon il faut que yefi mom ñu wuté ko programme bu leer bo xamni dañuy dox jëm buñ ko baye ni mu pecc ko rek ni rek lay woy ndax ay at ginnaw ñi ngi wax yow yaangi wax keneen ak keneen ñi ngi wax ba tay ji gisagul ci ben safara kon bu fekkenti ne yef yi wutul ko programme ci ki yu melni do nga lañuy dekk at mu jot bu neet bi ñewé ñu ciow ko ciow ciow bu ñepp degg ñu bu neet jalle bu melni dara mu xew kon il faut que ñu jël ci ay matukaay yema takali fekkenti ne bëgg nañu takali ko ak mom lool nak moy wax ji ndax bëgg nañu takali ko ak mom wala bi légi nak priorité bi mom moy ci bir cornice ndax ci la orma gi nek muy Touba buñ koy wax jumaaji mom la te bir cornice la nek
18: kon luñu man di def lolou mo ci wara jitt waye ni mu melni ku ne xamni xar xar kanam bi mu yor manam resultu jekul jadu

0: loolu noonu ndax wéy na wala continué na. Kon moom li manoon ak li mbonoon def lépp def na ko. Ñun kay ñoo war a defaraat suñu toogaay xoolaat suñu bopp. Bi inondation yi amee 2024 dajale wutoon benn kuréel boole ca Hizbu Tarxiya, boole ca mairie Touba, boole ca Touba ci kanam tuddee ko junnatun. Xam nga lan mooy junnatun Pape? Mu nekk pàkk boo xamante ni si ni mooy dox seen digganteeg ñoom jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel. Kuréel boobu noonu ndax buñ lijjantee loolu ma nekk daa war a tas wala daa war a continué. Man damaa jàpp ni daa waroon a continué di saytu ak di xool jafe-jafe yi nga xam ni moo waral inondation yi am. Bu ko defee ñu mën koo tënk ba lenn luñ ca war a defati ñoom ñu jaar ci ñoom pour def ko. Bu fekkee état la lu muy war a liggéey mu ñëw ci kuréel boobu noonu pour maanaam ànd ko ñoom ñu waxtaane ko doog koo defee. Bu dee kane nag kane noonu bu dee ku mën di doon te nga am loolu leen mën a jàppale nga jaar ci kuréel boobu noonu ñu waxtaane ko. Kon loolu yaakaar naa buñ ko defoon jafe-jafe yi ñuy dund di ko jàmbat ba fi nit ñi bu jeexut mën naa wàññeeku ba lu li ëpp maanaam man caa wàññeeku bu baax a baax a baax. Foofu la yam 2025 daaw kenn déggu leen kenn gisu leen ndax sëñ bi moom bu fekkente ne man ma nee na ba xool ñam am yaakaar ci ñoom woo leen dénk leen liggéey boobu ñoom buñ ko doxalee ba noppi rek ba loola jàll dañu wëy rek continué kenn ku ñu nekk ci la nga nekkoon ndax loolu noonu la war a mën a demee. Te kuréel yu ci bëri lu mel ni boo demee da nga ko cay fekk. Maaw Rahmat Ji bi mu ci gisee jafe-jafe yi mbooloo moom la leen def indi ay kuréel def leen ñu lëkkaloo ngir lu kenn man ñaar ko dàq lu ñaar man ñett ko dàq lu ñett man ñent ko dàq loolu la ci jublu pour ñu am doole joo li ñu bëgg a xeexal pour def ko danañ ko mën a def waaye loolu du continué. Foo dugg rek lu mel noonu da nga ko fekk boo demee ci Hizbu Tarxiya lu mel noonu fekkoon nga ko fa. Boole seen i doole boole seen kuréel pour ànd benn liggéey ndax benn liggéey benn jublaay dong lañ am muy dëkk bi ak liggéeyal sëriñ bi. Kon nag kenn ku ci nekk nag boo dee xëcc bi wala nga xool ay interet lu mel ni dong la ñuy jural kon il faut que ñu boole suñu interet yëpp te interet yooyu noonu muy dëkk bi ak sëriñ bi. Amuñ ñu féete kaw loolu noonu loolu noonu ñu fexe ba lu ñuy liggéey ñu boole ci suñu doole boole ci suñu bëgg-bëgg boole ci suñu jubluwaay bu ko defee suñu bëgg àgg ci loolu mais li fekk defu ñu loola soo way bëri mais saafara mënu ci àgg ñu sant baax sañ jëf.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax baax ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Mame Damlo Taxi Man.
2: Papa Sayar Mbaye jàmbaari suñu Touba ji ñu ngi lay ziar di la màggal di la jox sa wàccuwaay waaw di la wax ne solution yi ngay laaj ci dëkk bi moom yàgg nga cee joxe solution yaag Cheikh Amar yoo xam ne buñ ko déglu woon rek jëfee ko. Kon balaa yàqu-yàqu yee dajee comme ni mu dajee nii konoon xaaj bi régle na waaw mais nag kan moo ko war a régle ak lan moo koy régle loolu mooy question bi loolu ci boppam mooy question bi waaw parce que fi mu toll nii yéen ba ngeen ci dalee wax ak léegi bu fekkoon ñi ngi jéem du aksi fii waaye at mu ne la yàqu woon di yokk fi mu toll nii buñ ko doon defar rek nan lañ koy defaree loolu mooy njëkk nekk problème waaw li ngay wax ci marché Daru Madnaan boobu tamit gars yi dañ koy gis de dañ koy gis oto loo ko tent bu jaaree ci ay ñuggu da nga koy gis yow ma ca biir oto ba di nga ko gis ñi ci biti ñoo la dul gis mais lu ne ci biti yow yaa ngi koy gis dinañ gis salte bi même bu leen xeeñut dinañ xam ne leelu salte la ay paxit ku ci jaar wala déeg loo tent sa oto yaa ngi koy seen waaw ndax ay pax boo ci jaaree oto bi mañax yi moo oto bu bon ñooyam mais suspension yi ñoo du bokk mais di nga xam ne lii ay kàmb la parce que oto bi fii mu jaar wuute naag fa mu jaaroon avant kon loolu ñëpp ko xam waaw ki regg nag daa mënta toggal ki xiif ki nga xam ne ay kontam fees na mu am étage bu ne ñong xam nga sëkk biir karo ko ba mu daj pepp ndox du fa taa biti gi mu tóoj ko ba ca kaw pepp ndox du fa taa kooku buy taw mu tëdd bu day yeew rek gis ndox mi naan kañ la doon taw kooku ki nekk ci ronam di ko xaar moom moo koy xaar ba sonn mujj jënd mbiskit wala mu jënd meew xooyal naan waaw parce que ki regg moo mënta toggal ki xiif problème bi mooy bu doon nit ku ñuul day am ngor bu laajee dara bañ jox ko mu wàccoog ña leen ko doon laaj kon coow du am waaw mais ku ci wax ba lijjantiku doo lijjanteeti kenn lii mooy problème bi waaw dëkk bu sell bi nag moom yàlla def na am na borom waaw li ko mën a defar mooy borom woote pour ñu defar ko loolu dong moo ko mën a defar bu wootee pour ñu defar ko dana defaru mais bu dee ci wàllu xaar rek xaar loolu moom sëñ bi kanam la jëm waaw ay yàqu-yàqu moom kanam la jëm.

0: راجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: بكي السلام عليكم ورحمة الله. بكي انستيتيو فرانكو عرب تفسير مباكي ندومبي تنجيتل سيرين مصطفى جاتارا نيوغي في تي توبان داماتو فوراج نيولين دي نيو دي لين زيار دي جاجفل بوباخ ناك واي جورو دونغوي تي سين كولوتي اك سينو جاب تي ليغي بي واي دي سان اك غرام جانغال كات تي ييتي اك باس باس بيغا خامني جورو لات نالين اي ريزولتا يو موتي ايب ناك بوكي تي examen yep mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokki jere ngeen jeufati institut franco arab tafsir mbacke ndumbe ño yeugal wayjuru dongi ak kep ku bëgg sa dom jangé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xali ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco-arab tafsir mbacke ndumbe bokki am nañu franco-arab waye am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñet ci at ngeen am certificat bokki institut franco-arab tafsir mbacke ndumbe am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yettéwu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na jang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawal woté ci numéro yi ngir jël ay information mbang bind so dom bokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 bokki institut franco arab tafsir mbacke ndumbe ci jital serigne mustapha jattara ñoo leen di ñaanal ane scolaire ru jam ak xewal
3: man zallani khayra qadim mustapha
4: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne sall yo mbacké sunu café xelkom disponible au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bassirou diaw touba lansar mo rerle portefeuille bo xamne kayitam yep daf ci nek serigne bassirou diaw nak mi ngi joge won lansar jëm ci siège touba ci kanam bi nek fi ci wetu arrondissement don xeyci tialtine ji lako wad ci digante bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen kayit yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbollem ay kayit permis de conduire bi ci touru Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninaya bi ak yeneen kayitam moko ëppal solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko nga woko ci 78 010 63 76 78 010 63 76 portefeuille bu marron la permis de conduire bu Bassirou Diaw ak carte d'identité bu Bassirou Diaw ak ninayam ak kayitam yépp ci la nek muy ñaan rek képp ko ko gis nga dimbalé ko woko ci 78 010 63 76

0: ci ndigal ak ci kriftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammedou murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur bolem institut al azhari wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak bolem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bu ndam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy la 14 sept bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu kep ko xamne bëgg nga ci leral yu gëna leer rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: limal bi dulli Zindu salat, zindu salat, zindu salat.

0: képp kuy taalibe Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

صلى الله إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

أكبر. الله أكبر.

0: nim doono waxe politicien yi nga xamne ki du intérêt bopam propre intérêt dede lolou ko talek dañ ko dañ ci wara ñëwaat barante yu ki wax ko xam intérêt tax mu wax mom nga xamne ki dafa yalla ki lepp Sénégal la bëgg mu ñok mu ñom mu jup jaax mu wara jaar ngir gëj ñu togn kenn mu juk addu ngir ngi ko togn lo amate na beretul dañuy baye ci bi di ko wax di ko xumto mom dara wax ci kaw mom mu rak politicien baye ngi xel tay jaar ci fiñu wara jaar ci yoonu jup grâce à Alaye Abdou Andabax motax dañuy jël ma kété tek ko rek mu gaganté wa réew mi té warna bari ño xam dañuy jaxam jaaroon di xor intérêt général à intérêt personnel kon day melni koku nit la ko xamné Seigne Moustapha biñu bëggé xam dëgg dëgg manam vrai manam citoyen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu ngi la yalla Seigne Andabax dañu yalla fayal ñoko té maam bu demen bëpp la wax nak légui ma ngi xéew muni manam bu dem fenn furu mak Madina Munawara boy voyage bruwais fenn furus madu munawara manam nga dem fam teud rek yew gis sah salam balay xol ni umra gi dakar ni bare ak senegal dem makka mi sax ba dafa jall lol doy war na kon bo xol gi bo ñew ci wala bëgg sah salam da ci leer bu am sol bind bayyi budé ni nga way fa nga ci rew da ko wax bayyi nga wara comportement baña togn am kilifa japp maam yoni yeb yalla ñeem yalla moy sun yaa moy sun yalla yonte bi moy sunum yonante kaaba gi mom moy sunu qibla kon maam ñak manam bokku manam serim tout nak ñak anda lolou bu ngi koy wax diko porter boba ñew na ci doole waye tay yi dañu xam nga neko rek moy deug moy li wér
1: oustaz mam balage nek fofé kon ci radio futur media ci mbacké don ni gadi séri ci mam abdoul aziz si dabax di fatlé kon ñaar fukki atak juroom ñent bam ñu dëddo ak légui yalla nuko yalla fété yo kay léram ngeen ñu top ci 103.5 UKAP radio université cheikh amadou bamba mbokki ñu ko baxo altiné bu jot jangot bay cheikh amar xey sampati ay laaj ci dëkk be taxaway bi rawati nak li fi jëfëndiko ndax deug deug mi ngi feñ ci dëkk bi yoyé yu bari waxtaan na ci samp ci ay laaj cheikh amara jangal
2: jangatu bay cheikh altiné bu jot ci UKAP FM
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki Touba la deuxième ville du Sénégal ci lim di fi yewo ci ay doma dama ak ci walu ko Touba nek ci département bi ëpp ay nit ci réew mi Touba dekkou diiné waxtuné ñi ami xew xew mbokki té ko wax xew xew wax consommation ak mbolo mi fi yewo mbokki bu dara xewul kenn ku nek mën nako natt ci bopam mbokki ay dépensam per bes di dekk consommateur di dekk buy maggay bo xamné amul fenn ci adina bi mbokki ci gaway boko xeyma ci rew mi kenn jage wuju ci walu consommation mbokki bu weso capital agroalimentaire yi ëpp doole ci rew mi mbokki ñu ngi Touba mbokki waw luñuy togg ci xéetu bernde yépp nak ak luñuy naan luñuy dessero luñuy raxaso ak diko raxasse ndax xamna ñu ñaata lañuy duggal ci seeni gafa nga mbokki par bes rawatina besu sante wala magal ngenté wala ciet mbokki li lepp di alal ju bari mbokki analyste dekk bi am dañuy laaj rek mbokki moone ñi yëngu ci ñay mu dox bo mu mbokki amuñu fi usine xeyu ndaw yi ana luñ ci def waaw li ndax ma taxay mbokki ndax ma ta sétat xolal ñi yëngu ci walu tabax mbokki ciment fer peinture carreau plomberie électricité menuiserie ak lepp lu jëm ci walu bâtiment mbokki xol leen la fa Touba di duggal ci ay koppar mbokki amuñu fi usine seeni auto ak seeni magasin seen yoon ci xeyu ndaw yi mbokki ana lu ci dëkk bi am dañu laaj ci mbokki ndax li du nuru exploitation xol leen banki ci corporation askan wi lañuy dund banku yu mag yépp ñu ngi ci dëkk bi waxuma corniche bi waye ba ci wétu juma ndax corporation yi ñu yor mo leen fi bayyi mo ne ala lo askan bi la lutax ñu téré fi ku def école ngir ñi amul luñu fayé ci privé yi bayyi fa banki ndax li ñu neew doole la ndax li ñu yorul corporation la wala ko amul bokko dañu wara taxaw dëkk bi xana da ngeena yegul li xew am da ngeena télé dañuy laaj rek mbokki dëkk bu bare ni ñëri ku ñew jëriñoko dem bayiko ak jafé jafé waw kagn lañuy taggo ak yoon yu bon yi kagn lañuy taggo ak mbedd yu tayi kan lañuy taggo ak tali yu suuf ci nangu ba xamé toko kagn lañuy taggo ak salté bi ak mbalit kagn lañuy taggo ak fossu mbedd yi kagn lañuy taggo ak raxas tour ci mbedd mi dañuy laaj rek mbokki lu xew ndax tu maranké njit la ndax ñaka xam la wala ñaka man la wala ñaka pass pass la mbokki lu xew ana ñu wara taxaw dëkk bi wala état lañuy xaar jafé jafé yi du yokku état bu ñew ndaxante ba géré ko ak digeem fukki at ñu dem ñeneen ñew ana luñuy xaar mbaru politiciens yi nga xamne kenn ku ne sa leader nga fi nekkal bu fa lo sedd la seen yoon ci dëkk bi lu xew mbokki 1926 2026 téméréat gannaaw bu Serigne Touba laajé ñaar fukk ak juroom ñet dama bëgg bo ëlëgé lepp lu ngeen di defati ngeen def ni ndax damay bañ ku leen mëna sañal téméré at après ñuy top ci gannaaw politiciens yi nga xamné seen bop ak seen leader rek ka leen ñor ku leen xaar di nga xam mbolo mi mbolom Serigne Touba la yoon wi du yoonu xaraaté ndax bu Serigne Modou Moustapha xaaroon raay bi dina yegsi bu Serigne Fallou xaaroon jumaaji dina yegg bo ana lu ñuy xaar damay laaj rek mbokk yi ndax jotul ñu waxtane li ndax jotul ñu jital ñi xam ani ñu wara taxaw dekk bi ndax li du sagante mbokk yi am da no manut waye ku manut bawo lu yaq yo waaw ku man te waxo defo nak damay laaj rek mbokk yi ku xam wax ma
2: jangatu ba cheikh altine bu jot ci cap fm
1: cheikh amar mu ngok sampatina laaje ko xam tontu ko ñukay sante diko gërëm bu baaxa baax inshallah diko joxaat dajé ci gattanu borom bi ci sunu xibaaru guddigi inshallah kon benen yoon lañ ko fasiyene joxaade ci benen ponk way bi dañ ko tolentu wat ci xibaaru guddigi mbokki exsi nañu ak yeen ci ponk bi kemmal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu gëna faral
4: UKB FM
5: li ci yene kay yi
6: Papsi Ahmed
1: bismillah la dépêche quotidien yene kay ma nga ak ñu ci lu soxal flam olympique bu dalon nañu ko ci bi rew Sénégal yene kay bi ne kurel gi di fatale kay mère nañu lool président Bassirou Diomaye Diakhar Fay ak ko juge don kurel gi nga xam ko ñom lu denk lu jëm ci walu ko pomi sul nataw nge ne seen mère mala ko waral moy jotaay ba lepp day def nañu ko ba mu jeex batte njitu rew mo de Macky Sall yene kay bi ne kurel gi la leen mère lo koy moy pomi nga xam ko mom la ni ndamo bu ko am ci rew Sénégal Macky Sall moko dox lijeenti ko ban nang ko jox Sénégal waye day ci jotaay ba kenn fatali ko fa yene kay bi ne kurel gi lolé mo waral seen mère mi critique quotidien yene kay ba tay ma nga ca Macky Sall mi nga xamné kon fatati nañu ko ci dal lolu jëm ci walu ko flam olympique ba yene kay bi ne motax kurel gi nga xamné kon ñom ñoo taxaw ngir rek fatali ko ñom day fessel seen ko mère yene kay bi ne waralon ko delo ñukkel ci jotaay bi nga xamné kon mom lañ doon dal lolu jëm ci walu flam olympique bi nga xamné kon pomu me mom moko lijeenti bañ nang ko jox Sénégal direct news quotidien yene kay ba tay ma nga ca walu jeux olympiques yi nga xamné nak fuñ koy wajjal ci rew Sénégal yene kay bi né ndax deug deug wa askan yi nga xam ko ñoo di Sénégal rawati na wa Dakar bayina xel yu jëm ci walu wulmel yene kay bi dé sati anam bi nga xamné kon mom lañu dalo flam olympique ba last quotidien dé sowat na ci lu soxal ciowul Sénégal komi bor bi nga xamné kon neubutu na neubutul yene kay bi xey jox ta cadeau ki nga xam kon mom magistral la yaaya Amadou Diakh né nak bor bu neubutu mo amu ci rew Sénégal jox sa xalaatam ak gis gisam les eco quotidien yene kay dé sénan mer mi nga xamne nak nembe ko nanu ko ci bir ki ray doon parti njitu rewma yene kay bi ne pal gu ndon amal alxemes ji ñu wessu ñu bari ño xamne ko ñu ci doon sentu sen bop yene kay bi ne kay ciowla bari na lol ci ñi xamne ko ñom ño nek ci bir ki ray lu jëm ci walu parti alliance pour la république APR Abdoulaye Sow yene kay bi ne Abdoulaye Sow ma ca bokkon mom momé de ma ngay wone doole mouvement politique bo xamne kon mom loon taxawu mom day fessel na del stade bi nga xamne kon ci lan doon am lu jëm ci walu jotaay bu mel tribune quotidien yene kay ba tay ma nga ca magistrat bi di yaay Amadou Diakh mi nga xamne rek mom day ma ngay def ab taxaw sédu jëm ci cour des comptes rapport yi def nako ci bor bu neubutu amul la dette cachée n'existe pas non lako yene kay bi xey fessele su natang way xey di xam lene bor be ngum ci tege mom momé professeur bi way tam doon magistrat ma ngi ci yëkëte ay cadeau adi ci leral lu jëm ci walu taxaway bi enquête quotidien yene kay ma nga ci subvention yi nga xamne ko ñu koy némé ko rawati na sénélék ak ñi borom kër yi yene kay bi né bor ba borom kër yi mom narna dis gan ci seen kaw su natang way xey di faat courant bi ak jafé jafé ñu ko ci dundul li quotidien yene kay ma nga ca Géorgie Dakar 2026 wa kurel gi di fatali ko ñom de neena naka Macky Sall mi nga xam ko ken tuddu ko ci ñu fatte ko ci lolé don na lo xamne ko lu ñu koy fatlu wa tan naqaru lanu ko lol taxway bi nga xam ko jitu rew bi taxaw nako ak wa ko Géorgie yene kay bi xey fessel lu jëm ci wal taxway ba point actu quotidien ma nga ca ciowul Azer le dossier Cosmos ba walu ko Dubai Port World ak yenen yo xamne kon ciowlu ci bi rew Sénégal su natangoy na scandale yu yene kay bi ne ciow li lu ñu wara mëna ligënti la parce que man ca gis seen bop sud quotidien yene kay ñom del seen ba tay ci ubité ak l'école bi don rente scolaire 2026 2027 su na tangoy ne jangal ke rawati na wa sel se ñom de bo sagotul bir bëgg nañu ko xalemal yene kay bi ne syndicaliste neena ñu dal nguur gi li nga xamne kon diggé won nako ak ñom boba ak légui rek da naka den na ca ciel ba fimu tol ni amuñ ci lu dal seenu xel yene kay bi ne li bo sagotul le jangalé kat yi nar nono walé seen nakaro xol ci ubité gi scoop quotidien yene kay ma nga ca du jëm ci géologie Dakar
5: 1926 Macky Sall mi nga xamné nak danaka lepp ci mom la doora won dañ ko faté ci walu ko flambe bi ñukoy joté yene kay bi né Monterrey pomi mom mo def ay lijeenté bañ nang ko jox Sénégal Rasoul Nathan xey du ko faté wal lu jëm ci walu ko tourisme ci Estade Cediao bi Racine ci yene kay bi né lu jëm ci walu ko taxaway bi ci réew mi lolé ké lañ bëgg gëna jëmmal Rasoul Nathan xey du ko léral wal fukko tijé yene kay ma nga ca campagne mbay mi yenn ci ay balcher yo xamné ko ba légui nak ak jaax nako am nañu ko ci sul napag way xey de sati bay me tolu way bi ak taxaway bi nga xamné kon baykat yi bëgg nañu ñu gënal nañ ko taxaw le quotidien yene kay ñom del sene ñu ci walu ka parti présidentiel du kiray bi nga xamné nak bari na ci ño xamné ko ñango ci kujje politique gi rir nañu mabbu wuti ko Abdoulaye Seydou Sow Mamadou Kassé yene kay bi ñom ñoo ñe bay nañu APR nimi ma ngay talal loxo Abdoulaye Sow yene kay bi xey di fessel lu mel yor yor quotidien yene kay xey du ñu xibar nañu juroom ñett ko juroom ñaari directeur généraux ak PCA yi nga xamné kon dak nañu len kiray ak lu jëm ci walu ko transhumance bi nga xamné me ko nañu ko ca yene kay bi nekay jomay ma ngay mbal ci walu ko système bi nga xamné kon mom lañu fi jëlé won 2 minutes pour lire l'essentiel mom batay ma nga ci lu lendeum lo xamné kon jëm ni ci ay milliards sur napangue nañu azer fanwer ak juroom ñaar ci ay millions cosmos fanwer milliards bakel juroom ñetti milliards martiri juroom milliards fond jam ñetti milliards santé bi ñetti témer ak juroom ñen fuk ci ay millions yene kay mi ne lolé lepp dafa lendeum keri sur natangue xéedi netri wat lu jëm ci walu wu mel fuk fan ak ñent ci waru sapton bar 2 minutes pour lire l'essentiel du no xamal ne ñaar fi kat ak juroom ñent gi ni guuy gu mak gu daaru na ci bir rew Sénégal mam Abdelaziz Sida Bakh yene kay bi xéedu nuko fatale roy way la won ci bir rew Sénégal en relève ne bis ne ke tay gi le mam Abdelaziz Si waccion ligé sur natangue xéedu no xamal ne ñak gu mak ko xamé ko némé ko nako ci bir rew Sénégal l'observateur quotidien yene kay ma nga ci ay ciow yo xamé kon bo sagoutul dana am jëm ci walu ko dakk yi nga am ko némé ko won nanu ko ci yene kay bi ne kay danaka fi mu tol ni ay audit don chamber yo xamé kon ñi yoré won ay ndombe tank bo sagoutul day ay ciow yo xamé kon nar na le fekk ci lu jëm ci walu wuur mel l'observateur quotidien batay ñu déssé walu tagger yaram Edouard Mendy mi nga xamé ma ngay taggo bana tanier ba yene kay bi na fan wéré attaque ñent la am yene kay bi xey du nu xamal ay jaar jaaram ndamam ak jafé jafé yu mu ngi ci dundu libération quotidien yene kay ma nga ci birum dublang réseau bu mak bo xamné kon sur natangue ni amna juroom ñaar ñu xeltene ci ñom lool yoon tek na len loxam bir mak ko nga amé ci mermose yene kay bi ne ci ray ñaawteef kay yene kay bi xey du ko fessel réew sport quotidien ma nga ci Edouard Mendy mi nga xamné nak dakal na andam équipe nationale sur natangue ni goal ba fessel ne dakal lu jëm ci walu ko taxaway bu doono ko am ci équipe nationale yene kay bi di réew mi xey du nu xibar lan mo waral dogal bi nga xamné kon jël nako record quotidien yene kay batay ma nga ñuy xibar Edouard Mendy bi nga xamné kon fanwere ak ñent la am nu na tangwe di xibar neno dakal na ak taxawayam ci biir équipe nationale sum na tangwe du nu fatlé né septembre 2018 la tambalé won ci équipe nationale septembre 2026 mo dakal ko juroom ñett at yo xamné kon mi ngi golu Sénégal ñenti coupe d'Afrique yu def nako ci ñaari coupe du monde yene kay bi xey du nu fessel lu jëm ci walu kay jaar jaaram ak taxaway bu def nako ci sum na tangwe record mo xey du nu ko netal réew mi quotidien mom ma nga ci conseil des ministres biñ mujjé amal ci nomination yene kay bi neno kay danaka buñu koy xol 2024 ba fi mu toll ni lu jëm ci walu ko ay pal ki di président Bassirou Diomaye Diakhar Fay lu toll ci jooni ak juroom ñett fuk ak juroom ñent ci ay nomination jot nako ci amal ci ay décret mbok yi ne ka yango di biluk inshallah
7: UKB FM li ci yene kay yi UKB FM xibari
6: parce ambay
1: bokki ñu santati leen gërem leen lolé kon moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay faré won ci addu kay bek machine bi raskami ci deglu bi mbokki la tañu taggo ñu fatali leen la ci gënal office
7: groupe de communication
8: université cheikh ahmadou bamba
1: le gënal office ci xibaari doora won nonu ko ak lu soxal la délégué général la bu der abdoulaye ñaan nekkon na ci banxasu der bi nekk ci mbacké la doon xol ci niki tay ay financement yu bu fasiyene jappandal jigen nekk taw yu way tam boole ci daara yu jot ngenté lu kaddu jukki nañu ko ci mom abdoulaye ñaan mi délégué général lu der way tam préfet khadim an ba ci mam bousso sek mi nga xamné kon moy vice président fétière nano crédit yi nga xamné kon yëkëti nañu fa ay kaddu wax nañu ci paluk galop bax bi nga xamné kon mom lañ def directeur général bu agir
5: Cheikh Cheikh don bankas bi defar walu yoni ci Senegal ñu ci bëc askan nak ni yaakar jurd na ci ndax nak japp na ni yoni ni mu mel ci walu yaquay ci gox bi rawati digënté Mbacké Touba palam gi dina tax ñu man ko defar jot ngeen téwlu ñen señum lañ ci jotta fessel don fofé ci Mbacké way tam Modou Mbaye mi ci té vert blanc lam ci jotta fessel waxat na ni tam ci lu soxal mburu mi ñikoy defar né nak amna lu jaax lool ñeegi newna way tam jafé jafé bari lañu jankotel Abdilo mi jité kurel gi leen lekkale ci Touba waxtaan na ci lu yaato Mustapha Ndiaye jot ngeen ko tewlu ci bir detaay xibaar yi Cheikh Abdou Mbacké Bara do li jité parti bi di nekkal ci askan wi demb na doon amal seen lancement ndiayam carte bi lori nak mu xale ci jafé jafé yu ñu koy jankonté rawati taxaway bu kil fay war nak ja taxaw jot ngeen tewlu lu mu cey jotta fessel ñaar fukki attaq juroom ñent mam Abdelaziz ci tabax wacc ci liggéey 1997 la won ren bi 2026 fukki fan ak ñent ci satun mar niki tay la won kon tay loolu ñu ci fatali ko gi jot ngeen tewlu kaddu seri oustaz ballagay di warata kat nek fofé ci radio future media ci mbacké lam ci jotto joko Mustapha Ndiaye ñen ko baxu altina bu jot jangal bi cheikh amar lan ci andalon li ci yene kay keumal jotaay bi pap sayar mbay mo nekkon ci addu kay bi ak walu machine yene askari ci deglu bi yene xibar inshallah rabbi guddale don 20h mohammed mustapha ndiaye ngenti fasiyene andal seri abdullah sall ko fasiyene gungé indi ci ukab radio ahmadou bamba ci 48 bu 16h jotté sen émission café touba bay abdou ndiaye ngenti fasiyene andal ñu sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm diko ñaanal sun bop bur law mom jamm te kumu jammal nga am jamm yalla defal kenn lu jamm jere ngeen jëfati mbokk yi ci karam tuuti waxtaanu serigne sambay
7: groupe de communication
8: université Cheikh Ahmadou Bamba
9: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
8: université Cheikh Ahmadou Bamba
9: fi ci Touba ndam
8: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam

0: صدق الله العظيم.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
1: Radio UCAP FM
0: 103.5.
1: La radio au service des populations.
0: Nous sommes ici à Touba Ndam.
6: Nous sommes dans les Nous sommes tous à Touba Ndam. Nous sommes tous à Touba Ndam. Nous sommes tous à Touba Ndam. Nous sommes tous à Touba Ndam. Da ci premier ministre da ci abdou touba borom rewam ni ñeewon mbolo ni dajé ci nit xawat ni nga xamné ñoo sopp dajé dit man na né tanu ci gën wax nit ko né am nga la itel ko né am nga la jaral jox nga ba sa tank di sété say morom nit ko né am nga itel jofan ci taxal waye nit ko ba itel jeex am nga la gu ci gën moy di dem ci yalla ñeen set bu ñeen yaakar ni mom la nit ñi gëna aajo wo ci fiñu tollu té ni nit ñi am lu ci gën moy diiné ñu dem ba tollu ci digënté bo xamné ku am xel yaangi tiit ngir sa diiné ñi amul xel di tiit ngir seen am ñeen muy tiit ñu seen jamm ñu seen wër jamm ñu ñu am dëng ko def ci ko ñu ci ci wo yalla ak yonent bi ak l'islam bëgg xam na ñu nit ci ëlëk ñu tan ci tan bi ñu tan ñu tan bo xam ne fam actualité ñu tuwa di wax ci ëlëk bi bu bëru lan moy nit ci xol yu toll ci jamono bu toll fi ñu toll ci jamono yi ñu ñu tepp bëgg ku leen ci waxtaan mag ñeen tank kon du ñeen gërëm tank bu amul app ndax fepp ko xamne wote la jëme ci xamne diine yalla ci fepp ya da yalla da nga ko xam yow la xiyam kene bu ñi tam def xelam nak ak señu tek ko bu kéro ge bu ngay fay ku ko fekk ñeneen bo ci bokku won yamono bi ngeen bëgg xamé mo dundit di jappé diineen di jamono bu wote ñu wessu fa am sha'ir bu newon manam poet arab ata zamana banuhu fi shabibatihi fa sarrahu wa ataynahu ala harami bune ñu ñëk ñi ñew nañ ci aduna fekk ci aduna bu bes tak nepp be gër tak ci leen gënal tak ci la gën ci ñom tak ci la dal seen xel tak ci jamm tak ci nepp mu ñëk ba aduna magga mu ñew tak ci lu ñu sox danger bu tax kep ko am xel ni la wato dopp dembal dom adamay nit aajo fek ak xelam delu gannaaw aajo wo ay message yu deug yu teggu ci deug ta am ngeen mu gannaayo ko message lo xamne day ye xel yi yeungal itte yi dekkal li dee woon teg ko ci yoonu jub woo xam ne ku ca jaar doo ko rëc ci ëllëg doom adama war a yëkkatiku ba ca kaw njolax tam sëpp adduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rekk nit ki ngër lu teewul lu ñu mënu la teg seen loxo jaranu leen dara doom adama mel ne dañ leen a xàttal ci li leen di lor ëllëg mel na ku jóge ci kaw njolax xalal bëj xalambaay wut ci suuf adduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp tegu ñu ko ci lenn loo xam ne fondement la ànd ak xër boo xam ne jóge na dayo ñu fàtte lan mooy sans dëgg da xaba mëna jëfëndiku ci doom adam mu mel na leen gënal nonu ñu naké suuf ci naké ko nit ñi naté ko jëw ñi naté ko gëj ci xam li ci nak lepp medinu jambar ak itte yo xamné jëmé nañ ko ci leneen ko jaral ni téw ba add tofu waye li nak seen bëkkal seen jambar jëmu ci li tax aduna bi neexa dëkk jamm kessé am ci nit ñi nek ci yoon wo xamne du ci dugg ëlëk du ko rek ci dëkk te tax gu leen xam xam mëna may ci aduna dit mën na leen may du ko ëpp ci ëlëk ñu sagale lool aduna bi kon tol ci li arab di wax azma moy nit wad di wax crise crise bo xamne du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi ndurum batin ndurum leeru yalla ndurum yermande yalla ñak ko faale yermi ñu tef ndax matière bi ñu gis aduna da ngay nekk gannaaw loolu ko fele ko di tollu lay xew ëmb gannaaw bu ñu ci déwé ñu yoon ndax dara nga ci gannaaw dundu gi wala dara nekk fa ñu yoon nit bu dundatul jaar jaar ni mu war a jaar la fay xew la koy waral suñu yoon dal di doy quoi lool man li shaair bi li poème bi waxoon ne dana dikk fekk adduna bu màggat bu rap ñu dëkkee ko rap rapam yi di mu lor te mu jàpp ne moo ñu jëriñ dal di ñëw ko nek xam na ni aduna ni ci ñew ak ni ci def sore nañu lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mab asi wa qiyam sa'ati hakaza jamono bi ma ñewé ci aduna sun borom ñëmm na ak aduna bi dund ba fi mu tollu bi may ñew ak ni ci def ñu ñaari baram ñu ci tanté rek la ñu ci tanté mu gën dañ ci waxtu tek tani ko jant bi waja xong mu ne gis ngeen ci jant bi toll mu ne ko waw mu ne li def ci mu ko ak limu wessu bam fenke ba legi mu ngi melni aduna bamu tambale ba legi ci mu toll fi mu nek ak li ci def non lu uppante rek xam ni aduna sof ci bam amé legi ay milliards at muy dund bam ci amé ak legi di ay santé lu mu ñëw at ba bëcc doom aadamay dëkk ak léegi mu mat ay junni at ñuy dem ba doom aadama mu ci dëppoon jiwal dëkk du sokk ko ci ak dundam suñ borom xàmbalee ci ba humanité nekkee ci enfance am ci ndawam ñu di leen indil naka jekk diine bi d' accord ak seen xel tolloog seen civilisation ak seen utte waxtu wax la ne weesu na marxala boobu mu indi beneen yonent bu indi beneen diine di gën a mag ci ñu doom aadama mate ñun gën a mate ci kooku ñun amee expérience ñu mu yàgge ñun topp koo xam-xam ba ci mu àgg ba dañuy àgg ci diine yi islam mu gën a mat ci diine yi ni nga xamee ne état bi enseignement yi enseignement primaire mu tolloog le judaïsme enseignement secondaire tolloog christianisme ba ci enseignement supérieur tolloog l'islam nga xam ne doom aadama àgg na ci maturité ba mu indil ko diine yoo xam ne ba feeg nit a ngi ci suuf di dox du ko weesu mukk bu mentalité bi civilisation du daraal alquran rawe science ay millénaire siècle yoo xam ne fu ñu toll di découvrir ay réalité yoo xam ne daan ko waxtaane du ci phénomène nit nag bañ ko tuddee sàqaleen moom ak jinnee ngir seen man-man bu bari seen itte ca la ñu bëgg seen xel mu rëy te la leen ko jaral ba ñu tuddee leen ñaari wéy ndij ji bopp yi ñoom mukk ak jinné duñu dañu ñom ñaar di soxorlo ci suuf ci mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu neex ak lu naqari mu di lu mu doon ñu jigg di dara mat nit ñi dañ ko top am ci seen wet ñeneen ñoo xamne mëna dañu jël maté mëna taxayé baré mëna ité jël maté ci yaq rek wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim bil jadidukum wa ya inna tahtumuhum innakum la mushrikuna sun borom neena shaytan yi mu tak ñun ñu len ci suuf ci ñu tak ci nit ñi te seen ité di mënu réeral ci taxé diñ ko ëlëk dañuy sax ñu nekkon ñoom ci nit ñi ay xalaat yu xóot yu ñaaw yoo xam ne nit ki ko xamul daf koy jàppee lu dëng wala lu yàq xelam ba indi ko fikk sàkka fekk dara du ca dëgg bu ngeen leen toppee nag ku nekkum la mosul koo la nit ci man-manam bu bari ndax nit bi mu njëkkee wàcc ci suuf muy aadama keroog nañu indi xam-xam ak yar ñoom ñaar di war a ànd ba faw buñ tàggoo rek sikk am bu xam-xam kese demee ñu wacc fa la yar nit ñu di seytaane rek soo xam ne lu bon lay fexe te day bari kàttan bu ab yar matee ñu wacc xam-xam gannaaw nit ñu di benn borom benn bët parce que boo xam ne genn wer rek lay gisee wala muñ dumbo ñu dem nag ba doomu aadama def toor wu mag moo di wacc fa la ab yar wacc fa la gëm topp xam-xam ba yàlla may ko kàttan ñu ma doon waxtaane léegi ñu not géej gi not jëriñ not jaww ji not kawak suuf ci jëy sun borom nga xam ne boo sopp woon adduna ci lu ma tul junni at sopp ko ne nga gis ne doomu aadama yi sopp ko nañ ci zaahi ak ci baatin sopp ko nañ ci seen melaw seen bind sopp ko ci seen kanam sopp ko ci seen yëre nepp di tekkale ak jëm ci fay lore ak fàtte fay jëriñe yàqu-yàqu yu bari lool ñu feeñal dorob gën a fir ci tàngara feeñal wërëf feeñal xeeti jëfandiku yoo xam ne yi day delloo nit ca daraja ja ko yàlla tegoon daf koy delloo ba ñu gën a suufe muy laqad xalaqna linsaana fi ahsani taqwiimin suma radidnahu asfala saafilina radidnahu asfala saafilina bind nag nit ca bindin ko gën a rafet nga xam ne doomu aadama bu ko yàlla bindee lépp luñ bind sàkk na ca loola def ci doomu aadama mu boole melaw malaika ak melaw baahima ak melaw woo xam ne kenn sëkk moom rek moo ko yowoo moo ko wéetoo nga xam ne mën naa dem ba mel ni malaayika yi ci jege boromam mën naa dem ba gën a xam yàlla malaayika yi waaye mën naa dellu gannaaw itam bam xaj gën ko mbaam ko gën ko lépp gën ko mooy su ma rek dinaa asfala saafilina ci yàqu-yàqu yi mëlum bu ko toppee nit di waddoo waddiin wu jëkkul woo xam ne di waddiinu lislaam di wax waxin woo xam ne di waxinu lislaam te lislaam ñëw régle bindam gépp na muy doxe na muy waxe na muy dajeeg ay moroomam na muy jëflente ñoom xam leen war a teg la muy lekk la muy bàyyi la muy sol loolu lépp ñu sànni ko fële wax ji ñaaw moo xam saaga la moo xam xaste la moo xam jëw moo xam rambaaj lamin ji daal di tekkiku ndax amatul lu ko tënk ndax ragal yàlla rek ta mën a tënk jëf ju ñaaw daa cër yi nga xam ne cër bi ci nekk ba mën xëyam da ngay wax te cër bu ci nekk ñu ngi koy faral di waxe bunt def caa ubbi koo ba ci xol xam ne jëf ji muy jëf jëpp day jeexital ci xol daf ciy indi ay tâche yu lëndam lu noo ko jëf lu tànk jëf lu la muy wax lu bët xool lu nopp dégg lépp day marqué ñi ci xol bu xol bu ko dul fóot day mujj dang mu nekk ñu seetatu ñu li ñuy lekk seetatu ñu li ñuy sol jëfatu ñu li ñuy wax ak la ñuy waxe jëfatu ñu li ñuy jëf di wax lu amul di wurut di war di jëw di rambaaj di reetan ku ñu yaakaar ne ñoo la tane defe na ñuy gëm ñëpp lépp du lu aham du lu tere naka noonu lekk alal sa moromu jaam ci loo xam ne tëddul xolam moo xam da nga kàtt moom ba dàq ko lekk ko wala da nga koo lekk naaxtaayal ko bañ ko fay wala da nga koo nax wax ko lu amul ba mu jox la loo xam ne bidul woon loolu nga ko wax du la ko jox wala nga melawoo meloo xam ne dañ la teg ku baax ba ne kii waaye yàlla la naa ko jox sama alal bii ngir yàlla fekk na nga wane melu leen mu di ay war ba ci aada yoo xam ne day tax nit ñi di lekk lu leen lew wargal yi ñuy joxe joxe téeméer di laaj junni wala ngay laaj ñaari junni riba la te aada woo nañ ko ba defee ne mënuñu ko bàyyi ba jigéen ñi tasak ñu ko yéene bàyyi ndax ragal seeni morom ak ragal ku leen ñaañi wala ku leen xeeb wala ku leen yàpp te la ñuy daw day fa ñuy daanu jee ko yéef mëbët mu gudd da lépp di ku fi di jóg mukk da lépp fi di jóg mukk di mëbët mëbët mu jëm ay at xam ne mooy li seytaane gën a bëgg ngir dee la man dee man laa def rek nga fàtte dee nag ba faw ba boole koo ko ci say mbir mu ne day li kulli jën bi masra jëmm ji ne daañu wàq ba mu xóot ñu xóol la ci suuf xamuloo ban bis lay doon xamuloo kañ la te dee moomu bokk na ci li gën a mën a mata ittewoo gën a mata fàttaliku sallallahu alayhi wa sallam bu ñu mësee tagg nit ci ragal yàlla ak farlu ak jaamu danañ laaj ndax naka ngeen ko fekk ci fàttaliku dee buñ ko nee buñ dégg mu di ko faral di fàttaliku dee mu ne fa ngeen ko teg ñëwu ko waaye buñ ko nee kooku day dee du jóg ci xelam du jóg ci lan ñun mu ne waa jàngoo mu ne dee day tàmm nañ ko ba duut ñu tiital liñ ca liñ ca jaare bu la tax mais waxtanu dee waxtu roo di génn ci yaram mboolem fekk bu nekk ci yaram bi moo xam yàpp la wala deret la wala ñax wala ñëq wala ñuur fekk bu ci nekk dana xar xarte loo xam ne bu dem ci nit bu tollul foofa bu ko tege rek du ko àttan benn fekk bu ci nekk bu ko mën a nekk mboolem yaram bi di xar xarte loo xam ne dara mënu koo jékku ci àdduna lu dul ci ne ci sukuraat te mënu koo du ko jékku di paneen bu dee métti si dee bu yemoon ci loolu rek day fëkk musiba mu ne métti si ndee bu yemoon ci loolu rek day fëkk musiba si jëmm bi nga xam ne dafa tëdd ruuxam bi di tàggoo di génn ci moom te dootu génn si malaaka ni muy jàkkaar lool ñu rek ci réew bi aw meloom ne ko jàkk rek doy na mbugal ñu tiddee ci tiitaange joo xam ne bu dee doon ñaar wala ñett dana dee junni yoon fu yoo xam ne ne junne sax bu la fa si yéenee def lu bon boo ko yisee dëkk digge dootee dee mut boo jonnee te junne bi gisee malaayika jonn rawatina nag malaayika mi nga xam ne dañ koo xaroo ngir mbugal mu waaja la gën a rag la ci jëmmam ca lam am teewoo ko ci kanamu doomu aadama ji tàggoo di génne àdduna lu jànloo moom jànloog mënal jëf yi jëf yi ñaaw yi nag ñu mënoo malaayika muy raglu raglu raglu jëf yi ñaaw yoo fi gën a raglu jëf yi ñu jëfoon yépp day teew ci kanamam dox digganteem ak leeru yàlla dox digganteem ak ndëndam yàlla kàttanu yàlla ak yërmandeem safaraw teqlikoo yi dal di tàkk ñu ne boo dëkkoon ci béréb xamuna lu dul béréb boobu li nga bëgg ñëpp fi la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gën a bëgg ñëpp nga xëy di tàggoo ñoom te dootoo leen gisati mukk dana nekk naqar ci yow woo xam ne ak fiis dana doy waar mu ne génn àddunaa ko raw ndax àdduna bi nga nekkoon nga xam ne xamuloo lu dul moom sa lépp mu ngi ko say bët say nopp say cër lépp min àdduna li nga amoon lépp nekki nga bi tàggal yooyu ne wan ko gannaaw bàyyi ko si dara gënu koo tiis. Xam ngeen ne ñaari nit bu ñu amoon kenn ku nekk junni kenn ki ñu xab ci junneen bi ñetti téeméer kii ñu xab ci junneen bi juróom-ñetti téeméer. Xam ngeen ne ki ñàkk juróom-ñetti téeméer ci junneen day moo ëpp naqar ki ci ñàkk ñetti téeméer. Rawatina nag ki ñu xab junneen bépp jël ko ci moom. Yéen xam ne ko nit ki ni mu gën a amee bànneex ci adduna ni mu gën a bariloo ci adduna ni mu gën a bari ay soppee ak li mu bëgg ci adduna bis bu koy tàgge te dootu ko gisati mukk dana doy naqar dana doy fiis dana doy fitna. Nga jëm ci béréb boo mii na di béréb bu rek boo xamul lu fa nekk lu mu doon xam nga ne loolu day lu doy a doy quoi mu def ci li nekk sukuraat di ko yàggal Bakar. Bakar jël na dox bi muy dox te diggante yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaayika ni jël ci sermon bi waaye yan bu diis lay doon. Xam nga ne ci yenu juróom-ñetti kilo ci yenu ñaar dugg kilo ko gën a diis kon ñaar ñu bokk di génn àdduna ki gën a bari Bakar moo gën a diis dana bëgg a yenniku te du yenniku mukk yan bu taq ci boppam lay doon du ko yenniku mukk mukk mukk ba saa taxaw. Kon doomu aadama bi war nay xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk ci yaramam mu ngi koy xar nga xam ne benn nit attanu ko yaramam bi def ko mu boole koog malaayka mi muy jandool ak melaw mu mel ak jëfam yu ñaaw yooyu bi mu mel ak teqliko yooyu muy teqliko bi mu bëggoon lépp. Laa xayra xayrun ba'dahul naaru walaa charrun bi charrin ba'dahul jannatu la nee na bépp bànneex jëpp xéewal jëpp teranga bi mu doon coo xam ne safaraa koy mujj day dañ rek safara ñëw tegute du bànneex du am-am du mbëpp waaye yëpp tiis yëpp naqar bépp coono bépp métit boo xam ne àjjanaa ca sëñ du métit du coono du naqar damaa dama di wax koo xamee ni njit a di ci lal bi muy génnee àdduna lal bi muy faatoo dana fàtte bépp xéwal bu mas a am jëpp teranga bu mas a am dana rëcc lépp lu mu bànneex woon ci àdduna dana rëcc lépp lu mu bëggoon ci àdduna dana rëcc lépp lu rafetoon mu jàndoog moom ndax yooyu yépp ay gaaf lay lam gënoon a bëgg lay gën a sit lam gënoon a bëgg ci àdduna lay gën a sit keroo ci diggante boobu day jàndoog lalam bu rafet bi xam ne dootu ci ko dëtt mukk jàndoog néegam bu rafet bi xam ne dootu ci dugg mukk daf ko siy wan gannaaw dan dugg bi suuf xaritam yooyu doomam yooyu soxnaam yooyu yépp day tàggoo ñoom ba faw lépp lay wan gannaaw bu keroo ga lépp lu mu defoon lu dul jaamu yàlla rek dana ko réccu li ñëwati leneen li ñëwati gën a métti guddi gi njëkk bu doomu aadama njëkk fanaan ci bàmmeel guddi gi njëkk ci bàmmeel dara dara dara mel ne moom dara amul dara lu mel ne moom ku ko dul xalaat lu la neex defal waaye faw la jaari jot foo mën a jaar dang ci jaari doomu aadama bu nekk reer làmb lalam fas yéene nelaw nga làmb sa kanam dajale ni muy kóosu bàmmeel nga làmb sa gannaaw dajale ni muy kóosu bàmmeel dootoo lekk dul daani malaayika doo naan du dul daani malaayika li nga defoon ni lépp lañuy seet bu nga ne bindal si nga jaaroon keroog ba nga juddoo ba bi nga duggee fii nga ne aw ma xalima ñu ne la sa baaraam bii mooy sa xalima aw ma daa ñu ne sa jëmin bi sa tafis bi mooy sa xalima nga ne aw ma këyit ma bind ñii sa càngaay bi mooy sa këyit nga bind keroog bi nga ne bi nga juddoo daanu ci suuf ne bee nga bind la tàmbalee foofa ba keroog bi sa roo bi génnee lépp da nga ko bind buñ wax mbir mbëgalu bàmmeel yàlla na ko yàlla umpaleel li ma waxoon lépp du dara ci kanam mbëgalu bàmmeel yàlla na ko yàlla mu fal jaam loolu moom dara jaru ko dara dara àdduna jaru ko dara dara amul dara lu ko jar lu ko waral Bakar. Bakar nag ni nga xamé ni mbugal moy safara am ni nga xamé ni ku lek posen dé ni nga xamé ni posen non lay xëccé dé non la bakkar di xëccé mbugal ak xéetu bakkar wu doon ak xéetu mbugal wu xëccé du dañu

0: ñetti bu ko rogé ndojum alquran tax dana feñ bu ko rogé boba ben secret do tu neub ci nga xamni ci lo xamni jang war na ko jé watax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annas ni yamul fa iza matu intabahu ni ñu dañu melaw rek waye lay dañ yew bu ñu déwé ku ci dé da ngay yew muni yamutu maru ala ma ashalihi wa yashru ala ma mata alayhi nit ci namu dundé lay dé kon nak rafetal ñi ngay dindé akenti na taxol bi yepp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci leneen lo xamne du yalla du yonent bi du diine du lu lay def ëlëk melawu taxol bi melawu ci la la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déwu bétel mo di lolé fekk na ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melawu nga xamne mu mujj ci taxol daf ci sax kon nak doom adama bu fekké ne jinni la te gëm na dëgg dëgg dëgg dëgg taxol ci islam jinni bi ñu jinni koor bi muy woor mën na am katan mën na dëgër ci mom ba imaaji yu nit ci xolam mu doowale ko katanu ngëm bi ak leeru ngëm bi defate ko waye lu defale doon kon nak ngir mëna yalla ñu ko gëna seeno ci ki nga xamne takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk jaxan te bu borom neena uma ci ko andi hawa du wax bakkanam du wax lenn du amul te neena nit ki ñu mu dundalay deewé kon nak nepp lu bëggul mbëpp melo bo xamne bëggul wa dé sék la ci nga xexé bu dindiko nga xexé ba gaaw ci ak jëm dañu ne nga jëfël aduna boy jëfé ak boy jëfël aduna nang ko jëfël da xalaat mi nga fi gatt bi nga fi sax bi nga fi sax ni muy gatt ci kam mi nga fi sax rek nang ko jëfël aduna nga jëfël allah rek ak kam nga fi sax ci allah manam ni muy yagge boy jëfël safara nga jëfël safara manam boy moy na gatt mi nga xamne buñu duggal ci safara nang ko mëna ñu yagay muñ gogou jëf bi nga xatalu tam jëf bi bam gatt mi nga xamne buñu la defon ci safara da nga mëna muñ non kon yaaka nan dana gatt lool gannaaw nak yahya yamutu maru ala ma ashalihi nit ki nimu dundalay dexe nimu dexe lay dekke mel wamu dexe ci lay dekke te kontene ni ko fek du muy de ci lu deug lu yalla tere lu malaika yi bañ lu yaronte yi bañ lu nit ñu bax yi bañ bu gannaaw ci le dundu ba de ja bu dekk ci yamal xiyam ci nona lay dekke xam ngeen yamal xiyam day bu ñu dekke seen waccay mu ngi addu seen jëf rek ak seen ngëm ni waj ba daj ku len gis dafa ne bour lañu wala ay yenen lañu sen leer yi di xott asmanté ni dalal lendum ak salté ak climat raflé ak xif ak mar ak jaxlé ak fit bis bobu nak fa kassena ante rifa ak khabar bal ma hadidun sun borom na legi nak ñarina ni la muuron ni muuron te beti xol ni ba gis ci lo tay jibi yaangi gis fu nek yaangi gis lu nek sa gis ni ñu fan say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon la lay indi fii lépp yaa ngi dellook moom taqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiban bu ko rogee ndax xolu doomu aadama bi téere la boo xam ne fekkal ni yëpp mborom bind na ko ci waaye nag lii ñuy wax maanaam bu tubaab yi wax attaque terrestre yi
1: sëriñ Sambay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci sëriñ Amadou Kabir Mbaye jangé alquran té daré kopi té wétu señ mbay touré fofu la jangé ba nek hafizul quran wato fa it lén ci xam xam ak li jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabi dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko sëriñ Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey yi. Biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk. Ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la. Ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.

0: a mbokum talibi café Touba kalino manan
1: sino di ku suka bamba ne na gasuleri mo kaina goli qota fayda la jalal bahra wal fulka
0: ba do koy xelli
2: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerno do lambay
0: ba bi sama kas
2: café gi xamna tok ge yag rek way da na ra neex
0: café Touba
2: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñu laan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
1: katu leeri mo kay naam ba mu jeex
0: atine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu leum ngir ñu mëna waxtaan bay ak ngani
3: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy togge ci ken du fa jaay la
0: café Touba
1: bamba ne na katuleri mo kena bamu jeex
0: kon mbok yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
2: 103.5 xal bi jëm dam
0: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
3: waaw 33 976 0909
0: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba Say jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baab xel ñu nan Café Touba
1: tam jeex walé ko ta fayla jala bahara
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جيري جيفسي احمد بامبا خادم الرسول شيخنا احمد القديم جلو لك مام شيخ ابراهيم فال باب المريدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي جوليت يي مبوكي طالبي يي seen mbokk seen xarit seen ab talibé cheikh abdou ndjay mo sin kerno djouf lambay mo del ci wat ci seen émission bu mag bobu di café Touba ñukoy défé ci radio bu mag bi nga xamné mom la ñëpp di déglu di ICAP FM université cheikh ahmadou bamba ci xal bi jëm ndam 103.5 radio ICAP FM ba baxoko and ak mbokki auditeur yep nak ci xam xam ci jappandi ci andalo ci deglonté way jappalanté alqtene bi jall nak ñewuma won ndax degna ñu naan dogal ba ñi na tiss won ñi na naqaro mané len ab dogal la naqar nit ak nit rek akoy tégante aw tiss yenulo attanut wala dugg ci lo mënut waye dogal yalla koy def dogal bi waccion ci ñun nak di khalifa ab serigne Aliou Diouf Lambay di Serigne Assane Diouf mom Serigne Aliou Diouf Lambay mom borom Touba ci ñeebi Lambay yoonu mourid wépp nak dajé fa di siar bu baax di ñaanal Serigne Mountakha taxawayam taxaw bu rafet bamu ko taxaw ci njabot gi ak ci mbokki talube yi xamne lepp lu yeungu ci yoonu mourid ak njabotam nga waxon na len nak ne ndigal lu lay tagale ak mbugal mo gën fop ndigal lu lay duggal ci mbugal ndigalal yalla dalay tagale ak mbugal ndigalal aduna dalay duggal ci mbugal yalla boko gëmé day dindi li bon lepp jox la li gën aduna boko gëmé mu dindi li gën jox la li bon kon Seigne Assane weyna ci ndigal ba dem taggo mbugal yalna gisek Seigne Touba mu won ko yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mu won ko yalla mi borom jam ni mu tabal ko aljana ci yermandem ci barkam jol mak mbok yi kero ku tew ñu bi lambay xamne mag ni seenab liggey man nga ci yaqo ay manoko yaq ndax bo deme bokku lo rusona xol ne la jakk wax la lo xamne de dig deug te neexula da nga baye la mag nga waxon ak le Seigne Touba digle won jabotuk Seigne Aliou nak waccu ñu yoon wa seen mam liggey yoon ba am ngeureumal Seigne Touba yoon wowo dañ ko yakali te yakuñu ko yok ko te laquñu ko lolo waral kérok ci ñi bi lambay njabot gep tew nek ci ginnaw Seigne Ahma ak ci ginnaw Seigne Dame Diaba ak ci ginnaw Seigne Dame Belel kon nu ngi sant yalla bu baax ci bolé gi mu bolé wa ko Seigne Aliou Diouf Lambay ci yar ci teggin ci talube ci ngor ci deg ci deg ci ndigal te wey ci ndigal parce que waxna len ne luñuy deglu amatu fi luñuy deg rek am ndax man nga deglu te do deg waye bo degge nak tamuy njariñ da ngay jëfé Seigne Touba ku ko deglu deg yalla deg yonent bi deg njariñ genn ci lorange waye ku deglu kudul Seigne Touba ci ak fo man tok ak lo man don ak lu lako def man nga ca am defet ak defu ba jele ci defante te doto meuna defar ken kon da fay melni njabotu Seigne Aliou Diouf Lambay kambu gogu setané gas ñom duggu ñu ca te ba ñewé wet gamu leen gasalon ñom dañ ko ca duggal sul ko saytane nak ku ne la gasal kamb waye ku xam yalla xam yonen xam alquran ak diine xam ne image ak finance waru la taxa ñak nas ndax lu la taxa ñak yalla rek yalla da ca neewut waye lu yalla nete won la ca bopam do ko ñak te man nga ca laq lu narona yaqku ba dootul yaqku waye fa nga wara defaro nak bo fa yaqko dooto defaru te kero Seigne Dame Belel dajale ñepp ci keur Seigne Mout Cheikh ñu bokk bay mu dib serignam rakam yépp tew kenn desut ku Seigne Thierno Diour rek yaangi won ci ginnawam yep dajje ke Seigne Mout Cheikh ñu waj jëm ci Seigne Ahma mi khalifa Seigne Mout Diouf tay di khalifa Seigne Aliou Diouf Lambay ndax Seigne Assane momu ci walu goor ñi mom rek ka deson ci doomi Seigne Thierno doomi Seigne Aliou Diouf Lambay tay seut yi rek kay tok nga gis Seigne Dame Diaba itam taxawayam wa keur bay Thier Fally Seigne Thier Fally te Seigne Abdoulaye di sen khalifa mu and ak rakam yeb Seigne Assane taxawayam gis nan ko Seigne Badj Seigne Massamba Seigne Aliou Mam Thierno ñom ñepp rek ken desul ada do def genn boom ak bay fallu Seigne Thier Fally ba nga xamne foko massa gis gis ko ci wetam mu sukkal njagn la di deglu tay domam jaay njurel ga jënde ko talube ken desut wa ke Seigne Seigne Massamba wa keur Seigne Mbay Amy Diaw wa keur Seigne Basirou Seigne Dam Tilène bokku ci wa keur Seigne Mout Cheikh Seigne Aliou Bakhdad Seigne Aliou Bak ñepp tew Khalifa Serigne Abdoulaye Diouf Seigne Basirou andaké rakam Seigne Abo Seigne Dam Diabba Baye Malik Seigne Ousmane Noreyni Seigne Ousmane Diassaka Seigne Mansour Seigne Mout Cheikh Seigne Am Seigne Mbaye Seigne Omar Seigne Muntaha Seigne Gili ñepp tew Seigne Ahma Seigne Samat Seigne Mustafa Seigne Abdoulahad ken desut ay Seigne Dam Yayaatu Seigne Dam Yayaatu xol ya guddu mbotu yayaatu ginnaw do botte do xuti mbotu do jallawle nga taxaw ñepp ñom mam jaara ndeysaan sama ñom yaay ñom Seigne Mout Cheikh Seigne Fat Diouf yaay ndey ñepp rek ku nekk dila sant dila gërem nga yëkëti xéewal ne leen addu yaay Serigne Touba dugg ci sa auto ba ñaanal ñepp waye lama ci gëna yëm moy ba farata ja jexé ba nga gisé Seigne Ahmad ba wax ko lan ko wax denk ko njabot gi denk ko sa bop da nga leen ne nak ginnaw dogal bi yalla dogal nako ba wacc nañ kamil yi jang nañ alcorane yi mangi delu ci digal la takusan duma fekk fen fudu ci jumaa'i touba ja ma dem ci digalal Seigne Muntakhale ci liggeeb jumaa ja ci kamil ya khasaay ya ak tuddu yalla ga ak jooni ci yonent bi naaj wa nga top talo añ talo sax na ndox ngir lepp nga remplacer ko ndigalal Seigne Muntakha li nga xamne dana da bëgg alcorane gi xataay wetti li juma gi ci liggey bi ndax ci la bok mu denk lako nga and ko Cheikh Seigne Touba yépp ku Seigne Touba ma sa cheikhal sa mam rek wala sa baye nga and ak mom ci liggey bi alxemes ak altene ju jot ñu invité ben keurup cheikh ka fay khalifa ba and ak mbokam yépp ñew té nga défar sa ginnaw ca lambay ñi bi lambay Seigne Ahmad wax ju sel jamo wax ah kéro ci waxtaan wo mu waxtaan ak daayira ba waxtaan ko xalé yi won leen ne liggéey bi dana koy and waye duma woné sama bop Seigne Ahmad Ndiaye nek ci wet ga goré lol bax Seigne Mustapha Diouf Lambay ken dessu Seigne Mbaye Mufti Seigne Basirou Seigne Sayoubou Sayoubou mom Seigne Dam Belal Seigne Mout Cheikh Seigne Ahmad Seigne Abdoulaye njabot gep tew Badjen Oumi and ak Serigne Sangam ba Seigne Fallou Diaw nga xamne Seigne Abdoulaye mom Seigne Dam Ngadja ken desut li askan yu wawu sant Diouf ni len yalla bolé ak yar bi yalla def ci ñom ak teggini ak sutura ak andado gi ak bokk gi bolo gi ak woyef gi ak jappo gi ak jappalante gi xam ku ci nek fa ngay tek sa morom wek ko ñu wegante deysan Seigne Mansour kérok dama ko gis muy seddel rek ay xéewal ma xamne xolal ki li nga warona def lu nga koy far diko def Seigne Ahmad ak sing chamat ca jamm ja ma xamne fi ku fi bok le seigne touba waxon sen mam je nako mayna lay ngend aljana ay ngend ku ko am ca aljana doto janne doto janaxe te fo tok muy aljana seigne cerno mako waxon non ma saadatul dahrain joju seigne touba wax aljana bi rek jubiti manako waaw djouf munema jubiti ji day mourita koy defal bopam ci tundam nay sol lu rafet di lek lu neex di xegn lu neex fumu tok di waxtane seigne touba te moy tu jeew ak wax lu deug te lu mu digge nako man te def ko te lu mu meun bu ko digge bu mu togn tay balek togn woyef toy am ak ñepp jam fo tok muy aljana neena ji bir je nak seigne touba jitu na fa te luñ fa bëgg manal nanuko waye lepp wey ci ndigal te bayyi téré la koy may te lolu jabatu seigne ali diouf lambay gi dañ ca nek seigne cheikh thioro seigne mom seigne sidi mukhtar ndaysan nekkon ci wéti seigne sidi mukhtar bunu dajé daf ma nan dama lay fonk lol ndax jabatu seigne ali diouf lambay sa bo len gisé rek do len jangal ak talubé kon ñu ngi ci yar ñepp ñu joggé won ñi bi lambay préfet maire baak super ak action yaak ñepp rek talubé ya nek alaaje ñom ñepp rek dam gey ñom ñepp rek ñu ngi leen di ci yar di leen gëreum ci taxaway be ñu taxaw kéro ki ñi bi lambay ci ñaan ak Serigne Assane Diouf mi nekkon khalifa Serigne Aliou Diouf Lambay te te Serigne Ahmadi khalifa bi ci kaw souf tay ji bo deme gede fekk fa Cheikh Mou Tianou Mou Tiaw kan ci khalifa gede be bu nelaw Serigne Omar Bousso nga xamne lima don wax ci commencement bi legi liggeyel yalla dal bokku ni ki bon office kuy dundu waye bokku na ci yeterangaay ko genn aduna ndax bon office kat bu meunta jur teranga ci bir bon office ba dañ ca defi téré ba yak ko waye sin mutiam kan taxaway bi mu taxaw ak kérok bi mu maye domam di lako serignam ba wax Serigne Abo Bousso a lolou ken musu ko gis and ak Serigne Abdou Khader ak wa keur mam Cheikh Ibrahima Fall yeb waxtan mu rafet wañu fa wax tay ji mu taxaw wa taxaway bu melni ci gede te lepp ak talube ak ab yar la ko lalé ak teggi na ngor ak sutura li rek la yalla bëgg ci jaamam ni mbokk yi sa suma togé fi damay waxtane rek sago ndax ko jurul bindo ko yoro ko momoko te damay wax tousu ne ëpp na ci wër wala at waye ben jour bo tok te gisoni rek alalam warta tax nga koy waxal ba jele ca lo xamne ni togn yalla togn ga ca yalla te yegoko ngir waxal ko lu jikom te mu neexu te jiko wowoni te jiko ja rafetu warta dal sen gor ndax ko bindut manoko dundal ko man ta ray manoko xagn wursu ku xamul kañ ngay deet mën ta yaq sa liggey nit din ko yene day faru jek ko de ay li gën dal Cheikh Ahmadou Bamba mi dal liggeyam bu sel bu rafet bi xolal wa jass ak xolal wa ke sig mbay sar la ñeñu denk liggey ay nu rahmat bi mami Seigne Ousmane Jassaka mom yaay Alima mom Serigne Thierno Diouf Lambay ñom nañu xeyma nañu won liggey ba lepp di juromi téméré million waye bañ duggé ba ci biir xam nañ né ëpp nako ndax dañu bëgg ay nu rahmat melni fanu yi taxay ndoxum sam sama ca makka ci sel ga ak set ga ak wër ga té waxon na leen ko dé waxon na leen ko dé non na leen sam sam ma ca makka ak yermandi ji ci bakke ka defaron makka te defar mbakke mo boole ñaari ndox yo te toxolu leen sam sam day wacce ay bakar ay nu rahmati day indi yermandi te kuñu yeureum bal nañ la say bakar waye kuñu wacce say bakar ñu yeureum la kon te ñaari ndox yoyu di bagante digënte makka ak makke ke ñol makka far ko faggu ki ñol makke far ko faggu ke faggu ko ci tukki ba ki faaji ko ci ñibbi ci gi kere xa faggu ko ci xare badar ba ki faggu ko ci xare ndar ba ke faggu ko ci xaru xuntuma ki faggu ko ci tundu jeewal ke faggu ko ci makka ak medina ki faggu ko ci touba ak ndiarim ke faggu ko ci farata ak yalla ak sunna muhammad ki faggu ko ci barke touba ak dara jaay ndiarim ke faggu ko ci tawba fatumatu bintu ki faggu ko ci tawbi cheikh mamadou mustapha kele ouf kaaba ga ki ouf juma ji kon ay ni rahmati ko ayé nan ci ay wa jeexna te sak ay du yaqku te bo fegele ayé wat sin muntaha mi takko won ak yalla takko ak yonnte bi ba takko ak sin touba ba ñu takal ko ko tay mo takal nako mo takko wat ak nun ne waji sak yoon wi ku ne am nga ci ciir te ciir yu du jeex ndax ni ru yu tollu non la ciir yi tollu te rogu nek sepp ciir ko ci reub ay nu rahmaté ngongo kon nonu lañuy liggéey le Serigne Touba ci wéy ci limu bëgg té lépp lu muy téré wala lu yalla téré kenn dula ci gis kon dé yalla mi borom jam ñi té xam fimnu jëmé ëlëk kon fimnu tek tay warunu fe liggey lu yaq euleuk te lamnu fagul suba tay warunu ko yaqal te lu ni wara liggey tay warna no defaral suba te lanu reccion dem warnañ ko liggey ci tay te adina ñetti fan yoyu la dembu tay suba dembu weyna du delusi xamoo di nga fekke suba am deet kon loy def ko ci tay te yalla tax

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر ال إلا الله أصدر الله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

الله أكبر. الله أكبر.

0: يا للبهر والفرقان
1: كتابك ديني وهو قليلي ومولفي أداني بالهادي ونصيبي سكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالله لا أوطن وسط
2: البيل وراء من شك أن المصطفى ورز القديم إلهية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ثم لباي فالمصطفى ورث القديم بفضلها وبجهدي وسجاي دمودي باي فالمصطفى برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمودي باي فالمصطفى برز القديم سريا وبحلمي دمودي باي فستم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل الله فوتم بكون مصطفى قد جاركم مع أهلي يا أهل الله فوتم بكون مصطفى قد جاركم مع أهلي يا أهل الله يا الرجاء جارك يا المباق وريناك من مصطفى ولم بمكة جاء والله يعانو نعخان نعخو لنزيه مصطفى نعخان لن بكلامي بنعخي
3: جروب دو كومينيكاشن يونيورسيتي شيخ أحمد بامبا يوكاب FM
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله مبكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نوي نيب دلين سارغال نيوم نيب صح دي أمبكت سنت يالله يتي جوتاي بي bokk ak yeen lepp rek dil islam xana rek bala ñu ñew ci xalé yi ak son representant son excellence ngeen may ma rek ma ñëk nuyu kilifa yi fi nek di sharif nga xamne ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam te ku ne xamna seigne touba ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waye sunu leppit cheikh abdul khadir kan ak ñim andal am ngeene man mamour ante seli kan lañ mu tudde ante seli kan moy wajuru mamour ante seli fofu lañ bokk muy ku xer ci ligey bi bu yag la ma wax ne mi ngi ñew pari su ñewé dañ fi ñew señ bi ñi lay gërëm bu baax dala sante ak ñi nga xamne yena and gindui nak tambale ci xalé yi sans nga balma batay moy xalé yi fi don tari te amna ku ci wax ne jang fi jang ko xam jangale xamne niñ koy waxe rek environnement amna ci solo lol bare biñ nek rawatit nak bare bo xamne yow gan nga fa bokko ak ñom nu ngeen mel bokko ak ñom lak bokk ñoom ci sen culture wante bokk ak ñoom sax diiné kon jangale fofu ndaw xalé bokk yobul kon ñu ngi lay gëreum bok señ dara bi ci xal ci taxaway bi xal yi ngeen ko gorgolu bu baax jeer ngeen jëf ñu di lañ nuyu ni Ahmed Sarr représentant ambassadeur nga nuyu ñuko bu baax nañ ko bu baax daw biñu démé Bruxelles ñu fekk ci di mbokk nga jottal ñuko ak señ Maysa bi nga andal ngeen représentant bi ambassadeur ambassadeur représenté ministre des Affaires étrangères ak premier ministre président de la République ak gouvernement Sénégal ñu ngi lay sant bu baax ci jotaay bi téway dégg nañu tam wax bu rafet bi nga wax yéen it seen liggéey yombul ndax li ngeen boole dafa bari ndax nekkal sam réew ci waxam ne lu bari ci nekk koogu ci lay mën a wéré kon aw sax la woo xam ne nga boole koog nag nekk ak saw sa njaboot lépp nga bëgg koo sàmm kon yéen itam liggéey bi ngeen yor yàlla neen ci yàlla jàppale ñoom it ñu jàppale muy njaboot gi ñu xam ne liggéey bi yéen a ko bokk te ñoo tax yéen a tax ñu nekk fi déglu nañ bu baax wax yépp nag déglu nañ sëñ Ibrahima Faye mi nga xam ne moo njëkkoon wax leeral lu bare ci liggéey bi ak doxin wi la ci des mooy Imam Sow kooku moom ci liggéey bi la ndax sëñ Moutouda moom doom la waaye ñoom duñ jël nit rek parce que doom la wala koo jege la wala yow di la jiital ci diine parce que responsabilité la li may wax toujours muy jaawale responsabilité ak pouvoir boo nee imam léegi la ñu defe ne wéy la waaye ab yan la kon buñ ko fi tegee kenn mosu dégg ngeen wax ci moom lu dul noonu te bu ko defoon it def naa bu ko defoon sax moom moo leen di njëkk a bàyyi sax dem ndax xam ne ne lu koy topp la toujours kon ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel bu baax niñ ko waxee wax nañ excellence diwa sëri fit wax nañ bu baax li nga xam ne mooy wax diwa gër mit pàll ci discours bi moom itamit ñi ngi ko ci sant bu baax wax na ci lu bari reel na lu bari loo xam ne tamit xëy na niru na lu neex waaye aw sas la comme li nga wax sànq rek yaa ngi fi tudd Seigneur Abdourahmane ak gaa yooyu damay def na sax léeg-léeg gaaruwaale lay doon ndax ki def nga jël nit taf ko ca kooka te defut bu téeyul rek mën naa am jafe-jafe moo tax yéen léeg-léeg ngeen sóob nit ba mu bëgg rek yàlla dem loolu yi tu aada la ndax bu dee nitit nag ak soññee la war a doon waaye nag alxuraan dafay bàyyi loo xel nit dafay wax ne wala yaxsibuna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wala tahsibanahum bimafazatin min al'adab wa lahum adhabun alim nit nga yóbbu ko foo xam ne nekku fa lii nga wax sañ ndaam ñoom ak ñooñu nañ def bu fekkee jàppe wu ma ko muy jéem a soññu xanaa defe ne kat ah maa ngi taxaw kat kon maay sañ ndaam yàlla nee na daf may mbugal bu ma ci bégee loolu rek tax ñu di ko wax waaye nag ab soññee la war a doon parce que boo defut ñu noona def nga wala ñu defal la ba noppi wëlbati ko tegal ne la yaa def boo tudd nga ci bég wala nga jàpp ne yow a loolu la alquran di bàyyi loo xel di gërëm bu baax sëñ Modou Fall jàmbaar nag wax dëgg yàlla day li mu daj sunu ñëw xam nga ne du dara mu benn sens pour ñu waaye fu ne fekk nañu fa Italie fu ne Sénégal bés bu seet mu woote nu ñëw rek ndax lépp yéen rek waaye nu itam nag yàlla dimbale nañu ba ñëw bi mos ñoo jàpp ne am nañ ci benn dara ndax ñemewuñoo wut mboolo si wóoru ñemewuñoo wut alal ci yéen ndax seen alal lu doy waar la lu mat a bàyyi xel seen biir nag sañ ngeen lu ne waaye ñoom am na fuñ ci yem buñ ci dugg ci wo wakuté dara ja tamit diko wuti defena ko xam doko boko jaar ci yow kon ñew gi danañ ko def man nak musuma fe ñewal sama bop seigne moutoula demé la fi do ñew fekk leen fi yeenay liggéey wax nga ko sank dañuy jema fekk rek ak di sédé ndax liggéey bi du lu yombu ndax li ci dajé dafa baré surtout fi ci France wax ngeen né am nañu ay kër feulé Italie lu mat ñaar fukki kër ak ñaar bu yagul gouvernement Italie jog jël na 2 millions d'euros jox ko kër Seigne Touba ko pour ñu rafet soné ko kër ya bari na ba démé États-Unis kër ya fa nek ay château la Espagne mais amu ci fenn fuñu mësa am jafé jafé ndax nit ki boko dé xol dañuy wax né l'islam amul frontière laysat lo hudur ma dama ko nak fekkurul asil bu fekente ne khalat ba ak kako yor l'islam ba nga ci mom fune mën na fa dem waye bu ja raxé nak fune mën nañ ko ko baré yeen nak jambar ngeen def ngeen ndax fi day man japp na ni am fi keur am fi barap ndax li ci dajé dafa bari fi la nek fi la koy waxé liñu nu def ak Seigne Touba xeyna bal mom comme defé nako koku yoonu kenne wu ci parce que mom lañ togn waye ñepp lañ togn mais nak faté nak ñun sax nañ di faté liko kon yefi yag na kon su ngeen fi ñëwé ñu dem ba États-Unis ngeen gis Bamba de ren la ci fanwéré at ak juroom ñaar ñu diko defé fête gi ci Grand Sade Nations Unies at bu jot fukel atelu ñent gi ñu dañ audience service département mairie di ñew autorité di ñew fekk ci suñu ndaje ñoñu mais ñu ci bari nit lañ soxla nit lañuy xol xoluñu mel xoluñu alal xoluñu daraja parce que ñoñu kenn du leen influencer ci kon yeen li leen may fi li nit la dot boole ci ak ak nité ak ak dal ñu mom seen rew histoire nak netali na yu bari yo xamne boko xolé luñ leen fi def rek war na ñoom war ngay na sentu lu ko upp bu de lu metti la non la mala demé waye nak bu fekke dene fexé ngeen ba excellence wax nako yeen ngi ci diplomatie bi ci lepp waye ñoom ñi tamit amna comportement yo xamne buñ ko doxé won du soti ndax diiné comportement la ay wax toujours ne dafa bari ñu nan yoonte rasulallahu sallam yalla daf ko ne wa innaka la ala khulqin azim yalla du tag ken parce que tag ki ngui koy def moy kile fete kaw wante daf ko ne yaangi ci lo xamne sa comportement sa doxine sa nangam lepp diine ko ëmbu te yaangi ci lolo kon diine doxine rek la ba mu soso ak la ci dugg moy yalla bind adama bind ko ci nam ko bindé bayiko ci ay xéewal teunk ko nak ci neko ay condition sax bari wul ben rek la bul jégué len rek lepp ngi ni nak dama wax né lolu gor sax bit la ko défé woro ko woro buñ la défé la yenn tarang yi né la len rek bokku ci xol sax wut lo ko def ko dafa melna lol mo top do mo adama yalla indi ne dana indi khalifa du liñ koy tuddé khalifa nit ay nit ñi la at aduna nekkon ay aduna yoon tukki na sax ay yoon ci liñ wax ndax waxeen wi ci adama ci nekk ko yalla waxe ku ne xamna ne amna lu fi nekkon ni ja'ilun fil ardi khalifa ataj aw lu fi ma yefse fe kon malaika yi xamnañ ci dara kon ñun yalla daf ñu indi ngeen ñu defaru waat sanni ñu nak sanni bo xamne wax dëgg yalla sanni la rek lu ne mënon na ci nek kon su yalla defé mu indil nu diiné yagna ba yonenti yépp diiné lañ doon indil l'islam ak iman sut waya nit di nit rek yobal ko yonenti diko wax muy wax yalla diko gën ñina ko du waxo deug uy ak jabar la li dañ la ko lañ ko fekkon lu ne mais téwul mission la ci ñom il faut ñu def ko kon diiné non la démé ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muhammad sallallahu alayhi wasallam mami ñom sharif ñom ñi ñew mu mujju ci téré mujju alquran tawreen yaangi fo nak la wajilu ci li ak yenen téré yo xamna ay yenen nenal lañ ko doxawol defawul waye lum ci mënde doon alquran démé ci arab nga xamne langue la bo xamne dafa riche motax mu ëmb lepp fara kon lolu manona jeex rek bimu jëme waye téwul l'islam bari ay jot ay tolof tawriyat yeek l'évangile yeek nangam dangam bi ancien testament yeek nouveau yeek gay jaxase lu ne ku ne yok ci sa yef alcorane nit manona am jafé bobu ndax ku ne arab la dafa fa riche ndax motax señ lima dana ci del ci touté ci bindam yi muy bind señ touba li tax mu tan langue bob ko neexon def ko ci alcorane ak lañu wala mu def ko ci wolof wala leneen waye day lak bo xamne lepp ngi ci kon mu melne kon lolou lepp nit yalla yi ñew yaang koy juñju legi nek njaay diko wax ci señ bi limu amé honnêteté spirituelle bo xamne manam ku nek mu tuddu la ne amna fum nan masayikh sayyidul donal jirani wasadali ma watijani amna honnêteté bo xamne parce que nit yalla yi mënu ñu xatal parce que dañu xam yalla yalla ku koy xatal ak bo xate xam nga ci dara motax mu waxe nonu jeulati benen façon ci kenn ku ne nga ci bëgge ko lu wër din yor jul murida li hadratullah wa lan yahida sawa min tamail jilan aw min tamal yan aw li sawa min akhar kon yoy yep ay honnête la honnêteté la xam nga yeen intellectuel xam ngeen honnêteté intellectuel du jaxan kuñ ci gis ngay tricher wala waxi jamour nga diko jël diko net li melna yow leg la gaay dañ ko do ngi bindu fi baye ko nit bu dem fenn mono lolou du honnêteté du xam xam rawati nak budé mbirum yalla nga am ci ab cieur xam ci cieur ñang ko sékkalit xam lolou nga wul batiko baye len ko jox len cieur ba mais koku benn ni wul lolou motax yeen ngeen ñu ñew fi kër fi du am ko yi ci dess yépp ndax amerique ko na xamné du morom fi état new york rek def na ko duggal ci france yépp dana ci am solo do sori surtout ci doole kon suñ fa amé proclamation bo xamné ñoko signé mat fu ngey def juroom ñaar kiri fa yépp diko fekk ci xamné ren ci la gëna yéme ndax dañoo baré sax bir ci bir new york nit ñi di bass seen tante di lek ci mbedd yi lolu kenn musuko def ñi dem nations unies def wax diine kenn musuko def lolu lepp bu fekke lamay wax la diine bu fekke ne na du dang ko yobbu ci anam bu set yobboko ak ngëm fu ne man nga ko fa yob waye boko yobbo sa bop nak lolu ca fekk rek ya ko tek sa bop lolu motax ni ngeen di def wax ngeen ko yeen ñepp benn leen damay defé na ma ngay wax dembu ci fot ba bind Seigne Touba orientation mo gëna ak manam am jàng leen pédagogie benen mbir la parce que mom bu lay jàngal dila bëgg wax dara dala koy dikoy ñaan wacal khulu bana ala tawaddudi ila tanazun wala tahasudi li ngeen fi wax lepp bo génné cadre yoyu ci la bok mais mom du wax né bayi leen soxoranté bayi leen xëccio bayi leen xex mais dakoy ñaan dagusi bu doy war la motax lu bari da ngeen ci and te du ngeen ko yek takaliko munul am ikhtilaf nak man na am parce que du dara man mi mazhab yi xam nga ay fuqaha lañ way leg d'accord ma ci yenn yu bari c'est pourtant man rek la way du don lu aram nak parce que ijtihad la effort bo xasse yalla dimbalal nga gëm ko gëm yonentam gëm alquran gëm la yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax tamuy dekk ta tan ñi ko wara genné gennako muy lu wër parce que hadith yi tamit dafa bari problème lu nekk nga ci biir amna ci saaba yo xamne ñëm wuñ ko tuddu Omar dalen wax ma deggati ngeen wax te ñi gëna siiw ci ñi wax ay hadith lañu bo gisé danaka hadith yi sax saaba yu magi Abou Bakarin Omar Ousmane Ali ñu neew lañu wax ci ay hadith yo xamne ci ñom la juggé yang koy deg ci ñi jël amna ci ño xamne dañ leen don wala bu ko defé lool lepp limu bëgg wax fofu rek moy diiné dafa yagg am ay jëf jaxsa kon buñu amé suñu nit ñi nga xamne dañoo ñëw ñom seeni mam ñëw fekk fi tuwabi ñu taxawu ñu ray nañ ci Sénégal lo xamne ci fouta ak ci biir Sénégal wallahi ko ko xamone dana metti lool ay ray ay nit yalla buñ leen doon lim kenn do xam nañu toll motax bi ma ba jaxa wote ñoro pour kilifa yépp dem fofu mamadou ante sil dem fa mo mu ne ko mom du mëna nek ci biir dëkk bi mu sancel ko poroxam ay kilomètre boba yoy yépp seen xol mo jeex ci liñ leen nara def ci note leen ci diiné parce que lool diiné problème biñ ci amul xex yi ngeen di dégg jox yépp musul nek lo xamné dañ koy jëf parce que xamoon nañ ne diiné bo imposé nit ci pass pass man na d'accord waye bu gene nek nafiq koku mo gëna graw ko ne ko da ngay gëm amna ko ni wax def na ben sahab mu ñu wax tay fa def na mas nañu dem ba tim ko diko bëgg ray mu ne ashhadu la ilaha illa allah waja ray ko yont bi yatt ko nako bu ko defati sa yon neku ci ginnaw xasna wax rek gennal ci yefam kon koku xamna ne wax jaw jaw jamuy wax dum seriewul même buñ ko bayiwo ne seriewul parce que dafa way yoy neena diine nekk yonam nekkul ci lu sere yeb bi parce que yefit nit la bo xamne yalla moko meuna xam ak ki koy def moko meuna contrôler motax diine def ci gatt ku ne xasna julit la rek diine paré na ci yow dutu ci wax dara motax lay la nga deg ki la ay ñu gëmul gëmo yalla top julit xamuñu lu yoon kenn nekk ci même koku doonul sax sa yoon nekk ci parce que la ikrar fi din on sha'a fal yawma wa sha'a fal yakfur bu ko defé ñooñu nak bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nak nit yalla yi nak jog bero gis luñ xamul ndax ta khilafa gi dafa mujj nek pouvoir fu ne gaay yi dugg fu nek mu nek ngor dal ba nit tassawu fop la tassawu fu joge man nit ñi gis dem ba gisatuñ luñ xam ñu bero lolé nak mo continuer ba sunu mag ñi nek ci seigne touba ñew fi fekk fi ay wajurum tek fi ay kilifa ñu fi fekk ñepp di ay bokkam mo foti ñom ak ñom cheikh abdou khad gaay yi nga xamne ay nit yalla lañ fess dal bimu ñewé tamit dafa and ak ñom top leen gis ngeen nim ko limé ci biir ak ki bi ku ne fu ne dem na fa am dafa am fa dara bamu démé tam néwul damay ber dama am sama ñu dédé waxul lool kon kenn ku ci nek yi mu wax yépp ginaaw bi la ndax khassida yi tamit dafa am par ay étape du wax du na ngay jang khassida yi benn magi lool def ci mot bay xel dem bu feñ ben nit kenn ci def na fa leen mu dem wax bil mustafa li ban al qudus madrasa na gay yezul ata wal jalul man ko loolu ci arab madrasa firiwul fofu du kat mir dede madrasa system na wala model parce que madrasa moy madrasa rek madrasa malik ab ahmad asabu shafi masabna madrasa la parce que kenn bu ci nek da nga jangone bu mokal dem bersa dara ak yenen madrasa yi motax madrasa bobu ñuy wax señ bi biñ wax ci señ bi ci bu fekke jang arab bu baax deg nim ko toftale bil mustafa li ibn al qudus budé ci walu grammaire bi budé ci langue bi budé ci literature bi budé ci côté bu manti doon système rek la mëna doon wala modèle té lool dang koy jangaté ci commencement ba mamour ante sali mo yoron université ba jogé fi and ak seigne touba diko indi diko bayé ci dara ci muy jangal bim démé seigne touba mën wona def lén luddul and ci lool mais bim démé mais seigne bi dafa changer changer wul mais dafa évoluer dafa ki kariya ay école ay dara bu bolé ci yar bi gis ngeen nim ko defé seigne mam cerna ñom di jangale feulé seigne dam ñom di jangale feulé mamor jaara ñom cheikh ibrahim fall mu éducation lolou école la forme bobu musul won am motax seigne abdou sakor bu len ken yakal len ken duggal ci ay wax école la modèle bobu seigne bi carrière bolé ci éducation ko xamné musul won xam dara ci jang nga fexé mu def ci mom bu xey wolbatiku mom di jangale sax far ak di woné mais koku ay lo modèle la ba bim yagge waye gis nga ko téwul bim démé bam yagge ci la seigne moutarda ñew seigne cheikh mbacke ñew ñu moderniser école ci jangin lolu motax yeen xalé yi ma ngi fateliku 1978 xeyna sax bobu ñu bari ci dogu bi may ubbi école Kaolack discours buma ci defon defon la butte mi takwini jilan jadid ya'khudh bil aql wad din wala ya'tamidu ala kathirin min at taqalid wal adat dama ne won bobu bobu xale rek la di wax rek pour ma lak na rek dama ne won il faut ñu créer une nouvelle génération bo xamne buy jël ci xel lay jëlé ak ci diiné du jël ci parce que jang lepp lo jëlé ci nit jang bo mëna am diplôme bo ci mëna amé bu fekkenté ni dang la ko jangal joggé wul ci yow la ci joggé ci yow moy buñ la ko jangalé ba paré la nga ci gënël sa bop lool moy xam xam lool moon lañu tuddi intellectuel mais du diplôme né won boba xalé yi nañ fexé ba bobu jangou arab dañ dana bo tax dañ dana wax arab parce que ñun bañuy ubbi école lu bari ci al-azhar ñoo daan dugg ci all bi di wax ak nit ñi ko ci né école arab sax mu bañ dank na ndigeelu señ bi parce que wax nañ dëgg parce que arab culture la ak civilisation mais du diiné ñu ubbi ci yoy ba nit ñi xam na jangé ni moy mujj parce que xam na né ku na xam na jangé ni moy gëna gaaw ba paré moy gëna am ci yu bari ci la nek lo xamne mënu ci won nek ci loolu du té ñu continuer nak li ñu xam loolu ci jamono bobu la won kon ba légui kon ñu gis né loolu moy wax né innovation bobu nga xamne señ bi waxon nako nawaytu la ñëk wax fasna yéne bo ginaa bi mu né diinun siwa islamihi la yahmadu fama inna lillahi ubbihi usad lolou nga xamne dafa wax ne yene na kon defagul mu ben etape mu dem benen etape bi ci dess ne ujadidu kon ñew duguna ba def tay day defat ci kanam benen bi nga don wax mom nga don wax legi turiyatan tayyibatan tujadidu najin nabiyil mustafa tajtahidu legi jall na fofu yene ci dess legi turiya du seut rek du seut ko xamne seigne touba wala seigne ndaw ci sa bay ibrahim nim ko waxe ci bir alquran lepp lu ñew ci ginaawam la wara bok kon bu seigne bi ne turiyatan taybat kon yeen ñi kenn ku ci gor gor lu def len istihar istihar moy effort li ngeen te xalaté man de gis na fele fama gis ñu dama may deg ngeen di def seeni wax discours ci walu pédagogie suñ leen bayyi won bayyi leen ngeen di xalaat lu bari mën na réglé won te bu leen kenn téré nak lool di leen xalaat parce que def na 2027 ci le señ bi di am 100 ans te yonenté def na won inna la yaqatu fi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu la dinuhu du yeen nak xeyna lool waxin la yonenté sallallahu alayhi ay waxam du jël nit ko xamne da ngay dedet du lolou yeen 2027 mi ngi ñew ay ndaw ngeen amna na dana bari folklore xeyna woruma nak parce que degguma ci dara waye dama xamne folklore dara ci bari seigne touba téméré mais bu len dugg ci yoy yeen jël len ko au sérieux lu sérieux gëstu jang ci téré yi jang ñu nit xam jangal len ko waxuma koy tari rek xala waxna allah yalla yoy du jang da ngay xam la ci biir maa ngi koy wax rek démb naa leen man bu ma mësaan jël cour balama tonk ci lañ may lay sax may def samay commentaire bu bari ba mu ne lan moy beut xam nga beut ku ne xam na ni ñaari beut lan bu day jor bu cham moy mi ngi ci digënté na xam nangam mais da bal nga way def da ngay xol beut lan lay jëri waye bo tonté beut ni la rek da nga am pay point mais bo dé ku jang def do nga bayyi xel na ki li nga bëgg waxagu ko la jang leen xassida yi xam bu len ci kenn ki wat nan nar je keut keur je da jax ci bu len ci kenn mana fetal len sen bop parce que bu len waxati yit ne nit jangul koku nit du ko wax yen ñi jang fexé leena am xam xam ñi ngeen def ne jangul len fexé len ba xam ci ñom jël ci ñom lañ man lañ xam benen bi tamit yef yi amul magal ndaw bayyi len ndaw ñi nun mag yoyu yefi bo xasse am fukki at ak jurom ñet major nga li war borom témer ati ma wax ci diiné te yene li seen problème nak ma koy wax demb problème gëm gën am ak bëgg tan muy ben problème gëm gën xeyna bëgg ngeen né problème bi ngeen am moy ñak xam bu fekke da nga bëgg te gëm te xamo pour traverser né la ma ngi ni rek da ngay def na kokol té la la ci la ñëpp di profito nak légui ku né carrière dara rek dara né fi né ngati man bi señ bi di sawga dem dafa am ko man won lutax do kala wu do muru sax dëkk yalla muru ba nak nga xamné kon amna ño xamné loolu moy seen problème manam fën ci kaw am benn way bo xamne tamit dafa may ñew ni ma dal fekk may wax ba neen luma reere bi sax xawmugo yalla xamne bam koy wax sax fatina ñu genn mu ne ma lutax nga diko wax mané ko a lu xew mu ne bu ko waxati mané ko a mu ne ma lolu yow nit ñi ñi la yaakar mané ko yaakaruñ ma de fi nga ne kurs teug ni dala ñaan lo boko deglo ci suuf ma ngi naan barki señ touba ci suuf bu ko defé yeen jël len sen responsabilité waj len kenn ko ne def len ko ay équipe wala ay commission man wallahi Touba gi buñ waxam modul yépp ne kenn ko ne compétence ñew ingénieur feulé ingénieur bayé len ko daayira yi ngeen di jël la ngeen di jox ci fif nekkal señ Touba señ Touba ko diglo ba ca les ngeen jël ko ñu bayé len ngeen xalaat Touba légui mo am ay pont ci ay yépp waye saret mbam lemu dem de du ci jog bu fekke le rek la men nagn len bayyi ngeen xalat ken bañ ci dug nak am mo rek mo samba ak mo dem ci yam nagn len bayyi ngeen xalat lepp man ngeen ko régler la fa nek lu nek nga ci biir deug man na genn lu ne ci ad waye amul audit amul contrôle nangam bu ko defé yoyu ngen diko baye xel cycle bi di ñew bi señ bi démé ba am téméré at benen téméré at moy ñew ene ñun téméré at yoy mo xam fu ñuy fekk waye ak lu mëna xew taxé len yeen ñi ndaw rek ndaw tax sax yefi nekkul ci ay yalla mom moy yoré bakkat mo xam waye yeen ngen tollu ni nga xamné sawar ngen am ngen kartam man ngen xel am ngen xalaat am ngen xam xam di len commencé di xalaatal seen bop di dajalé par ay groupe ay communist nangam baña dépendre nak ci manam bu mu ñëwé tamit bu leen ki wono ko mot bass bu ñëw def ci ndax gaay yi dañuy torturer wala sax dañuy récupération da ci gaaw lool carrière dara rek et puis Seigne Touba limay wax sax rek la natt bi mu am nit ki xamna ñepp xamnañ ne da ngeena bëgg da ngeena gëm mais xamulen bi may wax nak ci tagine xamu reer dedet mom ci bopam li tax xamulen moy ku ñew rek señ bouso bi mi jogon rek ne man ka señ Touba ngi ni gis nako legi dama bëgg kenn ku ne fekk ma fekk wallahi man mi dana ko jox te pourtant gawmako sax parce que señ Touba bi mi ci tuddu tax lolu mo dal ñepp nak legi nak ci la ñepp di profito ku ne carrière dara mo may lu jeex señ bi nak mayibu jalibatu ay affaire yi yoy balen ma nak yeen ñi man nak mo mag la dara amna lune nga jaar ko parce que di xol lolo ta fekk la ci bir lenen la wut mbolo nit lu muy doye mbolo mbolo seigne touba yonenti be waxon nako iftaraqatil yahud ala 71 firqa wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati 73 firqa wa sintani wa sabuna mita finnar wahidatun fil jannah daf ne won yahor yi xajalor ko nak fukki xaj jurom ñaar fukki xaj ak dem nasrani jurom ñaar fukki xaj ak ñaar mané sama xet bi nak jurom ñaar fukki xaj ak ñett lañuy lañu xajalo mais ñett jurom ñaar fukki ak ñaar yep sawara lañuy dem ben bi kep mo ci dem aljana seigne touba it waxon nako neena won buñu demé da ngeen gis ko and ak mbolo di and ak mom di daw ñu top ko mu and ak ñom ni leen neew leen ñu dem ñu top ko rek neena buñ ko topé buñ taxawul sabara la leen jëme te moona man lañuy tuddo kon muy limay wax rek bo jëlé dara ci señu nangam señu touba ñepp ñew ci señu touba fekk yow la ca biir ya ngay dem sax lélé nga dem end pour nit ñi top la duko jar nit ñi day koñ top am nga problème ya dofu ñu dé waye nak problème bi moy yow ya ko am parce que yow mi leen won ka tax ñu gis ko nga xamne koko lañuy xol ta nga def na yow lañuy xol yow ya am problème taxamoko xoluñu la dé lo leen won nak ci Seigne Touba parce que Seigne Touba leppam yalla ak yoonte bi la tam nek ci mom nak lolou motax momitam nit ñi di la ni bax ñi liñ leen di topé dara yalla ak yoonte bi rek la yoonte bi tam yalla rek lañ ko topé moko ti moko woné ñu diko top bo gisé alcorane leg dal ci kaw yoonte bi waaw saqib kama amert ay waxi wax mais yow amo droit ci wax ko parce que yalla mom moko sañ moy yalla mais yow amna lo xamné waxine yo xamné yow mënu ci egg parce que soko waxé day melni loolu dafa nekkul ci mom bu dé yalla nak daf ko koy digël mom motax yeen seigne modou xalé yi dañ koy wax parce que ñun sañ ñoo wax ko xalé parce que ay mag lañ wante yeen bu len waxante xalé yi ci mu yeen tam bu len leen wax xalé yi yeen mag ñi and leen ak ñoom rek yeen tam am nga seigne bi limuy wax wajal kabirna yaqiru yu'inu al-saghir wajal kabirna yu'akhiru al-kabir yaqiru al-saghir yaqiru al-kabir wajal saghirna yu'akhiru al-kabir wajal kabirna yu'inu al-saghir lolu non lay waxe mom lolu ay ñaan la mais daf ko wax mag ñi na len gone yi warmal mag ñi tam yeeram ndaw yi xam nga wax ji mim dafa leer ni waye mom day ñaan bu day diglé da koy ñaan nga xamne yalla def nako ba nopi yene ci dess nak pour ngeen jël ko dajalé ko pour ko mag ñi fi nek lu nañu daj ko ba li taxaw bu ngeen ñëwé té ay ndaw ñu war la tok duñ tok sax way ñu and ak yeen bu len né ay mag lañu fé mag ñaa fa nek dédé loolu amul jaxassé kat yi rek la bu len dugg ci loolu té kat fi ngeen nek mo ci gëna graw ci jaxassé rew mi ñi ñëpp fi né danaka tolnu taxam bo né tiyan nga kenn mourid la kenn nangam la kenn ku ci nek di ngaat ngaati parce que amon nañuy liggé ci loolu batay sax bu jeex wa demé Touba fi ne ci kër yi kilifa yi ay gaay nga yo xamné non lañ defoon ci ñaarëm yaaram bi fu señ bi nekk juroom fukki nit Touba bi baye wo dañ ko ci biir kër ga nga xamné li ci ëpp sax ay bokk lañ lu fa yendu rek dem ci Touba yi du yendu sax lu fa jaar ku dugg ñu ci dugg na fa kon nak légui kon day gëna yokk mais ku neubul dara koku kan do am ci yow bun la ngay def waye watandiku len nak ñi laqku señ bi bëgg len na jël torturer len ko nangu laaj bi fi and fi ñew len ñu dajé ñew len nangam bis yi ngeen dajalo seen nangam lek la ca dess ñu ne nañ ko yoy bu len ci dugg di len mag ñi li ngeen di dajali fi di ko jënd seen barab yi gën len ko fonk parce que kër yi kat moy kër l'islam do ay jaxan xam nañ ne jekulen amulen seen kër bop amulen seen soxla ya ngi day seuk kon bu ngeen leen dem bay kenn ku ne di faxe leg lañ fi andi ay nit joge dajale nañ te amuñu ko ñom mais kon lool sino la amna lu ko waral kon te l'islam la l'islam amono europe amono andalus espagne am fa doole jëlum ñet témer at yu manke tuti ñu xexé dakk leen barki dem dañ fa démé dañ fa gis ay bour ay ñu ay roi lañu jël seen avion jëlé bateau luyé koñ ba bëpp hôtel yépp ñu fermé ko nek fa di def lool na lool dafa yewut sax yeen nga amul yeen dara ngeen di dajalé seen ñaari turum di fi jënd kër l'islam pour bayiko fi xam nga koku yef yeen du hasard amna lu ci lagu fi ki tamit bu ngeen fi nekké xalé yi soga ñëwit dañ leen nañ bayyi xel ci ne fi ñëwuti xaaliss xaaliss dumtu koy la rek la mais du jëmu gaay su ngeen fi nekké défaru leen seen bop xamné ni mission la ku fi ñëw rek top leen ci mag ñi te bañu dugg ci ay rul nonu dimbulé seen ñi fa nekkal suñu état bu kenn def lu dul nonu fexé di samonté ak suñu dañ la yeb sax te buñ leen yebé ñu jël leen ñëkay ak ñun ñi sax ñun ñi tok ni ne tong fi buñ gisé na amna jaay ko te drogue ben na est ce ki du seul chef lolou du dara kon nañu gëna gorgorlu jëm taxawal suñu diiné ji kat du arab du civilisation du lenen yalla la ak yonentam ak nit yalla yi gis luñ xamul ba juk gëna rafetal deugal suñu jonté sallallahu alayhi wasallam lool doñu la réussir ci nak tax nak yonenté yi kat nak buñ la waxé li am ci histoire buñ ko déformé wul bari bu ci na ci yu réussir route ak yu salit na ci lool kon du ngeen gëna li ngeen am ngeen téyé ko téyé len seen tiné ni ko fi ñew di kilifa itam ngeen xamné di wax té lélaak yoy bu leen ci dugut ci yoy xew yu na sax ni ñi talo duñ affaire yoy bay ñu daan nax rek buñ démé ci kër ne ko ay yow di yaay nangam yépp dëkk yi ne ko yow dëkk yi neena kenn ku ne di xol sa borom ci loolu luñ koy lu ko jar yeen yalla ngeen sax la ko bu bu ki kon xali na ngeen défar waat and nek ben top ci mag ñi itam top ci yeen topante rek lay mëna doon xale yi tamit su ngeen andé na ngeen and ci lu sellal kenn ku ne japp ne moma waaw fexé ba coordonné ci at ndax lu bari bari xam na né fi su ngeen ko organisé am lo xamné nak jërul waxé ni waya japp na né dé man lima dégg ci ay xalaat ci ay nit mu jëm ci jang mu jëm ci nangam ñu organisé ko ak ni ngeen di teur doxé ni nga xamné yeen koy xalaat nak seen bop ku leen bayyi woon nak lu bari man ngeen sa noppal état sénégal du bayyi ci touba mu ngeen ko def sax doxul waye état nangam tanam yoyu état lan moy état moy ñun da ngeen di fexé organisé wu rek te nak am ci fulu nak ndax su ngeen ko defu tit kat ben waye taxafi dal ma nek seen digënté ga ay da day wax rek dañ day teulul yoyu sax nak nit ñu xamne mom ci lool rek tax sa rek ak dajale rek waye organisé wu len nak da am fulu nak su ngeen ko defé rek lu bari man ngeen ko xalaat nak lu ngeen xalaat rek ci lu baax parce que légui témédé at yi mat bu ñëwé yeenentam taxé len indi benen modèle wala benen système bo xamné da ngeen di rafétal yokkat xolaat jangataat waye lu señ bi def rek baax lu señ bi baax señ bi du ingénieur du technicien du nangam du ki amna sax man na am sax wala lolu du doxal jël len sen responsabilité ki fi nekkal Seigne Touba lolu Seigne bi waxon ken li Seigne neena won ken ku ne am nga keur go buntu bo jaar la la fa war de ko def ki fi nekkal Seigne Touba nak ñu diko ñu def ñu def ñu def ñu def and lolou kenn da ko xëj amu ci problème waye yeen duté ci biir lolou man ngeen def lolou bu nak ci lecc biir it nak daayri la ci am na lo xamné man ngeen ko jël dajal le ko né li lañ bëgg def demal jël sét bu len kenn dogalé nak problème bobu nak amna señ bi né na ngeen jaaré fi señ len ngeen ñëw fi né na ngeen défé ko ni dañuy wax rek bu ngeen xalaaté xalaat bu rafet bo xamné réaliser ngeen kenn du ci wax dara man de xamna ni ku len bayyi won Touba ke man ngeen fa def yi ñuy wax cipp man ngeen ko def te état sax ci dugg waye wax rek lu ñew bu état indi sax as xaliss gaay fexé ba lu wul waaw waso ngeen li sax legi wax dëgg yalla amatu ñu def legi ke xana non sëriñ ci sax ngeen li sax man tuju wax dara deug yalla wax deug lool la de wax mané tuju am dara mané tuju wax dara kon nak jeureugere jeuf yalla fi yalla def jamm ngeen gëna and nek ben lool amna ba ropi señ bi ñaan nak ko ko amna organiser wu len rek la orienté di len xol xassida yi ngeen di ko xol bu baax ay communiquer la ak message du way ni rek am dakh yi ci nek di tag yunus sallallahu alayhi wasallam ak di ci julli koku señ bi nang won nit du ko wax muy neex waye lol tax ko jog de lol tax dox ko won jog nek na ndiarem ñuy jang bu mu ci mu jabal nit nek nañ nopi parce que setané duggu na ci bir yefi kon bu len ko def dal vraiment bu len ko def dal lo xamné deug jang len seen xassida ci nim doone nim dem deug dañ ko dan jang kagn la phénomène yi xew waye la ci bir lañ moy problème bi parce que diiné du calcul mais conviction la gëm gëm la parce que calcul boko xassé def rek résultat ngay am bo né 1 plus 1 2 rek ngay am koku xam nga né 2 ngay am yag mais diiré du lolou da ngay dugg rek def dara lolou ca fekk nga xamné yalla nga bëggono def lolou mo may ni ci dess moy détermination lolou motax bari na yu ñuy formel di leen ko carré yépp calcul la rek gaayé dakk calcul la ñu calcul nak mathématique calculu suma amé ñaari nit bu ko né joxé jooni bu né téméré nit xam nga calcul bobu mom du calcul kon lolou na ngeen ci gëna xol bu baax li ngeen di def ci seen biir nak yeen ngeen di ko def ci li ngeen di dajale xam ci baax lolou kenn du ci du seen yef la kon ñi ngi leen di sante yeen ñepp di sante xalé yi nak leen gëna encourager ci liñ doon def jang bi dañ ko xam ndax ñi kat ño fi nek ngeen dug yeen ñepp yalla ngeen nak amna ko mo doon ñaanal guddu fa ñepp yalla nañ guddu fa damay wax ne buñ mako ñaanalé man kessé mané ciumu nak ko dara du ko da ngay loy ko lay foy lekke foy nané foy nan té nan yalla nan may fan guddu nit ñepp wir rek bu ko defé ñu xalé yi ngeen gor gorlu xalé yi ndaw yi nañ leen taw soxna yi nga xamne yeena nek ci xalé yi nak yeen tam ñu leen sant bu baax ndax fu ngeen nek da ngeen di nek ci ginnaw tok japp seen jammata lu ñuy deg naan kat nak lu gaay di def kenn bu la yeena ci ëppul ah deg na ko ci wewu bay de lolu bu leen ci kenn jëlé ndax fi kenn defalul kenn te yeen alquran neena wa man yaqnut minkum lillahi wa rasulihi wa khunna ko wak far yoon wa ta'mal salihan nu'ti ajran maratayn yeena upp avantage ci goor ci bu ke def nga ndax li ñu war lepp leen war te amna lo xamne mënu ñu ko nun te yeen ko ah goor de def na mom bu nit de mom dana am ñaari ciir do xana lolu yeen soxlu wu leen sax ñaari bofu de la goor de upp le manam nit de ñu diko mirage ñene goor ñaar jigen ben fofu de la godé après tax na yeen bu len bëgg sax lool nit dé dara di sulu ñu diko don nga di ci ëppalé koku dara jëru kon nak yalla téral na len waye yeen itam na ngeen ku téyé bu baax bu len kenn yapp ay tiaxa ngeen nek ci am jom seen ñi ci am ay kilifa sëriñ nañ ko téyé bu baax diiné mo len bolé yonenté bi waxon nako hadith bi may faral di wax né hadith bi dañu né yonenté bi ko wax mais ñett lañ ben rek la ci wax don ko xul mar'atu limaliha wala jamaliha wala hasabiha papa bi zati din ñett yoy yi passé yonenté bi wax ay civilisation la won dañ ko ko wax rek mu né mu duggal ak ñi netti hadith yi duggal ko ci bir waye papa bi zati din la wax manam diiné ki nga xamne mom am diine mo len di bolé ci sey budé alal du soti day yag dëng budé ab tar day dañ budé ab juddu du ngeen di xébal té rek moto yonté biñ ko netté len ko li amono ci civilisation yi arabiyé ak persiyé ak nangam nangi romi mune kon nak mu doll ci lool waye gaay ñoo jëm masalé rek depp lu ñu yonté bé ko wax liñ ko dooral bari na lool fuqaa yi momitam señ bi yeen ni borom xam xam fuqaa gis nga rek di jaxaza rek wa kon nak goor son soxna yi kon na ngeen goor goor lu baax and bu len top ñi naan len fi da ngay am liberté jigen da fay wara am liberté ak gon lolu amul fen ñoo la ko gëna ñak yi wax rek te yeen am ngeen seen diine am ngeen seen culture ngen sen dignité sen valeur tay len lolu gëna len ko gën le fop way bu len ko yaa bu len baye valeur yoy dem di top ñoo ñu nan len so bu ke so borom keur yaa mom bo amé commencé mom itam muy ci yoy bu len ci dugg lu dara ku ci am bo amé nga xam ma lama lay wax toujours nak né nak kuy neubuto kuy luñutu nak leg leg mu am problème lekenté né ki day neubutu ki di luñutu lool bu mu am kenn ko leen na am confiance ci morom defé jamm na ñoy yalla leen yalla sam kon ku fi ñew ku ne yalla fi yalla def jamm ngeen gëna gor golo te andat te bu leen kenn mëna nax nak lool mom moy dernier message and leen te liggey am xalaat wala at bi di ñew at bi ci ñewat xalaat leen nu ngeen gëna kay xol archive wa xol li nga xamne yépp ki la gëstu kenn ku ne domaine ba ngay jang nga gëstu ci wala nga bind ci dara loolu lepp dafa bax xam ngeen de amna lu ngeen man lu bare te loolu mo man indi cycle bi di ñew cycle bi di ñew mu am leneen lu am te lepp nak ci diine lay doon señ Touba parce que non la doon doxé man par étape la doon kon yena ci tollu nak kon yalla len yalla sam kon ñi ngi gëreem ñep di len sante assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ex wax nga ñuy ñu ambassadeur ko jëre jëf seen togaay gën jëf yalla len yalla taxaw japp na len liggey bi jëre gën jëf gën yeen tam gën japp ci bu baax jëre gën jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: jëre jëf mbolo mi suñu mel gis na ñep ag suuf talal loxoy serign bi defal nu ñaan suñu paré siaré
6: ya ga o sagor la do li jawa be adal di la tafala o tabarak wa tahala le moza ibn Uthman taba alayhima rahman khad khala moza khadimul khadimi le manawa tuhadam al khadimi ya zaili amzababi tazimi yawma al ghuruj zayghina al khadimi من داره تطاب مكباري بإذن خالق البراي الباري خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار زبر تا tariikh ba moy ju nek ñetti demer ak fukk ata ak ya do limbe wo.

0: alal du tax ma jang jangal masaruhu ndekon do jang bilay tahalay khana yow khalamo la tarkano ila lasina salamo khalo leerkan moy jawabi khali ban ba ko tonto won wanta khali kero la ban be giñ bana billahi tay fashana adina jublulahi ahbalati dunya illa ya qablu wa bihtuha bashara anni qablu wa bahdahu anni adbarat wa lam amil li hali kawni adara zalam wa bahdahu li akhbalat wa inni akhbalatan lillahi wa bghamini duma ko bada sawji ma ko bat ne dem ci gor mbulan ñoñ xata bihtu lazi la da nasara tura bima la dallahi lo mol tura waylun liman ila nasara mala likayana la minnatan aw mala huwa wali dahra la nasara khadima hadin khat ada ansara inal muhajirina walan sara lam yahbudu yahudu an nasara kero la ban ba teñu fabiyanam ba wetliko yalla ba dem ma yon ba ngir bagaram jamono yonen ba tuba liman balakha modi yen ba yen ba ñenon khutbu ya ak labdaliati attanuñ ko moko ba raw gaayo dankay jimi te tawatul balaayo suratul ahwani laham ci laayo serigne ci naqis lañu ban baay kamil mbeur yep suqul lañu ban baay kabal man sak bi salika fal jarbi waman yu jarib ba abi taharubi jayantena ak yalla te dutul xati yu jale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya xawmi sababu khaybati amrewmi sababu khaybati annalaha arada an anala min ujaha wa an akona sabihan li xawmi wa an khadiman fi dawmi jamo mat la ban ba san ci bare bi isni khaliqil bayal bari fako na talibe gor ci welo morom bo gor ba gor gu yalla yelo ba mo amé juromi wer fa bare duggi khalwatu di ñaan lil bari shaytan dem ruhale ko nasane ne len jaar lay fexé fi sodani tuba bayone fa wi ci lu karga di set balak doom gis fa tere warga ca moma at la yalla har seen xol ya def ci ragal cheikh ban ba soppi xel ya ca moma at la yalla xir balam dar mo serigne touba mu ngi len dar ban ba ya bal mam cherno ibra fati mu ngi dar di nuru gaynde ak baati mu bolé ko waju ñu na dem ba kebe tuba bana len ban balay babi ebe ba mu deme ndar non ba yer letter ba ne len garab wankas ya moy titer ba dana fele du wankas ya dajji bu ut ba sanni ci halla ba tasare tol ba ma abdelu kalamé ko ak borom dar ak ibrahim tim sar ñu dekke der der giorto ko lam de julbe bu ñoro mba zeikhu malik ba imam ñoro mba zeikhu abdu khadir tijani makhare samba sajo fijirani ca moma at la teñ tanor kalame cheikh bawal ngir baga fay l'islam jarbab mo jebul won dem tuubi ndey jaddi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargan serigne mormane serigne halijou ñi le ko daane kero dale na wo fa pencum lambay ne len dana len tagale ak la xataay kero dale na boole sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jaangay darmbal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew fabul am jam tena balen cheikh ban ba ma marendi mouride yeb maga naan ba man li murid yana ko ban ba nos naru yawma halastu yow faral tay no yi serigne ma marmane e ko tontu boba ne ko dangay katch danuy dem Touba folli la tay tekki sa ndombok tank mo gëna yomb li nga wax no lank dag ya ne tis penc ma dal di jaxaso murid ya xatu mbeur ma dal di lagazu murid di ñew Touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaanal leen ko tas na ajal ba ci doye dem kalaame ko borom dar mu na de ngeen mokko ba melni aw deur ca yoya ap la teñ tan or nar melu boba la ray mu semene wëndelu kérok la gaday utire wu ñoro di fekk lam de julbe gaayaliwu ba mu deme ba wessu rewum salum ñu wër ko mbeur ma del sefam ne malum kérok la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana muriti ngeen jeegal ko ca moma lañu ko mu dem ndar monsieur volontaire ñew kërëm dal koy dar mu delu ndar Touba ba faf nandal ko kaasi pochen malaka faf mandal ko mu del ci baan kérok la wuji yalla ya hajaban mayem setam mambal ca moma at lañ gënne cheikh Touba di aye jeli di aye tol ba talab serigne bi daldi fay Touba ak mbacke cey te kawote boba ñu daldi wo serigne bi boole ak samba bu rob jolof mu daldi and ak bando neena kérok ba mu xeye ila safar yalla ko boole ak mustafa kalu badar kérok la yalla xatabante ak banba al alisanil hali wax ko yan balayay wa isyam kuru fil anfali la yalla jox jibril fil awali ban ba ko mam cerno fi wayo mon ko don xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka la noni mbacke di def jol mbacke lañ xata bante won halal shari la xata bante ak ban ba bil asrari ko yoni won muhammad al makki o mo fi yabal jamad al makki bidum kerok la dam rañane bari fajari gaaw ba ma allah rar dajé Touba bi dal di yandu jéwal fanan fa boti reey nak dun ko siwel néna kerok la jëkka ci alu badar ba mu xeyé subak di beer lañu ko dar kerok la way asmaahu ahlu badri bolé ak muqaddima buey bi natri bidab kerok lay jangabel qur'ani alal hida ba jaggi non ya daane inna wallahi yallahu la yajalla dam fanane bacha salihina ja ayasa min allah hinda je wali iblis isna daitu o bi awali bamu khaye basundam allah ko ti sandar masay rambal tuba ye fokki la wax serigne mbay geey serigne mamour fall haja la wax ci sarul lan fall isa laqitumo lasina kafaro wiilen bu len delu gannaaw fantan siro neena kérok ngelambulam doon rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka anna o chaburdu wa fardu mo doon doxe no faswa ban bay fardu neena kérok ba mo rañane ko ki bayandul go gisatul wa mbake bur yalla kha tabantena ak mom la ya isha laqitum fi hatan nikaya kérok la yandul go riw mana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la teg yu dafiu ani la sina amanu ngir safiu yalla ne inna la teg yu dafiu ani la sina amanu ngir safiu fala jule kero salatul hadri inda safinati bi khair khudri bam salmale la tabbi gal ga jam dar sama nday ab jam tuba weru barar gal ga de daw masin badal di sabal subhanahu ban bay buromillah wal subhana man fil barri wal bahri ma ajral jawariya wa kullan jama subhana man li jada bi safina fi khidmati li sahibil madina subhana man yuliju fi nahari alayla wal asrar fil lisari kero ba sheikh ban ba fanane ndar geej du se jalañu ci dunam ban bay geej ila nabi wajhtu qablu bi ndari ma hat kafan yalqida kol kadari neena kerok ba mu nuyo ak borom ndar la ko boromam dal di wax lamay nar fazir kama sabara hawlul hasmi lañ fa xata ban te ban baye mbeur mi mu dal di jaari keur
1: ikap fm
0: quraysin ngir lamu cyallalo ca ñoñ quraysin cheikh ban ba julli na ba ñaaru rakka ñaan fa boromam ngeureumal njol maka kérok la talif khajidak asiro ca moma atlam serign basiru kérok ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeureumam mundu yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna مولاي أبل خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسباب لبن باغيت نان باغكو دودو أنت الفريد بموي بروم توهيدو كروغ لبن برم دودو سيك موغ ياري وي جرم يو بلكو شك سخنا فاندار ويرو ديجيكو غامو بمو خيالا دال دي خيدرمو نيدادي كوي جلاخ مبين دكارو جا الخمس جنون يدول لوارو بيدو كروغ la jëkka feeñal xar baax ngir Modou Ndiaye ma bee la woolu ci mtaax won ko asiru ne ko yaa may géré damay liggéey leema del si jéeri yowmal xiyaam maay ramm ahlu barri moo tax damay ramm ji ahlu baxri tébiek ba may dellu si doofe faatu danaa la fekkaan ndar li lay haayaatu bidaw keroog lañ ko dugal gaal jéere mu jëm ndakaaru ban banaa mu jiiri علمني رحمن بالسفينة بأنني خديم في المدينة في ليلة الجمعة لن كتبل جيني قول اندم نون يانا كل لمبال مو لمب داج اي غبارك اي ربو نيوتو كو فوا ديم مو ديس فاغ ربو مو دال دي جوبلو خبل دال دي كبر نينا كيرو مانتا سوجو غير ترتر جانغ فشارو بقرة عمران جبريل تجيني با للقران امنا فياري غودي ليكول نانول يولول جي لير يالا كوكا نانول نينا كروك جي نافاسون مام جارا مودي كو نياخت دي كو دولي دارا نينا كروك جي رسول الله مودي كولول دي سو كو خام بالله كو ويدي لي لاجال سيرن مور بند مو فيك وقتان وكروك موك باندا نجول مكانا كو خلامال صحابه ابو تود ام ستو لي لي خطاب njol makana ko khalamal sahaba bu tudam se toli li khitaba nena kero gibil mikahil kasa kasrafil asrahil ñew nañ ba ngir bëggal ak nasrani ci xéti al ngari maniran lolo taxoon cheikh ban bana ca waye wa afawtu hanhum lolo doy na xarwa isa sakartu salikal mabita wa salikal lamira wa subuta harab ilal jihad bil armai nafsi walakin sabba an al ma'i tubab yawo ko bole ko sandarma bu tuddi ibrahim inte geyi ngir worma mu bole ko soxnam su tuddu hana fay mu de ko togal yalna yalla xey ko fay borom daram dakaru dal koy wolu bu tuddu capitaine sujje nan ko molu kerog la don beug jaar ak non yo njol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna allah tegu dafiu ani lasina mono ya safiu cheikh ban bana ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah li lanu ban bama sa wax fa njare ma way ko man mi sulli ay jalorem bidum kerog lañ ko genne fofu yobbu fenen mu fek gaynde bofu ñu boole ko gaynde ga tej len boba gaynde ga melne xarmu ci borom ba ci tour ñu dal defa yebal gendarme moy xontu gay ndegam bu rok tandarma ba mu ñewé fekk serigne bay julli ñelor gawa fa kanamam di molli mu dem tebar ko kilifa Dakar kero borom nar merle mer na waru ila nabi wajhtu bin Dakar sigran bi khat kut kibal makaru ñu daldi ko yobbu ci melna mbedd boole ko yeku ñabal muy fad mbedd ma non ya dañu ko garantie bi sab kero ugala bu garantie cheikh ban bané ba mu tebe jëm ci ci mom outé wul ak woromi laf amul ibum ba mu ñëwé ba jup ko fa nar meelo xojane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral jesaaw sa koor konté nga xamné goga goora mat goor néena su doon walli yu ifayanto kon mu alak liën ba xiram ya ganto da daan yel gayndem ga mo ray non ya Musa labal fi hauna xott yoon ya nuhun labal bañam yaray nonam ya cheikh ban bané mo len joxon botam yo bi do kérok lañu ko dal di kablo labitu ko li ñu ne ko ka magla niro lak serigne ci len da sang mbolé mbri jali mo ci gën di pank ñu dal di téral Senegal fa wax ba Cheikh Bane ba toglo ba sambalax ba ba mu sotale la tabbi wel di marina aw mo gëna gaaw ci gaali mel na ne jaraaw bisab kero lañ ko jalax mu wi geej mu na ko le nga sanku ngir da nga aliej ban ba ne len fudul fu yalla nekul mbalum wute lola dal la nekul ñu daal di koy duggal ciowma sat mu jëm kona akiri ci ko ay perki kero lu fuk ak ñaar kira ke gamora mu na jiri tabbi geej bi ram waxam musasiri la tabbe merma kero la motli asiru neema dar debat ashma wu alu badri sinya samana ijejin fil bahri gaya badra ya nako do fato ti wa inna ma alahmalu bin yati mautul lashina kaba doni badalo min mautu nafsi maana ani jadalo raba khani jibril sol hayso masaybul buraq illu so maj al mashiri mislajin wajat fi lajri wal yumni wa kulli bi tamad waqtub li al yawma bi ja ila shi'im aqiqatul abdu wa bi dud rajim waqtub li sawaba fi kulli nafas wa najimi min rukuni li najas waqtub sawaba shahra wal jawari al hamali wal tayyib dari waqtub li al amana wa salaha bil insil abrad wal fala wa al makatibi taquma abada naqama jiwaji adil uda wajal wakal hajja wakal jawari wanajini bihi min al bawari wajal manami kal khiyami hajra wal taqini dunyan wa ukhran akra wajal futuri bi min dhiyam wal taqini bil intiban bi aram wajal mamari sayran wa batina li tayyiban abdan sakoran khatina iri bayit la dam waxon fil bahri bamuy debar asma wa alu badri mota ko magali bisab tukemba ji ar nga añ nga umra am nga yol ba wajatan liman bilubin irtada wa ujatan ala mukhalifan khada la dam waxon te matlabul fawsaini lola waral magal ga do na may ni deglul manetti le la yonu geej ga njegam yoro jawad ban ba geej kero la doylo yalla tek ca mustafa ñu may ko yola dem ba marwata safa ñol makka may ko dara jey sahaba xeblu ban bu jublu moy ka ha barasakh tanil ajja ilahi tay wa shahra wal jawara fika yo kero la tuddu khadimu rasulu khalifatu rasulu bil wulul man sanani khayra khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man sahahu kawni khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulkhuni fil bahri rawma khurbati fasadani من الإله خربت كروغ لا مقام إبراهيم في بحر ما ينبا لجل نريء ما كروغ لا قال غي دوبا والو تسبار موي جاب أما دم بو شو دال في جار ديك تاغو فكنا مام دال كوي لال بان بفتان جاب ما دال دي هم حال بموي مسا ما دم بدل سي لال كو نيكو تكون متاك فربال كو غاي بابري نيو كو بول اك دربا لال كو تمبيخ ما تدي مول تبل بأ Cheikh Bane ba daldi japp julitis bar gaay badar mamumu le doy war kero ak la ban ba de ka feñal xarbaax lu bar du bar bo yesu bar ban ba bar mon ko doon ci ba te dun ko dooral ku yobu gam ku yobu weddi bu ural toba liman haman ahlu lahi waylun liman ankarahum billahi kero ak la ban borom ba ilindi los machine barul lena ba wesu man do los Abdul la captain bele moko teru bawo ci angeli di lakay toro yor yor la gal ga teddi jëm kona kiri bisub di bi edja non yana giri giri te takusan la gal ga dal di koste dun buñu na tebu maranjay konté kérok la ban ba jëk gis qur'an attimine kur boy mine wi mana mo jall romba karagwa kamaron sa sa ndara la wacc gal ga ne fa ñoon waxtu la bay taxaw ñu leen mu dekk ila kon akiri tuba bi ay soqi midi la gal gay téré fi grand bassin juroomi fan lay xam ila kabla bisa fofé la dam wacci fanan bisar wali poste bu lendem le sore nak ba fali mu delu war ca gal ya jaari lu me jaar ashime jaar ku teno jëm daw me ba bat ca té cheikh ban ba xey jëm daw me rombo legos ca kaw tuba bi harme fi la france yam tawowe waxto cheikh ban ba wite maslati mal waxto malikani maliku inda dawme ma hadka ban el ida tasaw mi tubaabi ma yalla gabon je ñuuno mu melne gaynde sibi gog dangang no itaha taxtil mu taxaw suy waxu te taxti ko taxaw lu wi la baxo kuma na nga alkaati ay kuma ande xami wulen ko wax mu tek ca waande gendarmerie ak gendarme ak soldat ñepp ko daara man ne gaay daaru ñu fab ko jebal ko kérok gouverneur mu ne ko déplacer nañ ma bu fi teer kérok la ban ba yeesala ad wajhto lillahi amdam mangana khata tubbat sete la ko tuba ba wolo dal koy dugal saxar ne bun ko wolu juromi weer la dese de ci rew mi nde kon dana la yor ne manga yow mi cheikh ban bana ko yalla moy sa wetal muhammad rasul moy sa watal rabi khuna huna kitabullahi wal mustafa la ban ba wax billahi waye dana la bolé commandant bo xamni nit ku ñuul la def na yar nang dudu ma bayla tuddu de ko on senegal manga ci mayon ba yorol no sunu gal ñu daldi wañi ban ba wel di marina mu jallo ko ngebel si ban ba mananaaw cheikh ban ba delu tabbi fi safina gal ga ñuna ko la gabon soreena ila nabi wajhatu bi safina khablu sana yakhlutu bil madina gal ga ga ñam buma ba wi buna ma ko se fa ahmad de bu ama an shani imtidaw
1: ikapfm
0: nad bin atidi jumlata ma la khaytuna wa matadi kerog la ban ba wacci poste blondi ma gis bini song yo dudu yor di len duma fofé la fek kanyo na bali isa muna ko yay bali isa iblis muna ko may bali is habdo an la dana le dimbili saja am waj la bale sabab yirem yo yobulondi ma ci kar kuma andang ba di len tere duma kérok balet rotal na ban ba xandi andak ma sen wa gal ganan ba mandi joxna ko bay pilim yu andak lankar bolé keda ban ba gurom du sankar lietam wat carte ama bal sesi dafa leggel ban ba hama jey sesi kérok la cheikh ban ba ji cheikh dudu mambay dudo ngana ko ban ba bay du suru boy cheikh ban ban a ko ndaw du balam saman yema ko busu du ci geej day bawan dudo ngana ko ban ba yow ya pank waye serigne yep ma len sank muna ko ndaw du suru masam bayam sakantuma kawaram asek mamam dudu ma may dalina tias kamil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbi ko dal jebashil munafiqin ba ca mujuk laa ja har kanam ba xil ba jo beurat delo serigne ba tire ba kerog la xamne ban ba amna martaba kerog la ban ba delu ubbi tire ba di sen mbirum dudu ma may ak teru ba dal ca walan ye ci alat bil ca kifirin cheikh ban ba jang ko bu yesu mominin kerog la yalla te sen digante ci alquran yalla reub li jendi dudu mbay dal te sare tire di san talib ye di xottire leg leg mu wolu ko di bolé quartier ye ak pinichon ye ak madam ya garde ye isa munako tay nga su xadder bi di sanni lal ba mbamu lalli derba wala muna ko ya koyong ya perdi wala mu ñona koma ba merde musna di ka serigne soti kom ndox mu def sobe ak sangara bu lu gum tu kero la ban ba wolu si di ma bo ne ko tal mu ndox mu la ak saabu moy tu ko lo or bada kuma ande poste ba ban ba taxon ba fatul ci peste ba moko fa da rotal bi di ay satalam di do xay soxla am di joxantay salam dudu mamay ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga fi ma yon ba ma nga na ko de ko sewi bis bu nek ak setal am nay mar di ki bu mu lek ci de nga na ko lepp luñ ma fayati ci sama wer mom la ko wax di joxati kero la dudu mere ci di ma bo dal ko fetal mom moy badal boba bu ñu and dem la yo ji keur gouverneur ñu déplacer dudu ban ba moy goor mu ñane d'appel wajaba interdit ñu dal di koy lissate ñol ma perdi chamo maat la gaje def commandant bana mu defum tollu deke dang dang cheikh ban ba wax yoni ci di ma bo mu dadi fa jebulu def ba bu cheikh ban ba jall rew mu wi ma yon ba wari mu na bu len fi indi ban ba yalla gabon jangi ku wax mo ray la mbate mu sanki la na ngeen xam yi la lolo taxon cheikh ban ba ma yon ba juromi at ba ba yebal zamba bi do talata la fanaan ma yon ba labbe na ko ya di sheikh ban ba julli na fa ñaaru rakka ñaan farillan wa rahmatan wa baraka neena kérok jamante nak ahlu badr ñi saafo hante ñepparang debi gawar neena kérok and nañu jibrilo mu warcu ko way soom tey jembelu am tal malena sambalaw begamal harba ya khirami dañ lay jomal ci to ni delu ci munako xolal harba xaman khiram bu len ma feñal ñu delu len duggal saxar ca yor yor bisub dibe ñu jall rombo wir wir ñu boole len ñom ñaar ca digg bal ba ñu ne fa cundum fa ci digg dun ba kérok la seen khiram ya serdi yu ho jinne bokko haaju ban bay cheikhu bisub kérok la ban bokut bu geej ya baru wa'id la tuzallish geej nga ngir ñoom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min sayyi tebul ko sik kun sa altra bil musbidan bul duzu lu ragal yalla mi tangay buusu wa shad bi anni abduhu khat saba serign budul man musla ja muraba ñi nga fi dalabal daño moy yalla man musuma moy yalla setal yalla ken musuve ñew ngir leggeel mustafa ken musuve julli fajar mbamuy savanu ni dañuy top ndigal topal ndigal te baña far khiram ya bul top dugal kérok leggee je fer ba tay du bawaan la ben a ko ban baya di ndanam kérok la ji nene on ma yon ba jibul andak ban ba delo samba bi ya tahallaha la si inas la mu'min jin asri do na ma lam li mu jujje yaru nab ayu dongo o me ka kun aku kalira ku morom ya haski yonu khalna tiru nuru tamtir ni le fi da siare ban ba wir wir cheikh ban bam juromi at ma yon ba ken waxatul samba ak dem ba ban ba fofa la sambalo bem mo khaya ba cheikh ban ban de ki jinne mu wayda ñu na ko yaay imam awliyaayi waxut bo kitabin lil asfiyaayi wa khadimun li khayri al anbiyaayi wa anta warisun li shi li way kerok la cheikh ban ba fanan banana dil ci kona ki idrus qur'an ba mu khaye di wey la ko sebal borom fa bo ma san non ya bal ba man sanani khayr khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man sahu kawni khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulkhuni fil bahri wa ma qurbati fasadani min al ilahi qurbati kirok la fa bu magba daldi kabla borom tokal na ko serign bu magla bokke wala serign ci ngeen da sang mbolam ri jali mo ci gande pank ban ban len duma ñi ngeen da sank wallahi abdram du we ci tank wa khila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatan kaubin yolu labbe forom ngir jaxle ñew na delo len ko mbadu nu baxle leram gi warna geejgi dem ba penko dem so andana ki ko fenko leram gi sarna sama o baje barut sarna ci suuf dambe na mulki malakut nurul jalali joxna koy jalala nurul jamali wonna koy jamala wa nur dafin yatfahul mahruma wa nur jalbin yajlabul marhuma kerol la labe di war ci il fabio nalin marabu bi ibrahim wilaya kerol la fori la bepp bolo jahat khiram yo diko nyaandi mulu nyaadi ko yenkat di qabal di natu nyaadi ko meb ganna ye nyaadi matu bizam kerok lañ ko ba max ca yer ma daldi ko sul ne gay ibrahima daldi ko marmaral dire de saga bañ delu ci ñu fekk da am nak karte bo lor ko dam di julli gay badar ya dar ko leer yi yolli kerok la waya na ruku ni barda way innani usni fasara farda cheikh ban borom bu len fa wi bagal wa kerok la taggo ki nato ki balwa taqala shaytane inda galwa kauni khadima man kafani al balwa tubabe jallale ko yobbu ba fali neena kero fekku fa fekku ful
1: bikatsen
0: kero amul murum kor julim gewe tewe gisul genen gor uro bi khadaf la man ta saka la ban boy def mori kor khat saka ila nabi wajhtu inda ba fali khablu bima bi ana rama bari mu ibrashili jari santame fala new york sa modi gayana ko me kero la dem ba ndia new york sa modi handak balan si sene waluk do di siare nan cheikh ban ba no sen ro ye jebal ko ban ba bole ko ok sen joyo Samodi jebal ko kérok domam jo Ahmadu Samodi le ang ndayam ja saranke moy ndayam ja gisna ban ba sen khabru ya nga fofo wër ma yon ba cheikh ban borom bu len fo wi limbar wali kérok laway ada iqul fala'i fala tabaski momad lil hidi urus waskuro lawan samodi wajhtu wajtiya tegal sa khurbi laway kérok lakna khayra khurbi neena kérok jox nañ ko mbolem yoli ñi aji umra jari ker rasul nafa ani nafi u fi limbar wali bima bi yabitani kullu wali kérok laway wasilatu rubuhi fi dakhiri askiri lin nusoyi gisna mbinam loxo ma fa daru salam tere borom gawan ba jox nako salam fofé la ban ba jox yi di anta lam talib won ca yoy ak moy sante bolek la la weñ ba rasulullah togon mu barke loko dona la ilal ba nga won gawan basun ma man ta fa toñu tek ko ca mo melne jant yobbu ko de xele fa ma amor anta probale ko lal boba suuye anta deglul ma wax la bamba o limbar wali ci waxe mbeuruma li ma wax du demala delu brasili jaari fulu ba jaari gabon ba wonna boba kutuba ñu delu yobbu ko mu rombu ma tadi jaar kin tama rombu fa gaayo setadi mu delu wal betiku jaari ñuuli ñuma yana ko ban ba yaadi juuli fofé la ban ba defi ay makatibi yo xamne jommama sawil kataay bi amna ci yo xamne du feen ci dunya ngir boot yalla yamu lambong may yo soko gemul yeral ji sawu sa koor malam ya jus ibrasu ha lañu fa joor fofé la ye salate won mu way bo jigenu hurul hinu ñaw katibu jigenu hurul hinu wal wildanu ñoko fa da jooru kasaril wa anu soko gemul yeral matarjuman ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaja fekk na cheikh ban ba defoon na jakk fa pegg quartier ga mu jublu makka su quartier ga li ban ba daldi noddu ñuy mañ mu kabar non ba fab ko gedda captain ba ñoo ne ban ba jakk xew bi bonu tankal sa julli kay bi xaju bi quartier ga wax ko ñew tasare jakk ja ñol makka ñu fa ne ko am nga makhraja ñol makka won nako fa ay ajaibo may ko digal mutalifat mu'aibu ba mu binde salli bana wa sallim jo almakka tontul ko alal mukallim jibril tektal ko wadru yahzim bor yalla tampel ko jumaay bopam danga tabax yari jumaa ci rewma tele nga dal de delu yeesal kiwma danga tabax jumaa juri fa njur bel kendo go buddi kendo ko julli ramal danga tabax jumaa juri fa tuba tele nga dem daru salam ak tuba wajal bina hiya bina anuri lada ma hon bam la atadem bu hori waqfir liman banaw bana ahari fi waqfir liman amara bi jami' wal jami' man anana hala bina la shi bi falika tala ñu folle capitaine ba yabal ko dawme quartier ga ndak mom te dootuñ armée tuba bi dello ban ba fi kabla bisa gana bu capitaine ba demé xatu bisa asaba an la fi grand bassin qablu mubarisi وهني خلبثا فوضل لقوز من رجل بارين يلتقياني نجري فيبو يهاريني فوفيلا نارقيب وقتيد نجن مسيري يينا دوي شهيد ناكو تبيما عن وكاتباني ييني سمي سيري كذا بهراني ديو المغلى وخدام تي سائر لنكو دبل جيج في الجزائري غناو جرومي أتي في كوناكيري أكبر ما ينبى بلا مناكيري فوفيلا la motale muqaddimat ya bop way ba ak weshar walina bad ya yolam ba faw khana min al khairat ya labdur zarayil al khairat muqaddimat salawatillahi ala rasulillahi dun lahi masib ko julli ci khayral khalqi fi sahirin wa batinin bil aqi diyalena ak yalla bi khairi zaki ci tam kharit ba ci mujuk tereski fofe la tagok yu bi nafsi dane fa iblis bi doni lepsi bur yalla fot nako fa potam batin nal ko wala baliko far ko may kun yaqul li kun fayakun ma oy wala sayan hon ya shaytan marid fo bala tudde khadim rasul tudde fa abdullah bin usul jurome atya cala melne jant sirtu bi ha kasam she doy nak jant ban ba ko wax jant sagul ak ba da du ko tre palam ban bay wa da ustul mawaib la dunyati wa innama al-ahmalu bi niyati talibna fawfe tiri wedam lo yomal khiyam tuba bi ak ku jomlu kérok la tago musrikina ak musrikat kérok le tiji mangasini barakat kérok la bolé dambe mulki ak malakot kérok la até fi yalla jabarut kérok la am yolam mujahid diina ña don jihar mustafa ngir diina kérok la bolé sikri sakirina deloti bolé sukru sakirina kérok la am nurul isanul arabi fawkha ñanam bon tel isawul arabi kérok la am barakatul qur'ani wal hilm mabdi khutbu fi diwani barakatul qur'an wal hulumi wa hadimnaha ila tahlimi bur yalla maynako fa may yo xamne sañi fuko birel bi khairi mayni de kon ñu di ngat ko ke kon ñu ko weddi
1: wa groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki institut franco arab tafsir mbake ndombe ci jital serigne mustapha jatara ñu ngi fi ci touba ndamatu forage ñoo len di nuyu di len ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dong yi ci sen kolouté ak senu japp ci liggey bi waye di sant ak gëreum jangale kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na len ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti institut franco arab tafsir mbake ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jangé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xal yi ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco arab tafsir mbake ndoumbé bokk yi am nañu franco arab way am nañu français tan sa bula neex dañuy tagat xal yi ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen na mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñetti at ngeen am certificat bokki institut franco arab tafsir mbake ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yitté wu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawal wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbokki institut franco arab tafsir mbake ndoumbé ci jital serigne mustapha jatara ñoo leen di ñaanal ane scolaireu jam ak xewal
3: man zallani khayra fatil mustafa
4: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolem boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxé lé say gam sunu café xel ko mo ci mëne xolal ma yi emballage tar amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xel ko moy café gi ñepp tam

yeen mouride senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal bismillah yeen mouride senegal mbokum julit mortala jañalen di jaal alhamdullilah nu sant yalla ci dogalam ak ngeneelam non la duniya wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal moonu waron waram yuti siyawam sasi delu jafaat jafam ju sew ja das sasi moonu wara jaaf sasin ku bon la amut yenen jëm xanaab jahil la limnu defaat ci takasin moo tiital mboolem julit yi kii jafam yi baaxul bismil ilahi yen juliti addina maa ngi leen di jaale ku jikoom jafadduna te di ko jaal waa senegal julit yi ci mboole seen rawatinaak murit yi waaye ki jël si doomi abdullahi dellu si jël xaadim rasulullahi jëlaat xalifatul xadiimi mustapha ak say di fallu mbàcce bàyyi mustapha rabbul waraala mooy dogal di atte te lu mujublu loola dat di sotti rabbul waraala mooy dogal di atte te lu mujublu loola dal di sotti ab dogalam soo ko nangoo far noppulu ku nanguwul jafam yitam du noppulu fa kullu maa araadahu fa waaqihu islaalahu mudaafihun munaafihu ndax yàlla lii mën a defal murit yi suñ ko yeree xaj na mu wàññi jooy yi te it nu xam ni mbàcce bal la jugu fi fan war a jaar mi ngi mu xàll bàyyi fi sakkal ko aw lay ci demam di waruma waaye nga neelam xaj na leemu gindima li ma ci xam laa bëgg a wax ci way wi te di ko ñaan mu def cofeer ci way wi ci haama barsatin la kañ fa njaareem nee nañ keroog la sañ di wax des kooyéem nee na keroog diine ji ak lislaam ji dëg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak ngeneel wallahi moo am maxaraja ba bis ba dellu see mu dat koy berndeel dal néew turam abdul aat moo barkeel am naa ci yaakaar lool ci abdul aat mi le kon jooja yaakaar seere say jëfam yi le mu am fa ab tiir dal di jàngi alquran fof ko fa mokkal.

xam xami diraaya looloo waral du juum ci jenn aaya taallamul xilma li wajhillahi lii moo taxoon léppam di jëm ci léegi wa man xawaa xilman walaysa yamalu la bamba wax mu mel ni nag ku sébbulu falaysa kullul xilmi nafxan tuxtiwaa lii moo taxoon du wax farante naatawaa walaysa kullul xulamaai testiwaa moom bokkul ak xaalim yi dul watu hawaa fa fil xuloomi maa yuqassiru xalbaa moom bam jógee la jox loxoom seex bambaa wayoo jibul kibra wayoo littal baa mu jëli dongoom des ca tool yoneen baa bam ko fa benn diis na lool te metti te boole ko limub atam di tuuti ndax ci fukak yentam di xaamawam fa si di ak mu tiis ba mel ni ren jii dellu si loolaa da koog ñëwuk sëriñ bi tuu baa mu ñëw si yaare dal di toppitaaw baa fekki magam ju baax ji am di mustafaa jébbal ko boppam mësla juuyoo kilifaa nekk ti ndóodi dëkk faak magam ja ake niroog baayam ba cay jikoom ja tuddi jikoom mbaati kolim daa yombul ku baax ba mel ni moom wallaahi yombul mu yanu yan bu réerey te diisul buur yàlla xar baax yam ko may daa tuutul la diw meloom bambaa ko sàkku yàggu na nii mun yiire yal na dem ba àjjana la diw meloom bambaa ko sàkku yàgg na nii mun yiire yal na dem ba àjjana mu nekk faa Cheikh Moustapha ci ndigalam di ko jëfal ba xëy fa làq ngërëmam Cheikh Moustapha ko yabaloon Daru Salaam jox ko ndigal ci dasta sin muy daaraam am na ngërëm ci ku ko mag ci bamba ak ku mu mag ci bamba ngir fa séef ba ànd ak sereem ya di liggéey tey jaamu looloo waral kennam du jës malaamu lewat ba waatu ndowa wépp ñeme ko boole ak ñeme ak dëgg ku dëng sori ko mu boole ko di leen defal lu ñu mënul mbaatuñ amul man ku ni mel daa koo xamul góor ak jigéen fu ñëw mu faj sa aajo digal la jaamu yàlla moo am aajo jëfam ci nit ñi yàlla dong moo ko xam xam naag payam buur yàlla dong moo ko am mësula boddu mbaa mu tooñ doom aadama mend bi naa ko nit mësul ni tooñ na ma mësula boddu mbaa mu tooñ doom aadama mend mi daa ko nit mësul ni tooñ na ma xamul ku néew doole xamul ku barile lu ñëw ci moom ci ab safaan mu jéggle sàmm bu sàmm sax baruuri toolam su ca yemee kenn du ko yëg falay yam lim jëf ci nit ñi menn xel du ko yaab saabu rangee ca góor ña gën leeni palaas doonub murit saadiq bu ñàkki caaxaan sasu jumaa ji genn góor du ko ci daan ku yeex mu ñaar benn la ci jumaa ji lii moo waral mu am xadaa alxaaji ci xaama dasta sin la ñàkk waayam Cheikh Moustapha Mbacke magam ndar laayam mu daa di songu fallu laahi Mbacke ma donn yoon wayoo ya gaay ñoo tekki xamu tegoon baayam la teg Cheikh Moustapha bam leen gisul Cheikh Fallu ñëw mu teg ko faa du juum du farfarloo xolam amul kañaan moo ñu jëfam lépp la teg ci alquran ku aw sharihatu te aw xaqiqa la ku leeri mbir la moom du xiili xaala di wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foo ko mosaan tekkit ku baax lay toogal mësula jëw nit te bëggul ku jëw fi moom ku jëw fi moom su ko yëgee nga dal ni xiim cërum ngëneelam ba ko yàlla jagleel ca lay tibal nun ñii ko yàlla booleel sax ci liggéey yàlla yàlla fàtte adduna man jortu naa ni ci jikoom ya fàdduna xëccoo wuloon ci addina ay daraja ngir jay na war na kuy xëccoo ay daraja daa wax ni adduna ngi nii lum la andil cib xaritam la ko nangoo ni la jëlal fum ko masaafiir bajjo jaar fa jàll te du ko laal ak keysatum màmbal la fum ko masaafiir bajjo jaar fa jàll te du ko laal ak keysatum màmbal la fum jaar ci réew mi bàyyi fay jeex yital mbaatol ba kàbbu baatinam ba tuutul way ci liggéeyal yàlla ak yonen ba xuus na ci dooleem ba jigeeg yonen ba xuus na ci géeji leeri Ahmadul Khadim duy na ba giijal moo

Sudon

صدر ال إلا الله أصدر الله إلا الله.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

وخدمتي للمصطفى.

0: groupe de communication.
1: UKBFM, la radio citoyenne 103.

0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Juróom ñetti waxtu ci guddi jot na ci Omul Khura ak Jannatu Mahwa di ay gox yu ne fii ci Touba xibaaru guddi gi. Li gën a fes ci xibaaru guddi gi ñu fàsseel leen ko Frank Fatial tey jii. Abdoulaye Niane mi directeur général DR mi ngi woon fii tey ci seen antenne bi ngir door financement yi fi fas yéene amal. Mu ne nag njiitum réew mi solo su mat sëkk la jox DR kàddoom dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañu waxit lu jëm ci galaba mi ñu teg ci boppu Ageroud. Loolu nag waa Mbacke ne yaakaar dëgg lañ ci am, rawatina nag jamono ji nga xam ne mbedd yi ci bëri foofee ca Mbacke dafa yàqu seen ay kàddu dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Bulañ say di dund ay jafe-jafe loolu seen ñoñ ñi ne fii ci Touba am di loo yëkkati ci ay kàddu na jot na sëkk nag ñu taxaw leen yokk jëgu mbur mi. Lu ko moy rek ñoom ñëpp dinañu laf seen ay buntu dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Serigne Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolli def na déclaration jëmale ko ci wàllum politique. Nee na nag nii mu gisee réew mi di doxee nag faaw ñu boole ko ci. Lu ko moy rek réew mi du mën a avancé ndax ñi ko yor dañoo tële. Ay kàddoom dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Ñaar fukki at ak juróom ñeent ba mu dëddoo àdduna ak léegi Serigne Abdou Aziz Sy Dabax di ku ñu ràññee woon ci jamono ci wàllu rattaxal diggante kilifay diine yi, waaye tamit daan yëkkati ay baati soñ ñu daan ko jëmale ci politiciens yi muy ku ñu ràññee woon fi la ci biir réew mi. Loolu yi ki la di Oustaz Balla Gueye dina ci ñëw témoignage yi def na ko dinañ ko teewlu ci xibaar yi. Mbokk yi lii dinañ ci toftal Jangatu Baye Cheikh tëjëkoog liggéey yenn kaay ànd ceeg Pape Sayer nes kiis ñu ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatoo.
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fii ci Touba Ndam.
3: Xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moo ma ci doy
4: 103.7.
2: Bayilat Sall ne ci machine bi, Mahamadou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi. Mbokk yi dalee nag jàmm ci rajo UKB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo fi li ci Touba Ndam ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi. Waaye fépp it foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti www.sunufm.com. ba tey it mën ngeen a téléchargé Play Store boo leen ci bësee UKAP. Fépp foo leen ne rek di ngeen ñu mën a teewlu xibaaru guddi gi.
4: UKAP FM fii ci Touba Ndam.
2: DR di ab bànqaas bu ne ci gouvernement bu Sénégal lam koy jagleel nag mooy ay financement yi da koy jël di ko jagleel ndaw ñi ak jigéen ñi. Loolu nag seen njiit li di Abdoulaye Niane fekk baax fii ci Touba ñu tabb ko. Mi ngi woon tey ci antenne bi nekk Touba ngir xallu yoon ak itam wax ni mu fas yéene liggéey. Moom nag yëkkati na ci ay kàddu nee na nag DR ki la di njiitum réew mi solo su mat sëkk la ko jox. Loolu waral dinañ def seen kemtulaay kàttan ba ku ci ne gis ci sa bopp. Moom Abdoulaye Niane ñu ànd doo teewlu ko.
5: Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, service le pour dépendre de la présidence de la République. Service yi bari nañu, mais président de la République li nga xam ne daf ko yitteel daf koy jël mu boole ko ci ay service am géré ko directement. Am na service yu dépend ci ministère yi, mais buy insisté ci dara da koy jëlal boppam der ci la bopp. Bi ma tabbee foofu bokk na ci ndigal yi ma jox ne ma xam nga mbirum finance ndax diriger la banque, xam nga mbirum finance parce que inspecteur des impôts nga à la base. Mais lii ma lay jox nag dama ci am yitte spécialement moo tax ma jox la ko. Dama bëgg lii nga xamante ne nii moom la ma réew mi jox ni suma mandat. Li ci des jigéen ñi ak ndaw ñi yëg bu baax yéene bi ma am ci ñoom moo tax ma tànn la jox la ko. Dama bëgg nga beral jéego yi wax leen li ma nar ci ñoom.

الله أكبر الله أكبر.

أسود

الصدر ال إلا الله الصدر لا إله إلا الله الصدر محمد الرسول.

Akbar!

Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba.

Thank you.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Amin.

I got a lot of

ആ

Thank you.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: عساك تكون
1: الآن.

يا رب

لا لا يهمري وما لنا المطلق

Yeah.

من المنتقى كل شيء.

ورياتي.

UCAPFM 103.5. Midati wa kalami ya madaja al-yama.

Nidaniya Allahi Himalaya Maya.

Oh!

Oh,

ಬದಲೀಲಾ ಯೋ ಕೈರ ವರ.

سجابر

Is a

ak ñu waxtaara ja jàngee nañ ñu ngi sangati bisu tam xarit.

Galera,

0: والبلد يا
1: ربنا
0: يا